0: Nu har det blivit dags att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Hösten 1666. Kastelholm i Sunds socken den 7 september 1666. Befallningsmannen Erland Törns skrivare sitter böjd över sitt arbete. Han tycker om det, är stolt över sitt kunnande. Det gäller att doppa fjäderpennan tillräckligt djupt i bläckhornet, men inte så djupt att bläcket flödar över pappret i fläckar och plumpar. Han sätter en ära i att skriva tydligt, men också i att skriva vackert. Bokstäverna, streck och slingor, ett jämnt mönster över lumppappret, jämna marginaler och runda punkter. Nu skriver han ett brev till hovrätten i Åbo. Det ska föras med postrotarna från Kastelholm österut, över Vargata, vidare över Delets vatten till Kumlinge och till Brände och Töftsala innan det når fram. Tänk att orden han präntar med sitt skrivdon ska färdas ända till Åbo. Så lätt är brevet han präntar orden i att postförarna utan besvär kan bära det med sig hela den långa vägen. Ett lätt brev, men orden i det är tunga. Det är en mörk och skrämmande sanning som håller på att uppdagas i bygden. Och må den höglovliga kungliga hovrätten förstå att svara omgående och svara rätt, så att häradsnämnden får det verktyg man behöver för att reda klarhet i anfäktelserna. Befallningsmannen tystnar mitt i sin diktering. När skrivaren höjer blicken för att se på honom har han vänt sitt ansikte mot taket. Han drar händerna genom sitt hår och sluter ögonen. Jag är rädd för hur den här saken ska sluta, säger han. Vad säger ni? Undrar skrivaren, men det svarar inte Erland Törn på, för han har bara talat till sig själv och inte räknat med att någon ska lyssna till de orden. Det får räcka så här, säger han sedan, tydligt vänd åt skrivaren och ser under tystnad på hur brevet viks och fästs ihop med sigill. När det är gjort reser sig Erland Törn ur stolen och lämnar rummet. Han går som utan mål, gör först en runda i huset, vandrar från rum till rum. Septembersolen strålar från klarblå himmel. Ljuset skär in genom fönstren, gör skuggorna stora och tydliga i hörn och knutar. Det är varmt innanför fönstren. Höstslöa flugor surrar mot glaset. Erland Törn blir stående och betraktar dem, sträcker fram ett finger och petar på dem. Det är så slöa att det knappt rör sig undan hans hand. Sedan ruskar befallningsmannen på sig och försvinner ut. Skrivaren ser honom vanka över gården på samma planlösa sätt. Han brukar vara en stark och säker ledare, befallningsman Erland Törn, men nu är han som fjättrad i sin tveksamhet. Skrivaren förstår plötsligt att också detta är djävulens verk. Det är djävulen som har lagt grummel i befallningsmannens annars så klara förstånd. Persnäs i Sunds socken. September är en märklig månad. Månaderna kan vara fyllda av varmt solsken och en himmel med bulliga, skinande vita moln. Det vilar ett skratt över markerna. Färgerna är klara och luften lätt att andas. Några timmar senare, det har inte ens hunnit bli eftermiddag, har de bulliga molnen blivit platta och gråa, himlen bakom dem vit och luften är kall. Vinden ökar, kylan kommer långt bort ifrån, men har burits av vindarna ända hit. Byssborna möts på vägen och säger, det blir nog frost i natt, det känner man i luften. Men frosten i slutet av september är väntad. Man tar emot den med en uppgivenhet över att sommaren faktiskt är förbi, men utan känslor av katastrof eller skräck. Skördarna är bärgade. Det som står kvar växande i åkrar och land är sådant som klarar lite frost. Det stundar slakt småningom, Man matar det sista i grisar och gamla sinande kor. Allt man ger den får man snart tillbaka i fläsk och kött. Djurbetet är dåligt. Kanske måste man börja stödfodra redan. Det bådar inte gott. Varje år är vintern lång och fodret man sparat i ladorna räcker dåligt. Man räknar varje höst, försöker tänka efter hur många djur man ska kunna hålla liv i med det man samlat av hö, gräs och löv. Varje höst räknar man för högt. När våren kommer står man där igen med djur som har magrat bort och som ropar efter mat man inte har att ge dem. Inte vill man slakta det där svältfödda kräken, bara skinn och ben är det. Och sommarbetet kommer att ge dem nytt liv, men en kamp är det. Varje dag en kamp mellan förnuftet och hoppet. Och man bestämmer att nästa höst ska man räkna lite lägre, nästa höst ska man slakta flera djur. Det sliter på en människa att höra ropen av hungriga kräk. Då är det bättre att slakta tillräckligt många på hösten och spara bara det starkaste till nästa vår. Men i september finns det ännu ljus i världen. Då är det lätt att hålla liv i hoppet. Persnäs i Sunds socken. Efter höstdagjämningen lägger sig solen så lågt över horisonten att det är knappt att den orkar kika över skogsranden. Men det gör den och skärper blicken här och där så att ljuset faller i fläckar och mönster. Mitt i den gråa kronan på en ask bygger solen sig ett bo och sitter där och spanar över Skarpansgården, över Näsängen och Verkslätt och resten av världen. Klänger i grenarna och dinglar med benen som om allt är på lek. Det är inte på lek. Det är på liv och död. För hur ska en levande människa riktigt kunna tro på en fortsättning när det är så mörkt om kvällarna och morgnarna och djävulen har passat på att ta form i häradshövdingens prat? Det pratet ser häradshövdingen till att sprida i nämnderna över alla socknar. Det är mörkt i världen och mörkare blir det. I den stora asken klänger solen som en apekatt. Karin från Emkarby, som blev dömd och rättad för djävulsförbindelse och trolldom och satt i fängelse vid slottet hela sommaren. Hon hade så mycket att berätta. Det var knappt så kyrkoherden Brynjel Kjellinus hann med att uppfatta allt. Vissa saker var ju meningslösa, som hade hon tappat något av det lilla förstånd hon hade sedan förut, huskvinnan. Men andra saker, som hon sade, var tydliga som solens gång över himlen. Morgon följs av middag och middag följs av kväll och natt. Och allt är i sin särskilda ordning och inte svårt att förstå alls. Vid Skarpansgården dinglar solen i en askkrona och är på lek. Det är väl tidigt för snö. Marken är bar, men frosten är sträng, täcker markerna med sitt silver. Det är vackert, men inte gott. Frosten bränner växtligheten så länge inte snötäcket värmer och skyddar. Som om djävulen hittat på vädret också, det här förbannade året, när han verkar hinna med allt han försätter sig för att pina hederliga människor, bara för att några som inte haft bättre förstånd har bett honom om hjälp, har bett honom om fiskelycka och smörlycka, om bot mot tandvärk. För det svaga och ovettiga ska alla människor i världen lida. Klensint, säger Lisbeta, det är jag i alla fall inte. Det jag vill, det har jag nästan alltid makt att göra. Ja, men det är väl just det, säger Per, att du gör utan att tänka efter, och nu kommer straffet för det. Så du tycker att jag behöver straff, undrar Lisbeta och blänger förargad på honom. Jo, nej, säger Per, inte straff, men väl en varning i alla fall. Så har han sagt det, att han tänker att häradshövdingen har rätt, på sätt och vis bara, men ändå rätt, att Lisbeta har fel och inte begriper vad hon gjort. Att den herre hon bett om hjälp i det ena och det andra inte bor i himmelens höjd utan i underjorden där de blåa eldarna brinner. Den herren är det Lisbeta har bjudit in till Skarpansgården. Kastelholm i Sunds socken den 24 oktober. Det kommer ett brev från Åbo. När befallningsman Erland Törn bläddrar i dagens post och ser brevet som är avsänt från hovrätten i Åbo, andas han ut. Han läser hovrättens meddelande och känner modet växa. Nämnden kan, skriver hovrätten, på dem som har allvarliga beskyllningar och indicier emot sig angående trolldom, söka sanningen genom lämplig tortyr. Lämplig tortyr. Nu har det medel att tukta Satans anhang med. Erland Törn är en hygglig kar. Han tror andra människor om gott och inte vill han pina någon med tortyr. Men, tänker han, det är egentligen inte de anklagade kvinnorna som ska pinas. Det är djävulen. Kvinnorna som har lockats till ett förbund med Satan beskyddas av honom. Det känner ingen smärta. När det gråter och skriker är det djävulen som gråter och skriker genom dem. Det kommer inte att bli några lätta dagar på tinget när de beryktade kvinnorna ska hanteras med tortyr, tills det bekänner. Men Erland Törn ber att han ska få stå stadig i sin tro på Gud och på den frälsning Gud lovar dem som svär sig till den rätta tron. Persnäs i Sunds socken. Det händer när hon är ute och går i nysnön och det ännu snöar alldeles stilla att hon råkar på sina egna spår. Ett litet glädjeil i henne. Där är ju jag! Och hon får för sig att följa sina egna spår. Det vindlar över gården, via hönsen och grisen, sedan till jordkällaren och brunnen. Hon minns precis vad hon lämnat eller hämtat där hon stannat till. Efter brunnen fortsätter hennes spår mot skogen. Hon minns inte vad hon hade för ärende till skogen, men hon följer sina spår. Det är en lek. Hon ger sig tid att leka den idag. Hon och spåren är halvvägs över hemmängen när märkena efter hennes fötter från det ena steget till det andra blir små. Samma kängsulor, samma märke i den högra klacken efter den gången hon råkade trampa på ett hett järn vid smedjan, men hälften mindre, som hade hon plötsligt blivit den lilla flicka hon var när hennes fötter var hälften mindre än nu. De små spåren vindlar vidare mot skogen. Hon faller i gråt och gråter så häftigt att hon måste sätta sig på marken i den fjuniga nysnön. Marken är kall, men hon skulle vilja lägga sig ner och låta snön täcka henne. På himlen drar lysande vita moln och flikar av den allra klaraste blåa himmel mellan molnen. Hela himlen är i långsam rörelse över jorden, lämnar lite lätt snö efter sig och glider sakta bort. Snömolnen är som stora snälla djur, tack med bulliga pälsar och runda kroppar, som om någon badar de där tackorna, fast i vind och inte i vatten, badar dem och låter dem flyta runt. Om en tacka hamnar i sjön så blir pälsen full av vatten och så tung att tackan inte orkar hålla sig över ytan. Men tackorna i himlen, det sjunker inte i sitt vindbad, det flyter vidare tills man inte ser dem längre. Lisbeta måste ju stiga upp igen. Hon måste torka sig i ögonen och gnugga sig över kinderna med snö i händerna så att hon kvicknar till. Stampa snön av kängorna, borsta av kjolen och jackan och linda yllefalen ordentligt runt huvud och hals. Ordna till sig som folk. Hon är ju inte liten. Hon är stor. Kanske är hon alldeles för stor, tar för mycket plats med sitt humör, med sitt prat och sitt viftande. Det gör det svårt för henne. Folk blir ilskna och försöker steka henne. Hon kan inte låtsas att hon tycker att saker är bra när hon tycker att det är dåliga. Dumt uttänkta, väl så dumt genomförda. Att hennes plats är att tiga då, när hon allra helst vill ropa att nu får det vara slut med det här. Vet hut, karar och människor. Nej, hon kan inte gå med på att det är hennes plats alls. Per Skarp har varit nämndeman och då var hon nämndemans hustru och ett föredöme. Då gick det väl an att hon härjade och viftade och tyckte både det ena och det andra. Men nu, Per Skarp är utesluten ur nämnden, med näsa är han bortvald och hon själv har fått namn om sig att vara trollkona. Nu ska hon vara tyst, foglig rent av, om hon inte vill hamna i fångkistan vid slottet, sitta där och frysa fötterna av sig i vinterkylan. Per Skarp vänder sig inte bort från henne, men nog tar han ett steg eller två undan henne. Det händer att han öppnar munnen som för att tala till henne, men stänger den igen utan att ett enda ord har blivit sagt. Och när hon fångar hans blick och undrar, ja, så svarar han inte, utan ruskar bara knappt märkbart på huvudet och vänder blicken i marken. Han gör sig upptagen med det hantverk han just då har i händerna. Han karvar små träflisor ur en skål han börjat med som kvällsarbete. Flisa efter flisa faller till golvet vid spisen och skålen tar form vart efter kvällarna går. Den blir allt rundare och djupare och allt mindre kantig för varje kväll som han vänder den i händerna och skär nya flisor ur träet. Hon vet att den kommer att vara alldeles slet och len när han är färdig med den och har gnidit den med bivax. Kanske är det för att hon själv har blivit så vass och hård i formerna. Det är oron som gör det med henne. Hon har svårt att tåla hans händer på sin kropp, hans armar runt livet, när hon svettas av skräck och spänner sig av oro. Han behöver något runt att hålla i händerna och han gör en skål. Snart söker han henne inte längre, ligger intill henne men är långt borta. Kanske är han i minnena av lyckliga tider, av tider med framtidstro och önskningar. Eller kanske är han redan i saknaden efter henne, i livet efter hennes dom, när han står ensam kvar och hon står ingenstans att finna. Per Skarp. En gång var han ung och det glittrade i hans blick. Han såg på henne och log så att hon blev alldeles svag. Han strök henne över kinden med sin stora varma hand och lade huvudet lite på sned som för att komma underfund med vad hon tänkte. Hon släppte honom alltid närmare, tvekade aldrig när han frågade på det där viset med handen mot hennes kind, med det där leendet och den där böjningen på nacken. Han var både mycket starkare och mycket svagare när han var ung. Hon minns svagheten, att han inte kunde stå emot hennes vilja heller, lika lite som hon stod emot hans. Det hon önskade, det försökte han genast göra verklighet av. Han låg nära henne, på väg till full sans igen, efter att hon kysst honom hett och hungrigt och ändå sagt ifrån att nej, ligga samman med honom, det vågar hon inte, på inga löften alls, utan bara lust. Då vände han sig mot henne igen och hans andedräkt var så varm mot hennes öra. Ingen ska få göra det illa, aldrig någonsin. Det ska jag se till, viskade han och rösten var hes och låg. Hon svarade inte då, men hennes hjärta tog orden till sig som var det just dem det väntat på. Som hade hon haft ett tomrum i hjärtat som var anpassat för precis det orden. Hon skulle aldrig glömma dem. Hon ska aldrig glömma dem. Och nu, när Per Skarp drar sig undan, då vänder hon på det där orden om och om igen. Och varje gång blir det vassare inom henne. Det skär djupare för varje varv. Hon ältar dem och söndrar henne inifrån. Ingen ska få göra det illa. Aldrig någonsin. Det ska jag se till. Hon vill gråta ut sitt hjärteblod inför nämnden och häradshövdingen och inför Per Skarp. I häradshövdingens hus är oron stor. Häradshövdingen har drabbats av en underlig matthet och en kramp runt hjärtat som ger honom andnöd. Han är ingen gammal man, men han känner sig uråldrig. Han orkar inte stiga upp ur sängen och när hustrun sätter sig på sängkanten för att bjuda honom bröd och gröt får han inte ner en enda bit. En oerhört viktig rannsakning stundar. Biskopen har meddelat att han kommer att sända en man för att lyssna. En trolldomsdömd kona ska höras inför sin snara död. Någonting liknande har man inte varit med om i landet. Häradshövdingen förstår att han omöjligen kan ligga sjuk en sådan dag. Men det hjälps inte. Rannsakningsdagen ligger han i sin säng och ber heta böner för att förhöret ska gå hans väg trots att han inte är där. Det blir befallningsman Erland Törn som får leda rannsakningen med kyrkoherde Kjellinus till sin hjälp. Kastelholm i Sund socken. Den 27 november 1666 hålls extraordinarie tingsrannsakning vid Kastelholm över den berättelse som trollkonan Maria Nilsdotter från Markusböle givit innan hon ska gå till döden. Närvarande befallningsmannen välbetrodde Erland Törn, kyrkoherden i Sund, värdige Brynjel Kjellinus och biskopens medhjälpare, vällärde Elias Hasselgren, samt 14 nämndemän från 5 socknar. Häradshövding Psilander ligger sjuk. Det är upp till befallningsmannen Erland Törn att leda rannsakningen. Han bläddrar i sina papper. Han ska läsa varje rad som står skrivet i dem, högt och tydligt, så att inga tvivel kan smita in bland orden. Han harklar sig och vänder sig mot nämnden. Maria har bekänt att hon blev märkt av Satan året 1656 och hon har sedan dess varit till Blåkulla vartannat år. Kontraktet med djävulen skulle ge henne lycka i boskap, fiske och spannmål. Men allt det som hon bekände under förra rannsakningen har hon nu tagit tillbaka och säger att varken hennes man eller hennes barn har vetat något om hennes kontrakt. Hon säger att det är sant att hon första gången följde sin mor till Blåkulla och hon fick en smörjetudd. När hon skulle till Blåkulla smorde hon en fåle med den. Lite darrar han ändå på rösten, befallningsman Erland Törn. Det är skrämmande att ta orden om Satan och hans verkningar i sin mun. Men det är hans uppgift och han vill utföra den väl. Väggar, golv och tak i Blåkulla är bara berg och inget fönster finns där heller. Men mitt i salen står en hög häll med en blå koleld ovanpå. Och där är både manfolk och kvinnfolk samlade. Säkert 200 personer i hovkläder. I fjol var där en ung adelsfru med slöjor som satt främst vid Satan för bordsänden. Satan ser bister ut som en stor svart kar med långa tänder som sticker ut utanför munnen. Maria har stått tyst och lyssnat. Orden Erland Törn läser upp känns helt främmande, men underligt sanna ändå. Om det inte hade handlat om henne själv hade hon trott på dem. De höga herrarna sitter tysta som hon och lyssnar. Hon tycker deras ansikten blir allt bistrare för varje ögonblick som passerar. Det finns ingenting att hålla sig till. Hur ska hon veta vad som är rätt och vad som är fel? Men hon vill förklara. Hon står i tingssalen som är full med folk och ändå tycker hon att hon talar ut i ett tomt rum. Orden landar på golvet med en duns och kravlar sig över golvet, men åt fel håll, åt väggarna till, åt springor och öppningar till. För ingen av alla människorna i tingssalen vill förstå vad hon menar. Jag begrep inte att det var fel, att jag har känt att spådomsanden sedan, precis som den förra trollkonan.
2: Karin från Emkarby menar ni, förtydligar Erland Törn.
1: Ja, hon. Efter förra rannsakningen förstod jag ju. Jag menar, när jag bekände att jag fått Satans kunskap, då förstod jag att det var fel, menar jag. Nu har jag ju omvänt min själ och min spådomsande har lämnat mig.
3: Erland Törn måste lotsa nämnden genom den här dagen. Att biskopen har låtit skicka en man är stort. Det är viktigt att allt går rätt till. Men det gör också att nämndemännen blir lite vilsna och försiktiga. Törn funderar en lång stund, sitter i tystnad och försöker tänka klart.
1: Det går inte att säga hur snart skarprättaren kan komma till Åland så att Maria kan bli avrättad. Hon har ju inte heller avslöjat några av de andra anklagade eller någon annan för trolldom. Hon har tid på sig att tänka efter ännu och utöka sin bekännelse. De beryktade hustrorna är så vitt spridda i socknarna kring slottet. Man kan inte samla dem på en enda dag.
2: Maria kände inte igen någon av dem som var till Blåkulla tillika med henne, så pass att hon kan namnge dem. Men om hon får dem för ögonen så har hon lovat att inte förtiga någon sanning, säger Törn till sist.
1: Några 12 män från det socknar där de beryktade trollkonorna bor är extraordinarie inkallade som vittnen till Marias berättelse. Dagen är inte slut. 12 männen från Sund ska höra Lisbeta, Per Skarps hustru från Persnäs. Så hon kallas fram. Hon ska ransakas före kvällen. Lisbeta svajar där hon står. Hon är beryktad. Hon har väntat sig det här. Men det är ändå annorlunda när hon väl hör sitt namn ropas upp som en som ska synas av Maria. Att stå framför domaren och nämnden är sin sak. Att stå framför Maria, som kan häva ur sig vad som helst, är något helt annat. Att hennes liv ligger i händerna på en svagsint kona. Svagsint, för hon har inte orkat hålla sig till sanningen utan låtit befallningsmannen lägga ord i hennes mun. Lisbeta tänker inte låta någon annan sätta påhitt och lögner i hennes mun. Maria tittar på henne. Sedan tittar hon på sina händer. Hon vågar inte möta Lisbetas blick, men hennes röst är klar och tydlig när hon börjar tala.
4: Jo, säger hon, jag har sett henne i Blåkulla.
2: Just det, säger befallningsmannen. Har ni sett henne där flera gånger?
4: Jo, kanske. Kanske så många resor som 3. Jag minns inte när det var första gången, men helt säkert var hon där i fjol. Då var hon där för att lämna... Hon levererade smör. När Satan sa att det var för lite gick Lisbeta fram och tillbaka på golvet och svarade honom ömsom på skämt och ömsom på allvar. Det jag har lovat dig, det har du nu och mer får du inte av mig.
1: Biskopens medhjälpare ser skärrad ut. Mycket har han sett, men aldrig trollkonor som det här, som med egna ord kan berätta om Satans kontrakt och Blåkulla. Biskopen kommer att vilja höra hans berättelser många gånger om och skatta honom och hans kunskap högt. Erland Törn känner sig förunderligt nöjd. Dagen går bättre än han hade vågat vänta.
4: Ingen av de andra som var där var så stormodiga. Det stod tysta och stilla. Därför kände jag igen Lisbeta den 6 augusti då jag fick se henne och höra henne tala vid tinget, förklarar Maria.
1: Elias Hasselgren böjer sig fram.
5: Jag har en fråga, säger han, så att vi kan vara säkra på att Maria vet vad hon talar om.
1: Varsågod, säger Erland Törn.
5: Ja, säger biskopens man. Vad hade Lisbeta på sig när Maria såg henne i berget?
1: Maria ser ut att tänka efter.
4: En svart vadmalströja var det, och hatt hade hon.
5: Kan Maria säga hur hatten såg ut? Hade den några kännetecken? Undrar Elias Hasselgren.
4: Ja, den satt bak på huvudet på henne. Det minns jag, säger Maria.
1: Nu mumlas det på alla håll i salen. Lisbeta vet att hon nu, om någonsin, borde föra sin talan. Men hon får ingen början i det Maria sitter där och säger. Hon vill nysta upp alla orden ur Marias mun, men inga trådar sticker ut ur det galna virvaret.
2: Och Kristin Hansdotter från Lämland, som har suttit med Maria i vaktmästarens kammare sedan i augusti, var hon med till Blåkulla? Undrar befallningsmannen.
4: Nej, henne vet jag ingenting alls om, säger Maria och ruskar på huvudet.
1: Så förs det fram, den ena efter den andra av de beryktade hustrorna, för Marias ögon.
2: Maria har bara döden för sig nu. Tänk noga efter, Maria, för ert eget samvetes skull.
1: Säg vad ni vet om dem och vilka vidskepligheter de har använt sig av, uppmanar befallningsmannen med största allvar. Maria är länge tyst. Som försjunker hon i tankar som bär långt bort från tingstugan. Så rycker hon till, sträcker på nacken och säger stadigt:
4: Jag betygar vid Gud och vid den salighet jag tror mig vara på väg till att jag inte känner igen en enda av dem jag ser här framför mig. I berget är det inte så ljust att man kan känna igen andras ansikten, än mindre komma ihåg dem efteråt. Men låt besikta deras kroppar så som ni besiktat min, för Satan har ju märkt dem som han kallat till sina tjänare.
1: Det är bara att släppa hem konorna igen. Också Kristin Hansdotter ska få komma hem. Men Lisbeta får bli kvar för vidare inkvisition. Lisbeta kan inte fatta det. Den enfaldiga trollkärringen Kristin får gå, men hon själv får inte gå. Det är fanstyg i görningen, men inte så som befallningsmannen och nämnden och biskopens man och kyrkoherden tror, utan tvärtom. Det är det som sitter där och gör Satans påhitt till verklighet, och Lisbeta är det som får lida för det. Hon protesterar högt och ilsket. Ni får säga vad ni vill, jag tänker gå hem. Inte blir jag kvar över natten. Det finns ingenting vidare att undersöka i min sak.
3: Men vaktmästaren tar hennes arm i ett hårt grepp och hon förstår att det är bara att följa med, hur vettvilligt hon än tycker att det är. Det sista hon hör innan hon leds ut ur salen är hur befallningsmannen säger till om att stora budkavlen ska sändas ut så att hela sockennämnden i Sund kan inställa sig dagen efter på det vanliga tingstället i Tosarby länsmansgård.
1: Det har gått så märkvärdigt fort. Det är först när Per ser vaktmästaren leda iväg Lisbeta som han förstår att hon blivit anklagad av Maria Nilsdotter för Blåkullafärd och att hon inte får komma med honom hem till kvällen. Inte ett ord får han ur sig i tingstugan, och efteråt tänker han att det var lika bra, för ingenting av det han kunnat säga hade varit Lisbeta till hjälp. Han hade varit övertygad om att hon skulle kunna vittna sig fri, säga som det var och bli trodd. Timmarna går. Han vakar genom natten. Andas in mörker och andas ut hopp. För det står allt mera klart för honom att Lisbeta kommer att gå förlorad i oväsendet som drabbat bygden. Han minns inte när han grät sist, men nu rinner tårarna. Han spänner käkarna tills det verkar för att inte börja hulka högt. Per har inte sovit alls när han stiger upp och drar på sig stövlarna. Det är mörkt, men han anar en svag ljusning över skogsranden i öster när han går ut i stallet för att sela hästen. Han ska ha pigan och lillpojken med sig till tingstugan. Olof har kinkat hela natten. Han är van att ligga trygg vid moderns bröst, och trots pigans tålmodiga försök att hålla honom lugn och nöjd har han inte låtit sig tröstas. Hur är allt ett muntert sällskap, tänker Julia när hon sitter i vagnen med Olof i famnen. En husbonde som är blek som ett lik och inte säger ett ord. En liten pojke som har gråtit förgäves efter sin mor hela natten. Och så jag, med en beryktad husmor och ingen att fråga om råd. Det har inte ljusnat ute ännu, morgonen den 28 november 1666, när nämnden samlas i länsmansgården och Lisbeta förs in i tingstugan. Nu ska hon äntligen ledas till trolldomsbekännelse, eller annars med tillräckliga bevis bindas till samma last. De försöker få henne att bekänna frivilligt först. Det är samma frågor och samma nötande som vid rannsakningen i augusti. Och så lägger det till att både Karin och Maria, som nu har omvänt sig till Gud, har vittnat emot henne. Förresten har hon ju själv sagt att hon nyttjat vidskepelse.
2: Det är uppenbart för alla, säger Erland Törn, att ni har förkastat er tro och förtröstan till Gud och att ni har eftertraktat Satans väsende med all er flit.
1: Men Lisbeta är stark, frimodig och talför. Hon tänker inte bekänna någonting som inte är sant.
4: Nej, säger Lisbeta gång efter gång. Nej, jag är inte någon trollkona. Nej, jag har inte förkastat min tro. Nej, jag har inte träffat Satan.
2: Detta är platt förgäves, säger befallningsman Törn till slut.
4: Ni må hugga mig i små bitar, som kol. Jag kommer inte att bekänna någon osanning. Mitt blod är rent och min oskuld kommer med tiden att bli uppenbar, ropar Lisbeta.
2: Det finns ingen annan utväg, säger befallningsmannen, än att åter låta besikta er kropp och sedan gripa till tvångsmedel.
1: Hon får klä av sig igen. Det känns värre nu än förra gången. Det är kallare, hon fryser som skakar. Tänderna hackar så hon har svårt att tala.
2: Det sipprar vått ur vårtorna under era armar. Förra gången sa ni ju att det inte brukar göra det. Och vårtan under högra armen är full med mjölk, utropar Erland Törn.
1: Han låter nästan upprymd, som om mjölkdropparna han ser sippra över hennes hud bevisar allt han påstått om henne.
6: Ja, när jag ger di till ett barn, lillpojken är ännu tissebarn, då har mjölk sipprat också ur den vårtan, hackar Lisbeta fram.
1: Hon kan inte förstå vad det ena har att göra med det andra. Ingenting hänger ihop.
2: Och den bruna fläcken ni hade på höger skuldra, den kan man inte längre urskilja, fortsätter befallningsmannen, som om också det är ett tecken på hennes skuld.
1: Lisbeta förstår inte riktigt vad som sker när profossen skruvar på henne handklovarna. Han skruvar åt dem och hon ser på sina handleder. Det vitnar. Järnet klämmer åt så hårt, men det gör inte särskilt ont. Hon är mera rädd, väntar på den svåra smärtan hon har föreställt sig. Böjer sig fram och kväljer, tänker att hon ska spy på golvet, spy på profossen och att det är omöjligt, det får inte hända. Lisbeta sväljer så hårt hon kan, men inte ett ord säger hon. Om hon måste välja mellan att tala eller att spy, så spyr hon hellre. Hon bestämmer sig för det. Profossen skruvar åt handklovarna lite till, men hon känner genast

vänta med vidare undersökningar tills dess att handklovarna är reparerade. Lisbeta kan bara tänka på sin pojke. Olof som behöver hennes kropp, hennes mjölk och hennes famn, hennes värme, hennes hjärtas slag nära örat när han äter, hennes röst i mörkret under nätterna när han vaknar och är otröstlig av hunger eller kyla. Hon är stark och frimodig. Hon kan svara för sig själv och för sitt menlösa barn. Hon kan leva för den båda så länge tills barnet har kraften att leva för sig själv. Nu är hon rädd för den båda. Hur ska pojken överleva utan sin mor? Hur ska Per Skarp och pigan kunna sörja för det den lille behöver? Den enda som kan göra det är ju hon själv. Hon har suttit för nämnden med mjölkstinna bröst och några droppar av den söta mjölken rinnande ur högra bröstet. En blek vit rännil ur bröstvårtan ner i den tomma famnen. Inte kan hon sitta för nämndemännen med ett spädbarn vid bröstet. I bröstkorgen spränger hjärtat, bultar och slår, smärtsamt, som slår det mot en törnkvist. Har hon svalt en törnkvist? I sömnen utan att märka att hon gjorde det? Det verkar så. Nu slår hjärtat mot törnkvisten och varje slag påminner henne om att den sitter där. Brösten dunkar hett, som hade någon lagt glödkol i särken åt henne. I vinterkylan klumpar sig mjölken och brösten vill sprängas inifrån av saknad efter ett barns girigt sugande mun. Snart kommer hon att få feber av den odruckna mjölken i sina bröst. Feberyran kommer att vara en befrielse, att slippa försöka begripa sig på det som händer, att slippa oron för Per och barnen, för gården och boskapen och maten och det resande. Törnkvistar, tänker hon på. De rödaktiga kvistarna med taggar som hullingar, de flikiga bladen och allra längst ut i buskarna de små hårda knopparna i alla nyanser av ljusrött. Knopparna mjuknar och viker ut sina kronblad, skira och tunna som luften själv. Runt den gula blombotten ett mönster av fyra kronbladshjärtan. När kronbladen skrumpnat och ramlat till marken sväller nyponet i deras ställe. Den röda frukten växer och mognar. Och om ingen plockar den och äter den så sitter den kvar i busken som ett minne av den hulda sensommaren. Ett minne som varar över hela vintern. Nästa gång det blir vår är hon borta. Men nyponen från hösten är kvar. Hon ska i fängelset nu. Hon har fruktat den här stunden ända sedan i somras när hon först fick veta att Karin från Emkarby nämnt hennes namn i sina bekännelser. Hon har tänkt sig att hon ska ställa sig rätt upp och skrika, att hon ska slå omkring sig och inte låta sig tas, inte låta sig ledas till fängelset i slottet. Hon vet var de sätter trollkonorna. På Helleberget, längst ner i slottets torn. Ett helt torn av granitblock och tegel mellan himlen och konorna, över konornas gny och kvidanden i fängelsehålan. Vaktmästaren tar henne i armen och leder henne till tingstugans dörr. Inte skriker hon, inte slår hon omkring sig heller. Hon följer helt fogligt med dit vaktmästaren leder henne. Julia står som handfallen med Olof i famnen. Barnet måste ha di, säger Lisbeta. En enda klar tanke i henne och den bryter fram genom allt det som är töcken. Pigan karpar upp sig av klarheten i Lisbetas röst. Hon skyndar sig fram och ger pojken till Lisbeta. Så kommer det sig att den sista gången hon ger sitt lilla barn bröstet sitter hon på en bänk i tingstugans knut och gråter. Julia står framför henne, blek och tigande. Per får hon inte blicken på bland folket som är på väg ut i den mörka höstkvällen. Men hon hör hans brustna röst. Vem talar han med? Det låter som kyrkoherden, Kjellinus. Han är beslutsam och lugn. Han vet precis vad han måste göra nu. Nog försöker Per förklara att hans hustru må vara stridbar och stursk, att hon brukat vidskepelse, men inte mera än andra, och att han vet helt säkert, kyrkoherden, att ingen djävul bitit henne och aldrig har hon varit i Blåkulla heller. Kyrkoherden lägger varsamt handen på Pers arm och tar ett tag som ska kännas tryggt utan att klämma åt.

0: Per har förvillats av Satan. Det är så Satan gör, säger han med stadig röst. Vi ska reda klarhet i det här oväsendet nu. Så borstar kyrkoherden av sin kappa med handen och träder armarna i rocken som hans dräng håller upp åt honom. Drängen öppnar dörren för honom och när han stiger ut på trappan ruskar han på huvudet. Då är det ett besvärligt väder vi fått. Höstregnet slår ner genom mörkret.
1: Vi har hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket.

0: morgon i Ålands Radio varje vardag mellan 7:10 och 10.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare, hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

0: Nytt år, nya möjligheter.
1: Ja, men det är ju september.
0: Exakt, tjej nyår.
1: Hitta stegen är tillbaka. Nya steg, nya insikter och samma ärliga samtal.
0: Välkommen till säsong 2 av Hitta stegen.
1: Nytt avsnitt varje torsdag.

0: Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.
1: Nu ska vi bege oss ut på stan en sväng för att höra om ålänningar är beredda att betala mer skatt för att rädda Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Och vad tänker de kring att OHS behöver spara? Det är några av de frågor vi har ställt till ålänningarna. Och vi börjar med att fråga hur de ser på situationen inom OHS just nu.
2: Ja, det verkar vara rörigt nu, men det är svårt att få utomstående säga vad det beror på, men rörigt verkar det vara.
3: Alltså, jag vet ju väldigt lite om den. Det enda jag vet hur jag själv blir bemött, och det har ju alltid varit jättebra. Så jag tänker att de jobbar bra, de som jobbar här. Den uppfattningen har jag. Sen känner jag inte till, men man läser ju och hör och bekanta som får bekymmer. Det finns ju sånt också, förstår jag. Ja.
1: Och vad tänker du när du hör vad bekanta tycker och tänker och läser om det du gör?
3: Att man är ganska utsatt när man är sjuk. Så det är ju tråkigt. Och det är ju alltid tråkigt när administrationen på något vis är skilt ifrån de som jobbar på fältet. Så tänker jag.
4: Jag har inga kommentarer, tänkte jag säga. Jag är alldeles för dåligt insatt, så jag har ingenting att säga. Det enda är att, alltså det enda som jag kan säga är att det verkar vara kaos, och det är ju tråkigt, tänker jag. När vi annars har så bra sjukvård, liksom.
1: Jobbigt. Vill du utveckla på vilket sätt upplever du att det är jobbigt?
5: Alltså jag tycker det är dåligt att de ska börja spara där. Det finns annat man kan spara på.
1: Har du exempel på vad man skulle kunna spara på istället då?
5: Nej, men jag tror det finns mycket annat. Om de tittar över det ordentligt, högst upp.
6: Jag tycker att det inte är bra. Det går fel på styrelsen eller vad det är fel på läkare. Nu går fel i det i alla fall, för att så här ska det inte vara. Nej, men det är hela tiden de byter och de går och sparkar folk. Och nya chefer tar och de betalar grymma löner och och hemma i Sverige 2 dagar och på plats 3 dagar. Och det kan inte stämma det där.
7: Ja, jag tycker det håller på att gå åt helvete. Ja.
1: Varför det?
7: Ja, nu, varför flyttade de det där från Gullåsen en gång då till där det är nu uppe allipativa? Det var ju för att de inte hade condition det och grejer i Gullåsen. För jag hade en mosters gubbe som var där då när de flyttade.
8: Allt som man läser på sociala medier och i tidningarna så är det ju absolut inte bra. Och det har ju varit bra, så det ska ju fortsätta vara bra på OHS. Att man får vård, att man kommer om man ligger för döden, att man får omtanke och vård. Det är vad jag tänker.
1: Och följande fråga vi ställde var: vad tänker du kring att OHS behöver spara?
8: Ja, det är klart. Det finns väl säkert olika saker att spara på. Jag är ingen expert på det, men det finns ju, om man läser så finns det ju folk som vet hur det ska sparas. De som är på golvet så vet hur det ska sparas. Så jag tycker att att de ska lyssna på de som jobbar på golvet.
2: Men jag måste ju säga att AI har gjort lika bra det här jobbet som de har gjort nu. Du vet att det finns ju säkert idag lösningar som AI kan hjälpa. Och det är enda vägen, tror jag. Inte kan man ha folk jobba distans och ja, no, jag säger inga mer om det, men AI skulle nog hjälpa.
1: Kan du utveckla lite? Varför tycker du AI ska hjälpa?
2: Nu, det är planering och det är duktigt. Det finns svar där nu. Och planera och grejer. Jag har upplevt så att jag tror nog att det skulle kunna vara där och som alla andra ställen.
3: Jag har ingen uppfattning om det, men vi måste ju ha sjukvård och den måste ju kosta, så är det.
4: Ja, jag vet inte. Jag tänker att alla behöver väl det någon gång emellanåt, men det är synd att det drabbar patienter och sjuka. Och...
6: Ja, visst, det finns HHS spara pengar, men det finns nog andra ställen i landskapsstyrelsen att spara pengar på också.
9: Har du några exempel på var de skulle kunna spara istället då?
6: Den där 30% lönen som de höjde åt sig själva här för ett år sedan eller vad det var. Där skulle man veta lite, och det finns säkert andra också. Extra gubbar och gummor som går där.
7: Ja, då kommer vi börja på att spara in på de där som sitter i styrelse och annat. Och tydligen den där sjukhusdirektör eller vad hon är.
9: Och sista frågan vi ställde var: skulle du vara beredd att betala mer landskapsskatt för att behålla OHS-finansiering på den nivån som det är idag?
7: Ja, det blir så mycket pengar kvar sen utan min pensionet.
3: Ja, det är klart, för det är ju jätteviktigt, men jag tycker ju också att man kanske kan dra in på andra ställen istället, för att som pensionär så har man ju inte så mycket pengar att röra sig med.
9: Har du exempel på vad du tycker att man borde spara på istället då?
3: Ja, det kanske finns för mycket personal här och där, vad vet jag.
4: Jag vet inte, jag tänker att alla behöver väl hjälpa till på ett eller annat sätt, men det har ju funkat förut.
5: Jo, det skulle jag nog göra.
9: Hur mycket mera skulle du kunna tänka dig att betala?
5: Ingen aning.
2: Jag vet inte, jag betalar skatter där det är befogat, så det följer väl säkert med det och... Jag kan inte mer att säga.
6: Nej.
9: Vill du utveckla?
6: Jag betalar tillräckligt. Jag är så sjuk, jag har hjärta och allt. Och jag betalar lite så mycket pengar redan. Så det räcker nog. Och de höjde nu det här. Jag, i sista året när jag fyllde 75, då fick jag den här gränsen 250. Men nu i år höjde den till 470, den här källrisken. Och så tog de bort det här avdraget för deklaration. Och det skulle bli bättre för pensionärer, men inte blev det något bättre.
8: Det är klart vi måste betala lite till om vi vill ha ordentlig vård. Det får vi lov att göra.
9: Mm. Hur mycket till tänker du att skulle vara rimligt?
8: Ja, det har jag ingen aning om. Det kan jag inte säga så här rakt av. Det vet jag inte.
1: Ja, så lät det när vi frågade ålänningarna om de skulle vara beredda att betala mera skatt för att rädda Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Nueva York!

0: självkörande bilar börjar mer och mer bli en reell verklighet. I Nederländerna har man beviljat myndighetsgodkännande för självkörande bilar under övervakning, alltså Teslas förarassistentsystem FSD. Och i riket utreder Trafikom godkännandet utifrån det som beviljats i Nederländerna. Nyligen debatterades en åtgärdsmotion i lagtinget om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar på Åland. Men är det något som vi kommer att få se på åländska vägarna inom den närmsta framtiden? De som utbildar dagens förare, bilskollärarna, är i stora drag försiktigt positiva, men säger även att det är många frågetecken som måste redas ut innan självkörande bilar kan bli verklighet. Först hör vi Ove Boman på Bomans trafikskola.
1: Känns som att det är en bit fram nu i tiden att ha dem kanske helt självkörande. Man har väl provat eller prövat som bäst med bussar och sånt, vad jag vet. Jag till och med åkte en sån, var till Linköping och provade på där. Men då satt det nog med en som fortfarande måste kolla upp att den gjorde rätt. Så det är väl lite i det stadiet då kan jag tänka mig att det tar väl en stund nu, en tid innan det riktigt är aktuellt. Och sen är det ju ganska mycket med infrastruktur och sånt som ska passa ihop med det också, misstänker jag.
2: Kai Spov på Trafikskola Spov har dubbla tankar om självkörande bilar.
3: Ja, jag har väl två stora tankar brukar jag tänka. Att om man ser så här idag när en olycka sker, då vet man enligt all statistik och forskning att överlägset största orsaken till att det blir olyckor i trafiken är ju att människan gör fel. Inte någon annan. Upp till 96% har jag läst någonstans att det kan vara. Så ur den synvinkeln så borde en självkörande bil vara bättre då, om den är bättre än människan. För det är vi som gör felarna, så att säga. Men visst finns det en annan tanke sen också, att funkar den där tekniken sen då, och hur bra är den, och vem ser felet sen då när det går på tok, brukar man kanske tänka också. Men rent så där generellt så är jag nog inte emot det. Men

0: personligen så tycker jag om att köra bil. Det är lite tråkigt ur den synvinkeln. Men vi måste ju se till trafiksäkerheten. Det är väl det som alltid ska gå först. Så där är det. Funkar tekniken, allting funkar, då ska det väl kunna vara till och med säkrare än en människa som kör bilen, eftersom det är vi som gör de största felen. Så det är lite kluvet som du hör ur mitt perspektiv.
1: John Eriksson på Norra Ålands bilskola är skeptisk till självkörande bilar i en nära framtid.
2: Jag vill ju säga det att jag är ju inte för insatt i det. Jag är ju mer insatt i att lära folk köra bil förstås. Jag följer ju med tekniken förstås och läser ju om det. Jag är ju intresserad av det såklart. Jag har ju otroligt svårt att se att bilarna ska lösa alla situationer som den mänskliga faktorn kan göra med saker som händer. Så ja, jag är nog väldigt skeptisk till det, måste jag säga, än så länge. Men tekniken går ju framåt hela tiden.
1: Lagtinget debatterade nyligen en åtgärdsmotion om att modernisera lagstiftningen för självkörande bilar på Åland. Kai Spov menar på att det är många aspekter som behöver belysas.
0: Den frågan är ju lite färsk nu på det sättet. Och jag måste säga att jag har väl ingen koll. Men när funkar tekniken så kan det väl kunna lagstiftas att det får vara då. Men vad ska det vara för åldersgräns att köpa en självkörande bil då? Då har det här med 18 år kanske ingen betydelse längre då. Man kan sätta sig in i en självkörande bil som ska funka 100% då. Var är gränsen? Och sådana där saker, det är för tidigt för mig att ta ställning till att vad det man tänker kring lagstiftningen. Där måste jag nog känna att jag är lite på öppet vatten ännu i så fall.
1: John Eriksson anser att det i nuläget är onödigt att lägga resurser på att ändra lagstiftningen.
2: Jag utgår från att man förbereder alltså för att inte skriva om det här senare sen om det blir så att bilarna, att det blir liksom mer och mer teknik att de klarar av att köra själv. Jag tycker att det är ett otroligt tidigt skede för att bara skriva in det lag och lägga resurser på det. Men jag ska vara helt ärlig.
1: Om det då blir verklighet med självkörande bilar, hur påverkar det då bilskolebranschen? Vi hör Kai Spov igen.
0: Ja, den blir nog helt annorlunda. Ja, går den i graden kanske? Kan det ju också bli. Ja, vi tar bilarna förstås. Sen finns det lite andra fordon också förstås. Men om allt ska bli självkörande. Jag jobbar mycket med motorcyklar och tvåhjulingar. Och där tror jag nog det är tufft att få självkörande. Där måste kanske människan vara med och hålla balans och sånt. Men vi talar ju bilar nu, så nog blir det en jätteförändring här. Behöver man någon utbildning för överhuvudtaget att köpa en självkörande bil? Får man bara köpa den och köra med den sen, lagstiftningsmässigt? Är det så man bestämmer, så då är ju bilutbildningen gone.
1: Även John Eriksson håller med om att det skulle bli en förändring i branschen. Men han är inte orolig för sitt jobb de kommande åren.
2: Ja, det är klart att till det då så utgår jag ifrån att du inte behöver så mycket körkort heller. Men hela den här tekniken är absolut inga mot att tekniken blir bättre. Som vi har idag, det är mycket automat bland annat. Och det är klart att där blir det mindre i trafikskolan och sånt. Och man har mycket hjälp från assistanser från bilarna idag som är ju av säkerhetstänk förstås. Och i trafikskolan så jobbar vi för trafiksäkerheten. Så att jag menar, allt som hjälper där så är jag absolut bara för. Jobbmässigt, det är klart att jag menar, om utvecklingen fortsätter som den går nu, som jag tror att det är ett väldigt tidigt skede, men om kanske, ja vad ska vi säga, 20-30 år kanske från och med nu, så kanske det här jobbet inte finns längre, nej.
3: Sist där hörde vi John Eriksson från Norra Ålands bilskola. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.
4: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Alandia Sailing Team vann nordiska mästerskapen i J70 sprint som seglades under helgen. Det har varit omväxlande väder med regn den ena dagen och sol med lite vind den andra. Men efter 32 race är det Alandia Sailing Team med skeppare Marcus Rönnberg som får kliva högst upp på prispallen. I laget finns Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson. Du hör Marcus Rönnberg efter att segern var i hamn och en lyftkran börjat ta upp båtarna på land.
1: Det känns fantastiskt. Vi kom upp högst på i resultatlistan först efter sista racet, så känns riktigt bra att vi lyckades knipa det.
2: Ja, i sista racet så ändrade man ju om på bojarna lite och vändningspunkterna. Hur mycket spelade in liksom att det blev en lite längre väntetid inför sista racet och det var väldigt jämnt mellan er och båt Carlemo?
1: Ja, det gäller väl att försöka hålla nerverna i styr bara, och det lyckades vi göra, så på det sättet spelade det ingen roll. Men ja, det var lite nya förutsättningar med annan vindriktning, så det blev spännande när det fanns ingen erfarenhet från den tidigare racen riktigt att ta till sista racen.
2: Men hur påverkade det taktiken då?
1: Det var väl ganska enkelt för oss. Vi behövde vara före S-bolaget och ha en båt emellan oss. Så ja, det var taktiken.
2: Det sa Marcus Rönnberg, skeppare i AST. Inför sista racet så hade Espo segelförening med skepparen Lukas Karlemo guldet i sin hand. Men det sista racet gick inte som på Strömsö. Du hör Karlemo förklara vad som gick fel i sista racet.
3: Vi hade pratat före starten att vi tog på höga kanten och vi tog start, så vi lyckades åka mot höga. Men det här ganska snabbt så märkte vi att det var inte alls så det var den här gången. Och den här OSS fick... Laget fick ett ganska bra försprång som vi inte lyckades fånga tillbaka mera.
2: Man ändrade ju på vändningspunkterna inför sista racet. Det fanns ju ingen föregående taktik att gå efter. Hur mycket påverkar det?
3: Ja, jättemycket. Det hade ju varit ganska samma hela dagen, och inför sista racet så ändrade de positionen för banan. Så det ändrar ju allting. Så vi måste ju gå på det som vi såg just då innan racet. Och lite sånt som vi har sett tidigare under tidigare år här. Men det här, det var ett väldigt svårt val om vart vi skulle.
2: Hur är vindarna här i Västerhamnen i Mariehamn?
3: Det är som det alltid är. Det är extremt skiftigt och ojämnt. Men det är det som också gör det väldigt roligt. Och det här, vi har klarat oss väldigt bra tidigare i de här vindarna och tycker om det. Så det här, ibland går det ena vägen och ibland andra vägen.
2: Hur känns det att det bara blir ett silver när ni ändå hade ena handen på guldbucklan inför sista racet?
3: Såklart är man ju besviken just nu, men det här, vi har ju seglat riktigt bra. Hela teamet har gjort ett riktigt bra jobb under veckoslutet. Så nu måste vi ändå vara nöjda med det vi har lyckats åstadkomma. Det är många bra team som vi lyckades lämna bakom ändå.
2: Känner du att det är ett förlorat guld eller ett vunnet silver?
3: Lite både och. Säkert just nu är det kanske ett förlorat guld då. Och lite senare det kanske är ett vunnet silver, men det här, jag tror nog vi får vara riktigt, riktigt nöjda med det här veckoslutet ändå.
2: Jag vill också prata lite om näst sista racet, för där så gjorde ni en toppen sista läns där ni gjorde en annan vändning än de andra som fastnade kring vändningspunkten. Berätta om ert resonemang där.
3: Två första båtarna bestämde sig för att jibesätta på öremärke, och vi var lite bakom och det här tyckte att trycket såg bättre ut med att fortsätta istället för att jippa på öremärke. Så vi bestämde oss för att gå på det, och det såg inte jättebra ut för de ledande båtarna som hade gjort det. Så vi tänkte att vi måste testa på något annat, och vi såg ett tryck och den här, vi tog det och det funkar riktigt bra. Så det gav en bra position för oss inför sista race, så att vi ledde med ett poäng.
2: Att du såg ett tryck, du får utveckla, vad letar man efter, vad ser du?
3: Så vi letar efter mörka områden på vattnet, och den här, det har lite riktning vart det rör sig och sånt som man under veckoslutet har lärt sig att se, och det finns ofta någon sorts mönster i hur den här vinden rör sig, men så där enkelt sett så är det mörka områden på vattnet som vi söker.
2: Det sa Lukas Karlemo som var skeppare till båten från Espo segelförening som slutade tvåa i tävlingen. Men hur såg Marcus Rönnberg på situationen i näst sista racet i den sista vändningen?
1: Ja, vi gjorde en gipsättning uppe vid kryssmärket, vilket kändes som det rätta att göra. Men ja, vinden kom från det hållet, men S-bolaget som runda trea tror jag så lyckades fortsätta för styrbord efter kryssrundningen och segla runt oss. Så det var en mentalt tuff stund, men det var viktigt att vi höll kvar i andra platsen. Så det var skönt att vi lyckades göra det trots att vi stannade upp där ett tag.
2: Jag tänkte på det du sa, att det var väldigt tufft mentalt. Hur försöker man som lag då att göra så att man inte grämer sig allt för mycket?
1: Ja, men exakt. Det blir lätt att man gräver ner sig i ett misstag liksom, men det där försöker vi jobba på liksom. Och när man gjort någonting som inte blev rätt liksom, så får man kolla framåt och göra nästa sak rätt istället. Så det gäller att hålla fokus framåt hela tiden.
2: Finland är ju också topp 5 har jag för mig i den här tävlingen nu. Det var ju 8 lag totalt. Är Finland så mycket bättre än de resterande nordiska länderna?
1: Ja, jag vet inte, men Finland har ju i alla fall en riktigt stark seglingsliga. Och den har hållit på i, jag tror det var 11:e året nu. Och det var väl 30 lag det här året liksom som var med i semifinalerna. Så det finns absolut väldigt mycket talang inom finsk segling i den här sporten.
2: Champions League nästa helg. Såg ni det här mer som ett genrep inför det?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Det var väldigt lämpligt att det är helgen innan. Så att men vi fick väldigt hård konkurrens här också och är väl förberedda för det. Men här siktar vi såklart på att vinna tävlingen.
2: Och vad siktar ni på Champions League menar du?
1: Ja, vi siktar på att vinna tävlingen.
2: Men just när det då vankas Champions League, hur mycket behöver man egentligen träna när ni ändå är relativt samspelta?
1: Ja, men nu har det blivit så att eftersom finalen i finska ligan var förra helgen och sen nordiska mästerskapen den här helgen, så har det blivit liksom, ja, man ska inte kalla det träning för det har varit stenhårda tävlingar, men det har varit väldigt bra att de linear upp så bra inför Champions League här. Så nu här emellan får vi återhämta oss lite och vara redo sen när det gäller nästa helg.
2: Är du trött på att se dina teamkamrater?
1: Inte nu.
2: Det kommer.
1: Vi får se.
2: Hur ska vi fira det här?
1: Jag tänker egentligen att vi får fira efter nästa helg. Så vi har en stor tävling kvar och vi håller fokus på den nu och så tar vi det efter det.
2: Men vi hoppas att ni också får fira ordentligt då efter Champions League.
1: Det hoppas vi.
0: Det sa skepparen Marcus Rönnberg som tillsammans med Staffan Lindberg, Emil Nordlund och Jasper Karlsson vann nordiska mästerskapen i J70 Sprint. Reporter här var Johan Ågren.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Nu är det dags att bege sig från studion hela vägen ut till Vårdö här för programmet Eftermiddag. För under söndagen så invigdes det nya utegymmet i Vårdö som Folkhälsan i Vårdö tillsammans med Vårdö idrottskamrater har åstadkommit. På plats för att titta närmare på gymmet vid fotbollsplanen i Vårdöby så har vi reporter Dan Sjöblom Svensson.
2: Det stämmer bra det. Jag befinner mig ute på ett soligt och blåsigt Vårdö. Och som ni ser här i bakgrunden så ser vi kommunens nya utegym. Det är ett oktagym, för det är som en oktagon. Och vi ska träffa bland andra Marie Johansson som föredömligt håller på och tränar här. Marie, ja, hur är det här nya utegymmet?
3: Alltså jag är jättenöjd. Det här har blivit väldigt bra. Och det är ju ett samarbete mellan flera olika föreningar och vi har hållit på jättelänge och projektera och upphandla och hålla på och montera. Och nu är det roligt att det är klart.
2: Mm. Är allting klart? Är det någonting till? Någon sån lite småfix som ni har kvar?
3: Faktiskt inte ens det. Det är klart. Och det känns bra. Det var på den dagen. Det är de här montörerna som har varit så ivriga och gjort det på frivillig basis då. Så får vara tacksamma för.
2: Ja, det här utegym finns det ju i flera kommuner på flera ställen runt om på Åland. Men ja, här är det i princip bara byggt i trä.
3: Ja, alltså man vill ju ändå skilja sig från mängden. Det är ju viktigt tycker jag. Och sen eftersom att det är runt så kan man ju se varandra när man tränar. Om man är några stycken så kan man få den här sociala upplevelsen också. Och det vill vi ha helt enkelt. Och att leta upp ett sånt här gym, det var ju ja, men mer en slump egentligen att vi hittade en sån här modell. Men sen när man jämför med andra så tycker jag att det övervägde just att det var runt.
2: Ja, hur gick det till? För att det här är ju då inget färdigt inköpt som ni monterar ihop, utan det är ju självbyggt.
3: Alltså nej, det är det inte, utan det är faktiskt en modell, en IKEA. Nej, men så, att det är en byggsats som vi har köpt in, det är det. Så att det är ju noggrant allt, liksom alla urskärningar och ursågningar och varenda skruv fanns med i paket och sådär. Men sen måste man ju bygga efter en ritning och det är ju inte så lätt alltså. Så man måste gjuta och man måste skruva och man måste ha massa verktyg och så. Så att det har ju tagit en massa kraft och armar och hjärnkapacitet i anspråk.
2: Var det lite sådär som med möbler att det blir lite delar över?
3: Faktiskt inte. Nej, inte den här gången.
2: Och då undrar man alltid om man har gjort fel eller om det är bara extra. Vad kan man göra på den här då? Är det hela kroppen?
3: Det skulle jag säga, absolut, hela kroppen. Att det är ju inte alls lika precis som att träna inne i ett gym med fria vikter eller med maskiner eller så. Inte alls, men man får med hela kroppen. Det blir det är svårt att skada sig så att säga. Det är väldigt helhetsbetonat och det är enkelt för alla att träna. Så att det spelar ingen roll vilken liksom, vana eller nivå man har, så kan man alltid ha nytta av det.
2: Och att det passar alla åldrar såg vi här alldeles nyss. Det var ju några skolelever från skolan här som ligger precis vid sedan här borta som var hit och testa. Och ja, det blir väl, kan väl kanske bli en lite av en klätterställning också.
3: Det är ju risken och därför har vi ju märkt att man får inte släppa barna hit och leka, utan det är ju en träningsplats. Och vill man träna kan man ju träna tillsammans och vara med barnen då, och då kan man ju hjälpa dem. Även om det är tänkt för folk som är mer än 140 centimeter så, och det är ju så det är tänkt.
2: Vilken, har du hittat någon favorit här nu då?
3: Jag tror att det är repet alltså. Det är nog min favorit.
2: Repet?
3: Ja, battle rope som man säger. Ja. Det är nog det roligaste, tror jag.
2: Men vi släpper iväg dig en kort stund så får du gå bort dit. Ska du få visa om en stund så ska vi ta vidare här. Vi har mera personer, jag ska svänga mig lite så att vi inte har solen i. Och så att vi har det här snygga utegymmet med här. Vem har vi med oss här?
4: Agneta Danielsson.
5: Gerd Lundström.
2: Och sen i bakgrunden?
6: Mikael Wäckman.
2: Ja, ni får komma lite närmare så att vi har mer. Agneta, har du hunnit testa gymmet?
4: Nej, faktiskt inte. Men jag kommer nog att göra det tror jag. För att det ser väldigt lockande ut. Jag är ingen sån som gillar att hålla på och gymma överhuvudtaget. Men det här tror jag faktiskt att jag ska testa på lite. Och så kan man gå precis när man vill och göra vad man vill. Det är perfekt, tror jag. Mm, vi får se.
2: Mm. Och igår var det invigning. Var du på plats?
6: Ja, det var jag. Vi var från Folkhälsan på plats och hade kaffe och kaka.
2: Hur mycket besökare var det då?
6: Vi hade 45 vuxna. Kanske vuxna
4: och 20 barn.
6: 20 barn.
2: Och är det en siffra ni är nöjda med?
6: Ja, det finns många fler på vården som skulle kunna vara med.
2: Och så hade ni en kommunlunk samtidigt.
6: Ja.
2: Vad innebär det?
6: Ja, Agneta vet bättre.
2: Ska vi passa över?
6: Jo.
4: Ja, inte vet jag riktigt. Men förr så fanns det en kommunlunk. Och då var det ju någon sorts tävling mellan kommunerna, tror jag. Om man skulle gå några vissa sträckor. Men det har
2: den varit... kommer jag ihåg från min skoltid. Ja, då gick man med skolorna.
4: Ja, du kommer ihåg det. Och det var väl därför det ploppade upp nu. Någon som kom med den idén då. Och nu så tänkte vi liksom att vi kör igång lite i år. Och testar lite bara då. Så vi hade inte så jättestora krav att man skulle måste gå långa sträckor och sådär. Och huvudsaken var att man kom hit då och kanske gick någon promenad eller cykla. Så fick man delta. Så fick man skriva sitt namn på en lapp och sen deltog man i den här dragningen då. Så ja, så det var bra. Det var jättelyckat.
2: Vad kommer det här göra för friskvården på vården då?
6: Ja, jag tror att det kan lyfta. I och med att man kan vara här ute och göra vad man vill, när man vill.
2: Och utan kostnad?
6: Utan kostnad. Och sen just det där att det är många som jobbar i olika skiftarbete, så har man ju möjlighet att komma och njuta.
2: Ja, en dag som denna njuter man ju.
6: Jo, absolut.
2: I lördags kanske det inte skulle vara lika roligt att vara här på gymmet. Mikael, är det du som är byggmästare?
7: Nej, inte egentligen. Men jag har nog varit med och byggt det här. Så på det sättet har jag nog varit med ända från början till slut.
2: Var det svårt? Och få ihop alla delar?
7: Nej, inte det. Har du byggt Lego när du var liten så inte det nog.
2: Ja. Det är ju som, ja, vad ska vi säga, lite tre bitar nästan, inte riktigt sågs på så, men här på marken för att ha det mjukt. Men jag fick berätta om plintar här under. Betongplintar.
7: Ja, vi har gjutit dem. Det är ju fastgjutet, alla de här är ju fastgjutna. Så det gick väl 1,5 ton betong till det där till få fast dem så.
2: Hade ni för lite betong i början?
7: Kanske lite, jo. Det gick mer än vad vi trodde faktiskt. Men att, ja.
2: Kommer du själv att besöka gymmet?
7: Ja, troligtvis. Vi har ju ett gym här till, så innegym. Så då har vi två. Och sen blir det troligtvis så ska vi försöka bygga sådana skydd över det till nästa år. Eller i nästa år sen så det blir tak över. Men att. Så att man kan vara här när det är lite sämre väder till och med. Så vi får hoppas att folk börjar utnyttja det bara.
2: Då tackar vi er. Vi ska gå runt här. Ska vi gå titta vart vi har skickat Marie då, när hon ska visa sin favoritövning innan vi börjar lämna tillbaka härifrån. Det var de här repen, så stora rep. Och, ja, det är bara att börja köra. Ja, vilken fart! Och det ser lätt ut, men jag vet av egen erfarenhet att det där är inget. Jag tror att Rasmus i studion, som är gammal eller nuvarande hockeyspelare, känner igen den här övningen.
8: Wow!
2: Hur blir det att cykla hem nu då?
8: Oj, jag vet inte, jag kanske får gå. Eller åla mig, jag vet inte, vi får se.
2: Ja, men du får ta en liten paus där innan du cyklar hem.
8: Kanske det.
2: Ja, jag frågade det här tidigare, men jag tror att det kommer att vara väl utnyttjat av vårdeborna och andra.
8: Det hoppas jag ju. Det var ju stort intresse igår. Och några flera som kom och ville ha personliga instruktioner och så. Och visningar, och det är ju jätteroligt. Jag hoppas att vi kan köra lite kurser eller lite grupper och sånt också här.
2: Men hur gör man då om man kommer hit och så vet man inte riktigt vad man ska göra? Ska man bara gå och dra lite i alla stationer?
8: Det kan man alltid göra. Dra lite är alltid bättre än att inte dra lite. Men det finns ju en QR-kod på.
2: Ja, vi ska visa den här. Här finns det en.
8: Där kan man ju få instruktionsfilm också om man vill. Plus att det står ju i text och bild vad man kan göra.
3: Men det är ju det som är tänkt då. Sen finns det ju fler möjligheter förstås. Om man inte klarar av allting så kan man ju alltid modifiera.
2: Mm. Då ska vi börja avrunda härifrån. Jag ska släppa tillbaka dig på repen. Du sa att du hade en 3-4 intervaller kvar, va?
3: Absolut, ja. Minst, ja.
2: Får du ta en paus här i solen, det är skönt. Då tackar jag dig så mycket, Marie Johansson.
3: Trevligt, tack.
2: Och vi lämnar härifrån Oktagymmet på vård tillbaka till Rasmus i studion.
1: Tusen tack, Dan Sjöblom Svensson, alltså på plats vid Vårdös nya utegym då i Vårdöby. Vid fotbollsplanen förstår jag att det ligger mera exakt. Elin Lindholm är praktikant hos landskapsregeringens ministerråd i Bryssel nu under hösten. Hon är född och uppvuxen i Mariehamn och tog sin kandidatexamen i statsvetenskaper med nationalekonomi som huvudämne vid Åbo Akademi 2024. Flyttlasset bar därefter av till Helsingfors där hon nu läser sina magisterstudier i nationalekonomi vid Hanken. Men sen början av september så har hon varit praktikant åt Anton Nilsson vid landskapsregeringens ministerråd i Bryssel då. Och vi hör Elin Lindholm.
9: Nej, men jag sökte den här praktikplatsen för jag har länge tyckt att EU är väldigt spännande och jag har länge velat lära mig liksom mer om själva EU-arbetet. Sen kändes också den här praktikplatsen som en väldigt bra möjlighet för att få testa på att bo i en storstad och få internationell erfarenhet och ja, men slipa på språkkunskaperna och därmed liksom utvecklas både på ett personligt och professionellt plan. Så det kändes på flera plan liksom som en jättebra och rolig möjlighet. Och så kändes det också liksom rätt i tid för mig att åka nu på hösten, så därför sökte jag platsen. Och dessutom hade jag också hört från tidigare praktikanter väldigt, väldigt bra om den. Så det kändes helt enkelt som en jättebra möjlighet.
10: Du sa att EU kändes spännande. Vad var det med EU och Bryssel som lockade dig?
9: Ja, men just Bryssel som stad så är det en väldigt internationell atmosfär. Och det tyckte jag kändes jätteintressant. Och liksom också att EU anses ju vara den här EUs liksom huvudstad, så det kändes jättespännande. Och sen också allt med liksom EU-arbetet, hur mycket EU liksom faktiskt påverkar våra liv. Så att det kändes jättespännande att få en bättre inblick i hur det funkar och sådär. Så det kändes jättespännande.
10: Har vi något ämne eller fråga som du kommer följa lite extra noggrant nu då i EU-politiken?
9: Nej, men det är ju flera frågor som vi har nu på agendan under hösten nu som är aktuella. Och det är ju bland annat Östersjökvoterna och handel med utsläppsrätter och djurtransporter och ja, trafiksäkerhet såsom bilbesiktningar. Så det är många intressanta frågor på agendan nu i höst.
10: Men är djurfrågor någonting som ligger dig extra varmt om hjärtat?
9: Jag har inte riktigt jättemycket insyn i det, men det känns ändå väldigt intressant. Och det här är ju en fråga som också är relevant och viktig för Åland. Så det känns också väldigt spännande att lära sig mer om det. Så att jag är bara taggad att få lära mig mer om någonting som jag kanske inte har så jättemycket erfarenhet av sen tidigare.
10: Vad består dina arbetsdagar av?
9: Nej, men jobbet här går ut på att gå på olika möten, skriva rapporter för frågor och ärenden som är relevanta för Åland. Och som praktikant så sköter man ju även den här externa kommunikationen. Så som praktikant så är man ju bland annat också redaktör för det här nyhetsbrevet. Men sen finns det också mer praktiska uppgifter som planering av olika besök och event och sådär. Så väldigt varierande skulle jag säga.
10: Men är det mer att liksom vara redaktör för nyhetsbrevet och sköta sociala medier, eller är det att följa EU-politiken som liksom blir där ditt fokus mest går?
9: Nej, men fokuset går ju mest åt att följa de här EU-frågorna. Och sen i det här nyhetsbrevet så skriver vi olika saker som har på senaste tiden varit liksom aktuellt i EU. Så där sammanfattar man ju olika ämnen som har varit relevanta. Största tiden går ju såklart åt till att gå på de här mötena och skriva olika rapporter och sådär. Men man är ju också huvudredaktör för det här nyhetsbrevet, så det gör man ju också. Men huvuduppgifterna kanske är mer att följa de här EU-frågorna.
10: Du har ju nationalekonomi som bakgrund. Hur kommer det in i den här praktiken?
9: Inom nationalekonomi så får man ju lära sig både liksom det här ekonomiska perspektivet, hur ja, men olika EU-beslut påverkar medlemsländernas ekonomier och så som jobb och företag olika priser och valutan, men också liksom kanske ett socialt perspektiv, hur olika EU-beslut också påverkar liksom människors liv och sådär. Så att jag tror att det ger en väldigt bra bakgrund att, i nationalekonomin, att man, man har en grund i hur olika EU-regler om till exempel handel kan påverka företag, som i sin tur påverkar exempelvis jobb och i sin tur människors ekonomier, vilket i sin tur påverkar samhället. Så jag tror att det är en väldigt bra grund till just det här jobbet med nationalekonomi, att man har en väldigt bred grund i samhälls- och ekonomifrågor.
10: Hade vi någon bild av den här EU-bubblan innan du kom ner till Bryssel som redan nu har förändrats?
9: Jag hade inte riktigt någon bild av hur det skulle vara kanske. Jag hade kanske lite mer bara att det här är en väldigt internationell liksom, atmosfär. Men nu har man ju mer kommit in i den här EU-bubblan när man har börjat träffa flera praktikanter och liksom mer kommit in i det på det sättet, att umgås med andra praktikanter och liksom, till exempel i representationen där jag är, men också i parlamentet. Så det har varit väldigt kul att få träffa väldigt mycket olika människor med olika bakgrunder och sådär.
10: Hur trivs du?
9: Nej, men jag trivs jättebra. Jag har ju varit här nu i 2 veckor. Så det har varit väldigt spännande och roligt. Och jag trivs också i Bryssel som stad. Jag tycker det är en jättehärlig och fin stad. Så att det kommer nog bli väldigt roliga och spännande månader här.
10: Vad hoppas du kunna när du åker hem som du inte kan idag?
9: Nej, men absolut mera om själva EU-arbetet. Få bättre insyn i det, hur bättre det funkar. Och överlag bara ha en bättre bild av hur EU-arbetet faktiskt funkar här och hur Åland kommer in i det här. Men sen också såklart att ha gjort en utveckling liksom på ett personligt plan, att man har bott i en internationell stad och slipat på språkkunskaperna och sådär. Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket som jag kommer ha lärt mig efter den här praktiken.
10: Bryssel är ju en ganska mångfacetterad stad sett i språk. Är det något särskilt språk som du vill slipa på?
9: Nej, men kanske lite på franskan. Har absolut ingen tidigare erfarenhet att ha läst franska eller sådär. Men jag har börjat på Duolingo. Så att lite har jag börjat finslipa på det. Och få de här grunderna. Och det talas ju väldigt mycket franska här. Men självklart också att utveckla engelskan. Eftersom att väldigt mycket av arbetet här går på engelska. Så får man ju också utvecklas inom det.
1: Det säger alltså Elin Lindholm, som ju då är praktikant vid landskapsregeringens ministerråd i Bryssel. Reporter, det var Johan Ågren.
11: Ja, vid visningsträdgården Mariero i Mariehamn befinner sig vår reporter Björn Nylund. Det här för att träffa Micke Eriksson och hans papegojor Bibi, Pippi och Kalle. Vill du se hur det ser ut kan du ta och hoppa in på vår hemsida alandsradio.ax. Men nu ordet över till Björn Nylund.
12: Ja, jag står här i Mariero, trädgården här i centrala Mariehamn, och har sällskap av Pippi, Bibbi och där uppe på lite längre ut på grenen sitter Kalle. Ska vi... Och inte minst då så har jag med mig Micke Eriksson här. Hej Micke!
13: Hej, hej!
12: Egentligen, jag är här på egen risk verkar det som. För egentligen så skulle det varit en kvinnlig reporter här. Kan du förklara varför?
13: Ja, det är en annan Kalle då, han är just 24 år. Han är lite så att säga, han föredrar kvinnor än män alltså. Så att han kan vara lite hastig mot andra män. Han är lite beskyddande om vi säger så. Men inte är det någon fara jag är med här och håller koll och sådär. Men att han har en beskyddande så att säga roll lite så att det. Ja. Och det är ju han då som är mitten här, han är 24. Och sen har vi ju då...
12: Ja, du väntar lite, ska vi ta svänga runt lite här.
13: Det är Kalle här. Och sen har vi Pippi, det är han för tjej, åt höger. Nu kommer hon ner. Hon är 6 år. Och sen så... så har vi Bibi som är 8 år där.
12: Och du har haft... hur länge har du haft papegojor?
13: 2019 fick jag Kalle. 2019. Just under pandemin. Och då blev det... av olika orsaker blev det mycket hemma. Och då fick jag ett erbjudande om att få ta över då Kalle i en donation. Och sen efter det så, efter ett år så tog jag, fick, ordnade jag fram då alltså att det fanns en uppfödare i Skåne som jag fick då Pippi då, så att han fick som en kompis. Och sen i december så vart jag erbjuden Bibi då i en omplacering också, så att i och med att hon är hona så det går jättebra med 2 honor och en hane, men att just utav den här arten så har man 2 hanar och en hona, så resulterar det nog i att de testar varandra hanarna så mycket att det blir bara en kvar, som sagt var.
12: Men ganska nyligen här så var ni ännu flera i familjen.
13: Jo, Pippi och Kalle då, så de fick ju här vid midsommartiden då, så fick la ju Pippi 3 stycken ägg. Och alla 3 äggen efter 29 dagar då kläcktes. Och det kom 3 stycken ungar, men det går tufft till i den här naturen och så. Så att det var bara den första som klarade sig. Mm. Och det handlar ju om att det var den som... De kläcks med var tredje dag då. Och den hade 3 dagars försprång. Och sen då så den sista så kläcktes ju 6 dagar efter den första, så den kastade ju mamman ut då efter 2 dagar redan.
12: Mm. Hårda bud, men de här, det här lilla gänget, de har ju blivit lite sociala mediekändisar nästan på Åland, för att folk brukar se dem ibland på stan.
13: Jo, jag brukar alltså att jag har dem ju med mig alltså i bilen, och jag har dem med mig i min vardag, och det betyder ju också att både Kalle och Pippi till exempel, så de ska ju aldrig få en sele på, och ingen utav dem är ju vinklippta, utan de är ju väldigt så att säga, har koll på vad jag är och någon sådana saker. Bibi, nu har jag en sele på för att jag letar på henne till 99%, men sen har vi den här lilla procenten kvar, och i och med att inte hon har heller någon fågelboyfriend, så är det lite att jag tar det säkra för det osäkra. Men det går väldigt hastigt, det tar 15 sekunder att sätta på henne selen, så det är inga problem.
12: Mm. Vad kan vi mer berätta om de här? Vad heter sorten?
13: Det är Rost

0: och de är ju, fast de är så små, så är de ju väldigt smarta, och de har sina olika de är olika individer, och de har sina egna egenskaper och på det här viset, så att de på det viset så upplever man ju något nytt varje dag, tycker jag. Och ja, man vet. Ja.
1: Hemma då, hur, här sitter de ju i det fria i trädet här. Hur bor de när de är hemma?
0: Nej, de har så att säga sina olika ställen som de sover. Kalle och Pippi då sover ju tillsammans i en holk på natten. Och Bibi då, hon har ett här eget rum som hon sover i en bur. Men de har sina egna ställen på det viset. Däremot, de följer ju efter mig oavsett vart jag går någonstans. Så att det ibland får man nog stänga in sig om man inte på det viset vill.
1: Nu när jag kommer lite närmare här, då kommer Kalle lite närmare också. Han undrar vad håller på med.
0: Kalle där borta.
1: Jaha, det är Kalle, förlåt.
0: Ja, så att det är nog inget. Det är Bibi som... Kom, Bibi. Kom, Bibi.
1: Oj. Ja. Det här är väl tre olika personligheter också, va? Vad karaktäriserar de?
0: Sen är det ju så att jag menar, Bibi är ju väldigt, väldigt nyfiken och om man tänker så här, alltså att många tror att har man en fågel så blir de väldigt tama, och har man fler än en så blir de inte så tama. Men det är ju lite egentligen motsats, för att Pippi då, när jag fick henne för 6 år sedan, så hon var väldigt vild utav sig. Hon var livrädd för folk och sådana saker. Men hon märkte ju till exempel på Kalle att det inte var någon fara.
1: Nu tar vi ner den till här.
0: Att det inte var någon fara, som sagt var. Så på det viset så de lär sig ut av varandra, om man säger så. Så att det... Ja.
1: Och jag har förstått här att Pippi är en baddare på... Hon har adopterat det här med sociala medier lite extra.
0: Hon alltså, det är lite... Nu är det ju som sagt... Jag brukar säga att det är ju inte något cirkusfåglar, men alla har ju sina olika egenskaper. Så vi ska gå hit bort, så ska vi ta och se ifall det funkar som det är tänkt.
1: Vi ska prova ett litet trick här då, är meningen. Ska vi se om vi följer med Micke bort här till någonting som han har riggat upp. Här har vi då en mobiltelefon.
0: Nu ska vi... Och... sådär. Och så ska vi komma ner här.
1: Micke riggar nu upp sin mobiltelefon på en platta här. Ska vi se, och så kommer...
0: Vad är det här fågeln?
1: Det var det fel fågel.
0: Sådär, Bibi. Nu. Och så ska vi trycka på där. Ska vi se. Så ska vi höja lite.
1: Nu ska Pippi få fixa lite här. Oj, vad gjorde hon nu?
0: Ja, nu kom det ju reklam här. Det var ju inte meningen.
1: Pippi gick till reklam.
0: Ja, nej, nu. Nu ska vi ta och se här.
1: Vi provar igen här. Se om Pippi är redo för att visa upp sina färdigheter. Ska vi se. Nu får Pippi... Är det Bibi eller Pippi som ska göra det här?
0: Det är Pippi nu.
1: Det är Pippi som ska göra det här.
0: Och då går hon där nere och byter på högra sidan, om det är tänkt. Så. Jag ska hjälpa dig. Ja.
1: Vi ska se om Pippi är mer skillad än vi själva på det här med mobiltelefonen.

0: Nu ska vi, där nere går hon.
1: Det verkar som Pippi går till reklam igen nästan, va? Ja, hon kanske blir lite nervös när jag står och tittar på här. Det är lite mer TV än radio just det här just nu. Nu ska vi se om Pippi får ordning på mobilen. Ja, hon byter kanal. Är det det hon gör?
0: Ja, och nu byter hon kanal där. Det är bara fåglar med sin art som hon accepterar och sitter och ser på.
1: Pippi vill bara ha papegoj-TV.
0: Ja, där ser du. Nu är det en där. Nu trycker hon på den där. Och det är också med samma art som henne. Och där brukar hon kunna hur länge som helst hemma alltså.
1: Sen, hur ofta brukar hon göra det här då?
0: Så fort hon har möjlighet, så fort jag tar fram mobilen så kommer hon och vill. Men att inte kan jag ju ha det på det viset heller hela tiden. Men, ja. Men vill man ha en lugn stund så kan man ha henne på det viset. Ja. Så att, men det här är en sak som bara hon gillar. Alltså att Kalle och Bibi, ingen utav dem så att säga är imponerade utav någon mobil. Inte.
1: Vad har Kalle och Bibi för specialiteter då?
0: Ja, Bibi, hon är ju väldigt så att säga, hon är väldigt lekfull och på det här viset. Och Kalle, så han är ju den som bestämmer, om vi säger så. Men han är ju väldigt, ja, han är sin egen han också, men han är ju nog väldigt, väldigt ja, snäll och trevlig och på det här viset. Så, ja.
1: Och Kalle, han har ju suttit här borta i trät och väntat ganska tålmodigt. Ska vi,
0: ja, vi kan gå dit.
1: Ta och gå tillbaka till Kalle? Han som jag ska ha lite respekt, ja, för.
0: Kan du komma, Kalle? Kom. Kom, Kalle, kom nu. Ja, där. Oj, vad fint.
1: Oj, ska vi...
0: Sitt, Kalle.
1: Titta.
0: Jag håller dig. Här, du. Mm. Ja. Kalle.
1: Ja.
0: Nej, nu. Nej. Kalle, inte bita i den. Kalle. Nej, nu, Kalle.
1: Ja. Jag tror Kalle får ha ett allvarligt... Våra tekniker får ha ett allvarligt snack, ja, med Kalle sen. Efteråt här.
0: Men, ja. Ja.
1: Ja. Och hur ofta är du ute med dem på stan? Kan man träffa dig någonstans ibland? Så här?
0: Ja, alltså, tidigare har jag nog varit mycket på gågatan. Sommartid och så här. Och haft dem i ett träd där. Och det har ju funkat jättebra som sagt var, men till 99% har det funkat jättebra. Sen är det ju däremot tyvärr vissa som inte riktigt respekterar att man har haft skylt och de ska lite locka ner dem och så. Så därför har jag lite tänkt nu att jag tänker fortsätta vara här i trädgården. Så här får de ju mera sin, de får precis lika mycket frisk luft här och då. Går man väl frivilligt hit som sagt.
1: Så om man vill träffa så ska man gå förbi Mariero?
0: Ja, absolut. Men att sen är jag ju inte här alla dagar. Så, utan det är ju som sagt var så länge som det är så här fint väder, ja, som nu.
1: Men jag kan ju lugna min studio och min chef då att någon sorts arbetsskada verkar inte ha inträffat här i alla fall. Och Kalle,
0: nej. Det.
1: Kalle var det hur snäll som helst, förutom mot micken då. Ja. Då tackar vi för oss från Mariero här och Micke Eriksson och, ja, och Kalle och Bibi och Pippi. Ja. Och så lämnar vi över till studion.
0: Tack.
2: Tack ska du ha, Björn, för rapporteringen från Mariero. Vi tackar också Micke Eriksson och hans papegojor Bibi, Pippi och Kalle.

Hej och varmt välkomna till konsertserien Live på Åland här i Ålands Radio. Det har blivit dags att lyssna till den sista konserten ifrån Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj då vi direkt sände hela dagen ifrån torget i Mariehamn. Och det är dansbandet Conny Henriks som vid tillfället också hade med sig sångerskan Ramona Nordberg som annars vanligtvis sjunger med högtryck. Conny Henriks är en trio ifrån Åland som började spela tillsammans 2006 och alltså firar 20-årsjubileum i år. Och gruppen består av Conny Salin på gitarr och sång, Henrik Jansson på keyboard, dragspel och sång och Guy Ahlqvist på trummor och sång. Bandet spelar traditionell dansbandsmusik och de är flitigt bokade för olika arrangemang runt om här på Åland. Den 1 maj bjöd de på en varierad konsert med musik av bland andra Vikingarna, Black Jack och så det som vi får höra först ut, nämligen låten Vår egen bröllopsdag som annars görs av Kurt Hagers. Så på med dansskorna nu och bjud upp, för nu är det dags för Conny Henriks i Live på Åland.

0: Nu tar vi den mesta sommarlåten av alla, nämligen Sommaren är kort. Varsågoda, Conny Henriks.
1: Och tack för idag.
0: Tack för oss.

Vi har hört en konsert med Conny Henriks som den här gången hade med sig Ramona Nordberg på en del av låtarna. Och Conny Henriks består ju av Conny Sahlin, Henrik Jansson och Guy Ahlqvist. Sista låten ut här, det var Sommaren är kort. Konserten bandades och mixades utav Audio Trade. Och det här var den sista konserten ifrån Ålands Radios 30-årsjubileum. Nästa vecka blir det en ny konsert här i Live på Åland.

0: Fredagen den 25 september 1996 invigdes äldreboendet Odalgården i Mariehamn. Och detta firar man 30 år senare tillsammans med de boende. Du hör Vanessa Åkerman, enhetschef för boendeservice inom äldreomsorgen.
1: Kära boende, medarbetare och gäster. Varmt välkomna hit idag när vi ska fira en alldeles särskild milstolpe. Det är nämligen i år 30 år sedan Odalgården öppnade sina dörrar. 30 år kan räknas i dagar, veckor, månader, år. Men för oss handlar de här tre decennierna om något mycket större än tid. De handlar om människor, om möten, om omsorg, om vänliga ord, varma blickar och trygga händer. Om skratt och gemenskap, men också om de svårare stunderna, då stöd och omtanke betyder som mest.
0: Jaha, Vanessa, hur mår 30-åringen idag?
2: Väldigt bra. Den 30-åringen är jätteglad att vara här och stå på benen fortfarande. Mm.
0: Mm. Hur firar ni det här då?
2: Nu firar vi med en gemensam lunch här på Odalgården där alla boende är välkomna och även medarbetarna och några gäster som har valt att komma hit.
0: Vad har de boende sagt om firandet? Har de sett fram emot det?
2: Väldigt. Det har varit stor planering bakom och mycket att se fram emot den här fredagen. Så det är roligt att vi är här.
0: Mm. Vad betyder de här 30 åren för er?
2: De betyder mycket. Det betyder att vi har klarat av de här 30 åren med omtanke och det som har varit våra ledord. Att ge trygghet till alla som bor här och att skapa en välfungerande vardag och meningsfullt liv. Och det har vi gjort de här 30 åren och fortsätter göra 30 år till.
0: Hur skulle du säga att verksamheten har förändrats under de här 30 åren då?
2: Den har förändrats på det viset att det är ju kanske inte idag, eller det är inte idag lika lätt att få en boendeplats som det var tidigare för just 30 år sedan. Personerna som flyttar in är också på det viset äldre idag och behöver mera hjälp. Men samtidigt så är det mycket som är likt också som det var för 30 år sedan. Att det är glädje och skratt och roliga stunder även bland de svårare.
0: Vad tror du är den största orsaken till att det är svårare att få plats?
2: Det är just förstås att målsättningarna är att klara sig hemma så länge som möjligt och ha just den här livet hemma.
0: Det sa Vanessa Åkerman som jobbar som enhetschef för boendeservice inom äldreomsorgen. Jag minglar vidare och träffar Marta Virtanen som bott på Odalgården sedan 10 januari 2000. Du hör henne berätta vad hon tycker om Odalgården.
3: Jo, jag tycker det var roligt, bra det bor här. Jo, när jag blev ensam, jag tycker det blev lite bort. Mm.
0: Kommer du ihåg när du flyttade hit? Vilket år flyttade du hit?
3: Va?
0: Vilket år flyttade du hit?
3: Januari. 10 januari 2000, jo.
0: Hur var det att flytta hit då?
3: Man har blivit sämre. Mm.
0: Tycker du det har varit här under de här åren som du har bott här? Har det förändrats?
3: Nej, och jag tycker barnen också tycker jag fortsätter.
0: Och bredvid Marta sitter Else Rosenberg, 90 år, som har bott på Odalgården i snart 4 år. Du hör henne berätta vad hon minns från den dagen då hon flyttade in.
4: Ja, när det var lite jobbigt i början till att lämna sitt hem. Förstås. Och jag har nog varit så att jag kunde vara hemma då ännu, men mina flickor tyckte att jag skulle bli så ensam. Så blev det så här.
0: Har något förändrats under de 4 åren som du har varit här?
4: Jo, visst känner jag mig mera hemma förstås. Det är klart. Ja. Och här är nog jättebra. Man kan inte annars säga som här är bra. Jättetrevliga vårdare och omvårdnad. Det får vi. Alla dagar.
0: Och i bordet bredvid Else och Marta hittar jag Kjellman Selin, 76 år, som trivs bra på Odalgården.
5: Bättre än vad jag trodde att det skulle vara när jag flyttade in. Men det har varit från första början. Så det är en atmosfär som gör att man man trivs helt enkelt. Det är mycket att uppassa då. Kanske lite för mycket ibland.
6: Är det så pass?
5: Ja.
6: Ja, men det är ju ett bra omdöme. Ja. Hörrni, hur känner ni med firandet idag då?
5: Ja, vad ska man vara? Det är bra bara. Det känns. Så att...
0: Det sa Kjell Manselin om firandet på Odalgården i Mariehamn när de fredagen den 25 september firade att det var 30 år sedan Odalgården invigdes.

0: Få branscher är väl lika beroende av nya influenser, internationella utbyten och nya perspektiv som kulturbranschen. Och på Åland har Nordens institut traditionellt varit en av de institutioner som sett till att fönstren mot omvärlden stått öppna. Och in genom dem har två flyttfåglar flugit också i år. Nämligen kommunikatören Dennis Berghöysen och producenten Kerstin Frödin. Du hör dem berätta vad det var som lockade dem hit.
1: Jag har bott här sedan i mitten av mars, så nästan lite mer än 6 månader nu. Så det har varit kul. Det har gått så himla fort och det har varit lite kittlande. Jag får nästan nypa mig själv ibland när jag vaknar och är på Åland jag är. Men det har varit väldigt kul att bo här än så länge.
0: Mm. Kerstin?
2: Ja. Jag kom hit i början av augusti, så jag är ju väldigt ny än så länge.
0: Vad jobbar ni med innan ni kom hit?
1: Ja, men jag, de senaste åren har jag jobbat med kommunikation inom kulturbranschen. Mitt första riktiga så här kommunikatörsjobb eller inom kommunikation var på ett auktionsverk där jag jobbade i flera år. Och sen har jag jobbat med filmproduktion och filmfestival också. Och sen hoppat in och ut lite på några olika gallerier. Så lite spritt och så. Men det är kultur i allmänhet och kommunikation där jag har jobbat.
2: Och jag kommer från det fria kulturlivet. Jag har en bakgrund som musiker och har jobbat då som frilansmusiker i olika grupper och olika konstellationer. Och också producerat många egna projekt, både musik och inom scenkonst. Sen har jag varit doktorand, konstnärlig doktorand uppe i Piteå, Luleå teknisk universitet. Men precis innan jag kom hit så var jag biträdande orkesterchef för Norrköpings symfoniorkester. Så jag har en ganska bred erfarenhet av kulturlivet.
0: Det verkar ni båda ha. Vad av det här, allt som ni har gjort, har ni tagit med er till Åland? Är det här något som ni vill också försöka implementera här?
2: Ja, men absolut. Alltså jag tycker att det är väldigt bra att ha erfarenheten när jag jobbar som producent, att faktiskt också ha stått på scenen och producerat många projekt. Och också interdisciplinär liksom erfarenhet. Så att jag har jobbat inte bara med musik utan med teater och bildkonst och koreografi, dans. Så att jag känner att det tar jag med mig, så att jag oftast vet vad som behövs och vad man vill ha liksom, som när man kommer hit som gäst. Då.
1: Och jag känner att jag har jobbat med så många olika genrer av konst och kulturverksamhet. Att jag känner också så här, det här med att jobba med specifika målgrupper är jätteviktigt, eftersom Nipo har ett sånt brett utbud av kultur och satsningar. Så jag känner ju att det är lite annorlunda här på Åland när man kanske inte ska vara så picky med vem som ska komma på evenemang, för alla är såklart välkomna. Men att nå rätt person för rätt evenemang är ju jätteviktigt, och det tar jag absolut med mig från tidigare uppdrag och så.
0: Mm. Man blir nyfiken på vad det var som lockade er hit till Åland och Nordens institut, Nipo. Berätta.
1: Ja, men jag känner ju att Nipo verkar vara en sån otroligt bra arbetsplats, och jag har också jobbat inom det nordiska samarbetet innan på Färöarna. Så det här med öliv och nordiskt samarbete är inte helt nytt för mig. Och sen tackade jag faktiskt ja till jobbet innan jag ens varit på Åland. Så det kanske var lite modigt, men jag ångrar absolut inte det. Så det var några nätter där jag hade svårt att sova. Och så här, är det ett bra beslut att lämna livet i Malmö liksom och så? Men jag tyckte Åland verkar som en otroligt unik plats, i och med att liksom det sitter precis mellan liksom fastlandet Finland och Sverige. Så det är ju rätt coolt på det sättet. Och jag har alltid varit så här lite intresserad av hur skulle det vara att bo liksom i ett annat nordiskt land mer permanent. Och Finland och Åland verkar som en häftig plats att så här utöva kultur på. Så det är jag glad för att jag tog det beslutet.
0: Kerstin, hur är det för din del?
2: Jag har allt du säger, Dennis. Att det som lockade, eller det är många saker som lockar, men det här nordiska perspektivet, nordiska samarbetet, känner jag jättestarkt för. Att vi ska hålla ihop som region liksom, och främja mer samarbete. Och också Nipo, den verksamheten som Nipo bedriver, att det är så tvärkonstnärligt och så brett och så öppet och inbjudande. Så det är jätteroligt och det passar mig med den bakgrunden jag har att inte så att säga bara jobba inom en genre utan just det här breda och också verksamhet för barn och unga och den fina referensgrupp som vi har satt igång på NIPO. Men också offentlig verksamhet. Så att jag tycker min bakgrund passade väldigt, matchade väldigt bra till den här tjänsten.
0: Och din tjänst, vill du förklara den lite?
2: Jag jobbar som producent. Så att jag kommer att ha ett finger med nästan i många verksamheter av det vi gör. Sen har vi lite olika profiler. Vi har ju vår kollega Therese Hjelmarstrand som kanske har mer av konst, vårt galleri Norden och konstsidan. Men jag kommer ha med scenkonsten och med musikproduktionerna och vad kan man säga, de olika initiativen som kommer. Vi får ju mycket förslag. Så att det kommer in jättemycket intressanta förslag som vi samlar upp och tittar på. Och där har jag en viktig roll att spela, att man tar reda på vad det är och tar kontakt med dem som kontaktar oss. Sen kommer vi ju starta upp någonting som är en ny satsning som vi kallar produktionskontoret. Där vi ska främja de åländska kulturutövarna, de som är bosatta och verksamma här. Och det är någonting som faktiskt har kommit med den här tjänsten och tillsammans då kommer Dennis och jag jobba särskilt med det. Så inom väldigt kort så kommer vi lansera det, produktionskontoret. Så då ska alla som är konstutövare här hålla ögon och öron öppna för att kunna skicka in förslag. Så det är exempel på det jag gör. Jättekul tycker jag själv.
0: Intressant. Dennis, vad jobbar du med rent konkret?
1: Nej, men jag kan ju säga att jag jobbar med allting man ser och hör från NIPO i våra kanaler. Så jag jobbar med hemsidan, sociala medier, presskontakt och så vidare. Och också lite grafisk formgivning. Om ni ser en affisch där ute på stan så är det nog jag som har gjort den. Så det är jättekul. Man har många hattar på NIPO. Man hjälps åt och lite så. Det är kul att göra lite olika grejer.
0: Hörrni, har ni hunnit ta del av det åländska kulturlivet ännu?
1: Ja, men jag känner absolut att jag har gjort det.
0: Ja, du har varit här sedan mars.
1: Jag har också fått se Åland i högsäsong, så att säga. Ah. Det händer ju lite mer på sommaren. Det är lite hetare i kulturlivet då. Men vi båda har varit på Kulturnatten, på Operafestivalen. Jag springer runt på flera gallerier och nu senast Konstrundan också. Så jag tycker ju att det är fantastiskt att det finns så många eldsjälar som jobbar på en sån hög nivå. Även om de kanske inte kan leva på det, så tycker jag verkligen att det är samma nivå här som i övriga Norden. Och det är ju lite det som Kerstin var inne på nu precis med produktionskontoret. Vi vill ju att de som utövar kultur också ska kunna leva på det. Att de inte ska behöva ha tre side hustles eller olika jobb för att livnära sig. Så det är någonting. Och jag vill jättegärna se också att det händer mer under hösten och vintern.
0: Kerstin, är det något från det åländska kulturlivet som har överraskat dig?
2: I och med att det ändå är ganska liten befolkning här, hur mycket kultur det faktiskt finns. Så att jag är jätteimponerad över det vibrerande kulturlivet som ändå finns här. Jag kom ju i början av augusti lagom till Kammarmusikfestivalen, Katrina. Så det var ju jättefint. Och jag hann se Trollflöjten där på Kastelholms slott. Och Konstrundan, som sagt, jätteroligt att se hur många gömda ateljéer det finns lite här och där inne i stan, men också ute på övriga Åland.
1: Ja, och att ålänningar är så intresserade av kultur, det tycker jag är fantastiskt.
2: Ja, alltså det känns som en väldigt positiv stämning här liksom. Väldigt positivt. Och det att så pass litet också, så lär man känna snabbt den communityn som finns här, och att då kan man också förverkliga saker.
0: Det sa NIPOs nya producent Kerstin Frödin och kommunikatör Dennis Berghöysen.

0: Nu säger vi god morgon och välkommen till Agneta Wackström. Agneta är verksamhetsledare för föreningen Företagsam Skärgård och även ordförande för det europeiska nätverket ESIN, European Small Islands Network, som i år firar 25 år. Och under förra veckan så samlades ESIN på Hotskär för att jag träffas och utbyta erfarenheter öar emellan. Än en gång, god morgon och välkommen Agneta.
1: God morgon.
0: Hör du, berätta, hur var mötet? Hur var det under förra veckan när ni samlades på Hotskär?
1: Ja, det var faktiskt en jättefin upplevelse. Vi träffas alltid en gång i året. In real life så att säga. Annars kör vi våra möten på distans i styrelsen. Och det är alltid roligt att träffas. Både de som man ser över linjerna men också nya öbor som kommer och lära sig nytt och nätverka. Så det är alltid roligt.
0: Vad ger det här att nätverka och bjuda in de här andra representanterna hit i Finland?
1: Ja, det var först Suomensaaret, Finlands öar som jag ordnade. Och det där, det var jättefint att visa hur det fungerar där i Finland. Med att antingen kom de från Åbo eller från Helsingfors, delegaterna. Och det där fick ta tre skärgårdsfärjor innan de var då på plats. Och hur olika länder uppfattade det här. Och många var helt begeistrade att man får ta bilen ända fram till. Vad är det här för service? Ja. Så det var första liksom. Ja, var ganska roligt att säga att det är så olika på olika delar i Europa.
0: Mm. Hur många öar är det som är med i ESIN?
1: Öar så brukar vi säga att lite på 1500 bebodda öar. Länder 10 var vi innan årsmöte och nu är vi 11.
0: Okej, vilket är det nya landet då?
1: Det är Holland, eller Nederländerna. De frisiska öarna. De finns där i Nordsjön, 5 stycken öar.
0: Hur ofta tar ni in nya öar med i det här nätverket?
1: Alltid då, om det finns intresserade så tar vi gärna med nya.
0: Okej.
1: Och där ser vi också att det var ett bra samarbete att vi tog kontakt med dem för att de hade en stor organisation som jobbar just för de här 5 öarna, men de hade inte hört talas om ö-strategin som EU har satt fram på bordet till exempel. Så det är alltid bra att prata med andra och använda det som ett nätverk.
0: Mm. Precis, just det här som du nämnde, EU la ju fram här i juni 2026 sin första strategi, kan vi väl nämna, någonsin.
1: Ja.
0: För öar då, för att möta ösamhällenas unika utmaningar kan man väl säga och stärka också den långsiktiga potentialen. Jag kan tänka mig att ni diskuterar just kring det här och den här strategin. Hur gick de diskussionerna?
1: Ja, det var, vad heter det? Många diskussioner som gick vilt till kan man nästan säga. Det var många som ville få fram sin sak och det där det är alltid intressant att höra på hur det upplevs och känns. Och här kom vi fram till att det som vi ska försöka trycka på, för det är inte riktigt ännu fast liksom
0: fastslagen.
1: Nej, så det där just att allt ska mera liksom vara baserat på fakta. Att man inte har tyckanden när man sen försöker göra vad heter det, olika action points för det här. Utan att då baserar man det på fakta. Och där tog vi upp till exempel bobarhetsanalysen. Och för det där att ta fram just hur det är att bo på små öar. Och det är någonting som hela ESIN står bakom. Att vi skulle vilja få in där.
0: Vad tycker ni då? Är det en bra strategi?
1: Absolut. Det är alltid bra att nämnas skilt. Tidigare hade det liksom varit kustnära områden. Så där de ska också liksom ta hand om öar. Men det är ju fint att det kommer nu en skild ö-strategi. Men sen finns det ju skillnader där på Gotland och Malta och de här större öarna. Mot hur det är att bo på små öar.
0: Mm.
1: Och ESIN då European Small Islands Federation som vi heter officiellt. Vi började, fick jag veta nu, vi fyllde 25 år och fick sitta med första ordförande Bengt Almqvist från Sverige, och han sa att det hade börjat som ett Interreg-projekt. Och då hette de Network. Men sen efter projektet så bildade de då en förening. Vi är registrerade i Sverige. Och det där, då bytte de det till Federation. Men då var det brändat redan det där. Förkortningen är sin. Så den fick stanna.
0: Den fick stanna kvar. Du nämnde ju, och jag sa inledningsvis här också, att ni firar 25 år i år. På vilket annat sätt firar ni det här på Hotskär när ni träffades?
1: Ja, vi hade då en middag, en gala dinner. Och det där hade vi bjudit in alla ordförande, tidigare ordföranden. Och det där hade vi jätteroligt tillsammans och fick just höra av Bengt den här historien som kom. För det har ju bytts på 25 år, ganska många där i styrelsen. Så det var bra att få liksom lite historik bakom det också.
0: Hör du, temat för möte så var hållbar turism. Hur ser ni på Företagsam Skärgård, var du är verksamhetsledare på just hållbar turism? Är det här något som gynnar små öar?
1: Ja, vi drog faktiskt paralleller där till den att om man ska kunna förlänga säsongen så kan man också säkerställa servicen och kommunikationen åt öarna på ett helt annat sätt. Att på det viset kan turism föra med sig andra bra saker. Sen till exempel vår nya medlem från Holland, så de har till och med då, turistskatt som de betalar för att då få kunna investera tillbaks, och att lokala samhälle får de där medlen, så att det liksom går tillbaks till samhälle om det kommer turister.
0: Hur går tankarna där kring det?
1: Tankarna var att ja, det är bra att vi skulle ha någon mekanism att på alla öar, att det skulle vara bra att ha någon mekanism att få utveckling och kunna stödja den här lång för att förlänga säsongen. Men alla var inte med på att kanske en turistskatt är vägen ännu att gå. Det är kanske sen när det finns tillräckligt många turister. Det är ju annan ström där, till exempel till de frisiska öarna. Men det där, många var in på att man kan ju faktiskt använda turismen för att göra samhället, lokala samhället, mer hållbart genom att ha bättre service och så här.
0: Hur ska ni på Företagsam Skärgård nu jobba vidare med det?
1: Ja, vi är ju ganska projektbaserade. Så alltid om det kommer nya idéer så måste jag då försöka hitta finansiering någonstans ifrån. Nu är det där, ska vi börja leta då och se vad vi hittar på. Och det var också någonting som de andra i ESIN var med på, att det skulle vara bra att försöka göra någon kartläggning om inte annat och lite se vad det finns. Och de är gärna med om vi hittar någonting, så att det är bra det.
0: Du nämnde det här att ja, men under dessa 25 år så har styrelsen bytts ut. Men du återvaldes som ordförande för ESIN.
1: Ja.
0: Grattis.
1: Ja, tack.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju fint att få förtroende igen och kunna föra vad heter det, organisationen vidare. Vi är ett bra team där, det är inte som tur bara på mig, utan det är nog hela alla som bidrar, och det är fint att säga att man jobbar tillsammans och där är mycket som händer nu just tack vare den här ö-strategin. Och sen har vi har blivit inbjudna till större sammanhang just för att få den här småöarnas perspektiv på saker. Och det är också bra när vi jobbar tillsammans, så man behöver inte alltid själv åka härifrån, utan det kan då vara någon från andra delar av Europa som sen tar den pucken kanske som är närmare.
0: Det sa Agneta Wackström, verksamhetsledare för föreningen Företagsam Skärgård och även ordförande för det europeiska nätverket ESIN, European Small Island Network. Tack Agneta för att du gästade oss denna morgon.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Precis. Världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radiobokcirkeln är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirja Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radiobokcirkeln på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi höra ett inslag ifrån 2002 som handlar om att det i slutet av 90-talet inleddes en vägnamnsreform på Åland. Alla vägar, också på landsbygden, skulle få ett namn och varje fastighet en egen adress. Skyltar skulle sättas upp på vägarna och husen numreras. Vi träffar Thea Johansson som bor med sin familj i Hammarland och de har fått en ny adress. De bor i Postad, men nu är det Skatvägen som gäller, även om det inte syns.
1: Tyvärr så har det inte kommit upp några skyltar överhuvudtaget nu någonstans i Hammarland, tror jag, på de här nya vägarna. Så att än så är det ju ganska anonymt.
2: Borde det finnas skyltar, tycker du?
1: Ja, kanske. Jag menar, vi ska ju använda vägnamnen när vi uppger våra adresser. Både om du köper eller prenumererar och allt sånt här, så vi skulle ju underlätta för alla. Och just turister då, som kommer och hyr mycket stugor och sådana här saker, finns det ju överallt. Då skulle det ju underlätta om det fanns.
2: Nummer på husen ska det vara också.
3: Ja.
2: Har ni det någonting?
1: Här har vi nummer 6.
2: Och när satte ni upp det?
1: Nu i våras.
2: Och en sexa på huset, vad betyder det?
1: Att vi bor på Skatvägen 6. Det 600 meter eller 60 meter? 600 meter kanske. Det är metrarna som anger det. Nej, 60 meter måste ju vara givetvis. Jo, 60 meter.
2: Ja, 60 meter.
1: In på vägen.
2: Men ni har satt upp den här på eget bevåg då?
1: Jo, det har vi gjort.
2: Varför har ni satt upp en siffra? Det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, men det var liksom en anmodan då när man fick den där att man skulle sätta upp. Också då, det tror jag är mycket för att underlätta ifall du behöver typ brandkår, ambulans och sådana grejer. Att de ska hitta. För jag har förstått så har ju de åtminstone kartor på alla nya vägnamn. Och då underlättar det ju för dem om man har sina husmärkta.
2: Vägskyltar säger det finns inte så många. Men siffror då, är det många som har satt upp det?
1: Här längs våra väg tycker jag vi har sett att de har satt upp flera i alla fall. Så det kommer väl så småningom. Lite överallt.
2: Hur ser de ut då? Eftersom man gör det själv så kan de se ut lite ut som helst, antar jag.
1: Jo, det blir ju det. Ofta så väljer man väl kanske något som syns mot husvägen då. Jag menar, vi har ju satt upp en vit då, för att det syns ju bra mot det röda då. För tanken är ju att den ska synas bra. Det får inte vara något litet, då fyller det ju inte sin funktion.
4: Det var 1993 som Landskapsstyrelsen började utreda behovet av ett adresssystem för landsbygden. Motivet var bland annat att räddningsväsendet, ambulanser, posten, taxi och andra distributionsföretag och turister skulle ha lättare att hitta till fastigheter i landskapet. Från att tidigare bara ha bott i Byttböle skulle man nu vara bosatt till exempel på Lergropsvägen 40. Posten fick i uppdrag att se till att alla vägar namngavs samt att samla in alla uppgifter. Adresssystemet man ville införa var taget från riket, där en liknande reform genomförts som var flexibel och inte specifikt ämnad för posten, så som fallet var i Sverige. Lars Rögård på Landskapsstyrelsens trafikavdelning var med i den arbetsgrupp som 1994 la fram det första förslaget om hur projektet skulle gå till.
5: Det som var ganska intressant och ganska praktiskt egentligen som det är samma som det fastländska systemet, så att man får ett nummer i förhållande till hur långt man bor efter det som vägen heter. Att har man som jag själv Ribackagren 13, så betyder det att jag bor på Ribackagren med 130 meter från anslutningen.
2: Och varför gjorde man så?
5: Ja, därför att då får du liksom en flexibilitet i det. Det blir aldrig slut och du får en rätt ordning på de här siffrorna också. Att man kan ju tänka sig att om nästa bygge så blir det i alla fall en bit ifrån min anslutning. Och då får han ett annat nummer, kanske i bakgränd 11 eller 10 eller någonting sånt. På det sättet så blir det liksom inget liksom råd i numren, och det är ganska viktigt när det är lätt när det finns någon stadsplanering så bestämmer man ju liksom vilka nummer tomterna ska ha från början, men på landsbygden så vet man inte hur mycket bebyggelse det blir.
4: Monica Sundström, som projektanställdes av Posten Åland, var den som fick uppdraget att förverkliga planerna. Hon tog kontakt med kommunerna och berättade idéerna man hade. Närmast blev det kultur- och biblioteksnämnderna i kommunerna som hade hand om namnfrågan. Lämpliga namn diskuterades i byarna och inte sällan letade man djupt i historien för att hitta något passande. Arbetet gick smidigt och kommunfullmäktige klubbade igenom namn efter namn. Det var bara då kommuner ville ha samma namn på någon väg som det behövdes viss förhandling. Men det löstes ofta med att man på något vis gjorde om namnet på något sätt. Av Ålands 1700 vägar heter fyra någonting med skomakare. Skomakargatan, Skomakargränd, Skomakarstigen och Skomakarvägen. Så det gick att lösa och komma runt problemet. Monica Sundström har åkt runt på varenda vägstump på Åland och med hjälp av trippmätaren i bilen mätt avstånd till alla fastigheter. På så vis fick husen sina nummer och vägarna sina namn. På landsbygden är udda nummer på höger sida och jämna på vänster, till skillnad från i stan. Bor du 430 meter in på vägen så blir det 43 på höger sida och 42 på vänster. Kartor ritades och gavs ut till Landskapsstyrelsen, alla kommuner och alla kommuninvånare. Monica Sundström har sedan ett par år tillbaka lämnat arbetet med vägreformen och hon är inte helt nöjd med hur arbetet fortsatt sedan dess. Men minns att det togs emot väl av de flesta då det drog igång.
1: Mest positivt ska jag säga. Det som vi gick ut med, eller jag gick ut med i en början, så var ju att alla skulle få en egen specifik adress. Det skulle komma vägnamnsskyltar. Alla skulle få den specifika adressen. Men nu då så saknas ju tyvärr vägnamnsskyltarna och det är ju en besvikelse, tror jag, för många att det inte händer någonting där.
2: De som var negativa mot det här, vad sa de?
1: Ja, de sa som så att alla vet ju var jag bor. Jag behöver inga ha någon specifik adress, utan ska jag ha en taxi så vet de vart de ska köra mig och alla känner mig.
2: Vad tycker du om den här vägreformen?
1: Ja, jag måste ju säga som så att efter att jag har jobbat så länge med den så tycker jag att det är en bra reform. Och jag skulle hoppas på att den skulle bli genomförd helt och hållet, för det var tänkt från början. Jag ser det nog enbart som positivt, ja.
2: Känns det som det är ofullbordat lite grann? Du som har jobbat, som du säger, så länge med det, och så är det inte riktigt klart.
1: I allra högsta grad ofullbordat. Därför för att folk ute i bygden känner sig inte motiverade att använda den nya adressen så länge vägnamnsskyltarna fattas.
4: Alla vägar skulle förses med skyltar och husen med nummer. Så var det tänkt. Men då projektet drogs igång gjordes aldrig klart vem som i slutändan skulle betala vad eller hur skyltarna skulle utformas och hanteras. Landskapsstyrelsen menade att väghållaren skulle ta ansvar för sina vägar. Men 80% av vägarna är privata och där blev det problem. Och vem skulle sedan stå för underhållet? Inget beslut har fattats och ingenting har hänt från centralt håll. Efterhand har vissa få vägar försetts med egenhändigt gjorda skyltar. I Hammarland har Kärrflexvägen fått en snidad träskylt som hänger på en stor tjock gren. Och andra vägskyltar med enkla målade träbitar. Och som vi hörde tidigare så har många fastighetsägare tagit saken i egna händer och satt ett nummer på sitt hus. Men några regler för att det måste finnas eller hur det ska se ut finns inte. Lars Rögård på trafikavdelningen igen.
5: Man kan väl antagligen inte tvinga någon, du vet, på frivillig basis. Och det är ju så att när det gäller glesbygd så kan man inte heller. Det finns heller ingen lagstiftning som kan tvinga husägarna att sätta upp nummerskylt. Men den erfarenheten har man i fastlandet, jag vet bland annat i Ekenäs och Nykarleby, de orten som vi hade kontakt med när vi satt och utredde det här, så har husägare på glesbygden varit ivriga och fått och vara med, därför det är alltid bekymmer att förklara hur folk ska köra. Och lättare på en del ställen än på andra förstås. Men liksom det var kommunerna som liksom inte riktigt orkade med, utan de privata var väldigt intresserade.
0: Det sa Lars Rögård på Landskapsstyrelsens trafikavdelning år 2002, där den här arkivpärlan är ifrån, med reporter Johan Westerdahl. Det handlar alltså om en vägnamnsreform som har genomförts på Åland på den tiden. Alla vägar har fått namn och alla fastigheter har fått en specifik adress. Men det här var bara början på projektet som inleddes för då snart 10 år sedan, alltså på 90-talet. Vägarna skulle också skyltas och fastigheterna numreras. Men här hade tagit stopp och ingenting hade hänt på flera år. Landskapsstyrelsen bekostade hela utredningsdelen, en kostnad som ännu inte då hade betalat sig fullt ut eftersom projektet inte var avslutat. Nu, 2002, så tyckte landskapet att man betalat tillräckligt och att kommunerna också skulle vara med och finansiera. Men det sa sig kommunerna inte ha råd med. Så är läget. Och vi ska nu höra Runar Karlsson, som på den tiden var Landskapsstyrelsens trafikansvarige.
3: Det har väl kommit upp någon skylt här och var, och det har på det sättet slagit väl ut. Men att det är nog det beslutet från landskapet som ligger, att respektive väghållare ska stå för sina kostnader. Och det är ju så nu då att som nu det här budgetläget är nu då för landskapet, så har ju landskapet nog möjlighet att få in det in några kostnader för det här i budgeten. Utom för sina vägar förstås. Där har vi, kan vi börja bygga ut och namnsätta våra vägar om vi vill. Det är inte så stora pengar.
2: Har landskapet gjort det?
3: Nej, det har vi inte gjort ännu. Det ska väl småningom bebygga. Så man har väl lite att medvetet hålla igen. Då, för man vill ju avvakta och se då att det även förverkligas av kommunerna och enskilda. Då. Men det är klart att det är en brist det här då, att det görs mer än det görs, om man säger så.
2: Landskapet bekostar en stor utredning och posten jobbade något år med det här. Och nu är det inte riktigt klart där. Vad känner du kring det här?
3: Jag håller med om det. Jag tycker man har borde, före man har dragit igång den här utredningen, så borde det, man förstås har vi hela linjen klar. Alltså man har borde, har vi en principdiskussion att vad gör vi efter utredningen? Vem bekostar vad? Och så då ska man vara överens före man har inlett den här stora utredningen. Men att, så det, jag håller med om att det är en brist det alltså.
4: Ungefär 1700 vägar ska skyltas med cirka 4 000 skyltar. Totalt skulle det handla om en kostnad på runt 400 000 euro. Landskapsstyrelsen och kommunerna är överens om att bekosta sina egna vägar. Men eftersom det endast är 20% av vägarna så är det mycket som återstår. Landskapets linje har varit att väghållaren ska stå för sina kostnader. Men eftersom ingen lagstiftning finns och det troligtvis inte går att genomföra en sån heller, så är allt på frivillig basis. Och då anser sig varken landskapsstyrelse, kommuner eller de privata väghållarna ha råd med detta. Kurt Eriksson är kommundirektör i Hammarland och han tycker projektet var bra tänkt, men är besviken på att det inte fullbordas.
6: När man har kommit till det här skedet att man har jobbat så här pass hårt på frågan att man har engagerat stora delar av byar och så vidare att hitta på vägnamn och sånt. Och sen har man tagit i bruk de här adresserna. Så borde man ju nog fullfölja det. Det är väl nog rimligt. Men att det förutsätter ju nog säkert dels att man borde få det till en lagstadgad skyldighet och sen också att det ska vara från landskapet kraftigt deltagande i finansieringen. Då skulle det säkert vara genomförbart.
2: Vad görs för att det ska bli någonting gjort i det här ärendet?
6: Eftersom vi har hållit på så pass länge med det här så börjar jag ju lite tappa tron till att det ska bli några skyltar, eftersom det ju skulle förutsätta att landskapet skulle ha varit med i finansieringen, och vi får ju dagligen nu höra hur knapert landskapet börjar ha med finanserna, så jag tror det kan vara ganska svårt att hitta just nu då med utrymme i budgeten för att verkställa det, men att tillika det är olyckligt att man inte har gjort det då, medan det var bättre ekonomi i landskapet. För det har ju varit färdigt i många år det här att verkställa egentligen. Så.
2: Diskuteras den här saken fortfarande när ni kommundirektörer träffas på Åland till exempel?
6: Det hade ju diskuterats nog, men att själv har jag nog lite liksom på något sätt börjat tappa tron till att det skulle hända någonting i den här frågan, för det har ju varit så många år att det bara har skuffats vidare, så att det finns inte riktigt någon som driver på den här frågan, så att jag ser inte så här att det ska finnas någon lösning nu riktigt.
4: Det är inte bara betalningen av skyltar som inte är löst. Det finns andra frågor också. Vem ska stå för underhållet? Vilka regler ska gälla för hur skyltar ska se ut och var de ska placeras? Vem samordnar insamlingen av uppgifter om nya vägar? Det är andra frågor som också hänger i luften. Mikael Smeds, som är kommundirektör i Lämland, håller med sin kollega i Hammarland om att besvikelsen är stor och samordningen obefintlig. Han menar att kommunerna verkligen inte har resurser att stå för det här. Landskapsstyrelsen måste enligt Mikael Smeds fastställa tydliga regler, bestämma hur uppköpen ska gå till och dessutom samordna arbetet. Vi har hört trafikansvarig i Landskapsstyrelsen Runa Karlsson tidigare säga att det är omöjligt för landskapet att betala för allt detta. Men var det inte det som var meningen från början?
3: Jag kommer tänka mig till att tanken från begynnelsen var kanske att landskapet skulle gå in och hjälpa till med skyltkostnader, men att det ekonomiska läget heller ser ju inte så bra ut. Och det här är sånt då som kanske inte kan prioriteras nu, men man vet ju inte vad som händer i framtiden. Men att,
2: och vad händer nu då? Det kommer inte hända någonting?
3: Nej, det händer nog ingenting utom i de fall där då privata väginnehavare själva då väljer att köpa den här skylten och sätta upp den, vilket då spårradiskt finns här och var, men att vi kommer säkert upp för diskussionerna inför nästa års budget igen det här nu, att vad ska vi göra, ska det fortfarande hänga i luften ett år till eller?
2: Så det är i nästa års budget som tidigast det kan hända någonting igen då?
3: Säkert kommer det diskuteras i landskapsstyrelsen, kanske lagting och då om det här problematiken, att vad ska man göra, men att inte kan det ges något löfte det här skedet att landskapet kan ge några pengar för det här eller.
0: Det sa Runar Karlsson om vägnamnsreformen som ännu efter 10 år inte hade fullbordats år 2002 som den här arkivpärlan är hämtad ifrån. Vad som alltså hade blivit av vägnamnsreformen är att alla fastigheter hade fått adresser och vägar hade fått namn, och även om det kan tyckas som en delvis misslyckad reform så fanns det de vars dagliga arbete verkligen underlättades av att alla åländska vägar hade fått namn. Tack vare att alla fastigheter hade fått en specifik adress så går det mycket snabbare att med hjälp av det datoriserade kartsystemet man använder sig av veta var någonstans nödanropet kommer ifrån. Vi ska nu få lyssna till alarmmästaren Marcus Dahl på Alarmcentralen. Och kom ihåg, det här inslaget gjordes alltså 2002.
7: När vi får in ett nödsamtal ifrån fasta telefonnätet, såvida den personen har rätt adress i sin telefonkatalog, så får vi upp den nya adressen. Och då kommer kartan automatiskt att söka upp den adressen där telefonen kommer ifrån. Ringer någon från en mobiltelefon som inte är knuten till en fast adress, så måste vi ju fråga efter den nya adressen. Och oftast kan personerna sin nya adress. Och då kan vi väldigt snabbt slå in den adressen och numren, och då får vi fram ungefär var personen finns.
2: Kan du göra ett exempel på hur det kan gå till nu om någon ringer in och så säger den Lingonstigen?
7: Lingonstigen. Och vilken nummer bor den på?
2: 17.
7: Där har vi nu en röd blinkande punkt då, där den adressen finns. I Näsby, Hammarland.
2: Just det, man ser till och med huset där kanske. Är det man ser, det svarta punkten?
7: Du ser huset där också, ja.
2: På vilket sätt har det blivit annorlunda efter att ni har fått namn på vägarna?
7: Det är det som är den största vinsten egentligen, att vi får fram just den här röda punkten beroende på vilken adress de finner sig på. Och det är ju omöjligt att lära sig alla de här vägarna, för jag räknar just efter, det är över 2000 vägar som alla fått ett namn, och många vägar heter samma sak. Det finns samma namn fast i olika kommuner, och det är inget större problem för oss, för vi måste definiera från vilken kommun personen ringer ifrån.
4: Varje månad uppdateras uppgifterna i datasystemet från telefonbolaget för att hela tiden vara aktuella. Fortfarande är det över 7000 abonnenter som inte uppgivit sin nya adress till telefonbolaget, vilket innebär att Alarmcentralens dator inte kan sammankoppla deras nödsamtal till en punkt på kartan. Marcus Dahl uppmanar därför dessa abonnenter att kontakta telefonbolaget, för det gör att räddningstjänsten i det inledande skedet vinner dyrbara sekunder. Alarmcentralen har själva utvecklat sin programvara och använt den nu under 1 år. Sökningen är snabb och resultatet detaljerat. Bor man på vänster sida av sin väg hamnar punkten också där, och med rätt avstånd från avtagsvägen, eftersom numreringen på hus är uppbyggd efter avstånd. Systemet som också polisen använder sig av har fungerat bra under det år som det nu används. 3000 ambulansutryckningar per år och 300 brandutryckningar gör att Alarmcentralen fått in vanan och förstått hur mycket det nya systemet betyder för räddningstjänsten. Men man är inte helt nöjd. Marcus Dahl hade gärna sett att vägnamnsreformen genomförts fullt ut och vägarna skyltats.
7: Ja, vi har ju fått fram punkten på kartan väldigt hastigt, men där stannar det ju för oss. Ambulans eller brandkår som ska fara dit så måste ju få en noggrann vägbeskrivning per radio från oss om hur de ska köra. Och när de kommer fram till en korsning så har de ingen aning om de riktigt är på rätt förrän de frågar oss. Så där har vi ju det stora problemet. Att alla vägar borde ju också ha en skylt. Man vet om man är på rätt. Det handlar alltså om de första minuterna när vi får in ett larm. Och egentligen första minuten när vi svarar på 112 så vill vi ju gärna ha så rätt adress som möjligt. Och jag kommer ihåg före vi hade det här kartsystemet hur förbannade folk vart egentligen när de måste förklara adressen där de bodde. För de kör dit och hem från varje morgon kör de. De kan sin adress, det är ju väldigt enkelt. Men för en person som inte ens vet om att det finns hus där, just i den kommunen då. Så då tar det ju väldigt lång tid. Vi måste få en väldigt noggrann beskrivning om hur man kör dit. Och det får väldigt dyrbara sekunder med det.
4: Alarmcentralen har nu inte nöjt sig med vägnamn. Exakta punkter har förts in också. Som till exempel olycksdrabbade korsningar. Ett annat viktigt projekt är att ge alla uthyrningsstugor ett nummer. Som den som ringer in kan uppge, och därmed vet Alarmcentralen efter en snabb sökning precis varifrån samtalet kommer. Trots att stugan inte har någon adress.
7: 02 0751. Det är den där stugan. Finns i Käringsund.
2: Då har ni alltså den exakta lilla stugan på en rad av fem där. Och så en mängd andra stugor i den stugbyn där, Käringsunds stugby.
7: Precis, varendaste liten punkt där så baserar sig på stugnummer. Så de som bor i den där stugbyn, de behöver inte alls veta hur man tar sig dit. Och oftast är det så med turister. De kommer med 11:30 färja från Ålandsfärjan. Det är mörkt, det är stormigt ute och regnar. Inte lägger de märke till exakta körvägen. Och sen på natten så blir de i behov av ambulans. Och det har vi råkat ut för. Vi har haft sådana nödsamtal där de berättar att de kom ifrån Eckerö och körde över en bro. Och sen körde de ungefär 7 minuter och så svängde de till höger, tror de. Och sen körde vi in 5 kilometer och sen till höger igen, och där är vi. Och det tar väldigt lång tid där för oss. Alltså det tar 5, 6, 7, 10 minuter att ta reda på exakt var de har kört därifrån. Men skulle de uppge det där numret på stugan så hittar vi det med detsamma.
4: Systemet har hittills fungerat bra och är till stor hjälp. Men Marcus Dahl menar att de aldrig helt får förlita sig på de svar de får från datorn. Uppgifterna kan vara fel införda eller något annat kan vara fel. Därför frågar de alltid ett par extra frågor för att vara säkra på att de hittat rätt. I höst ska tekniken ytterligare förbättras. Då ska man börja testa ett system med handdatorer som ambulanserna kan ha med sig. I datorerna finns kartor över Åland och alarmcentralen ska kunna skicka punkten som de fått in via nödsamtalet till ambulanserna. Tanken är då att ambulanspersonalen ska se både sin bil och den nödställdas position på kartan och då med lätthet med datorns hjälp hitta rätt väg.
0: Det rapporterade Johan Westerdahl i den här arkivpärlan från 2002. Det låter lite som science fiction det där, men det är ju självklart väldigt bra. Systemet finns ju redan i form av färddatorer även i vanliga bilar, men har hittills kostat väldigt mycket. Nu, alltså 2002, är priserna lägre och redan på hösten då den här arkivpärlan gjordes inleddes alltså räddningstjänsten på Åland tester med systemet som är uppbyggt på GPS och GPRS. Signaler till satelliter som gör det möjligt att positionsbestämma en bil till exempel. Men diskussionen om vägskyltar fortsätter nog ändå, för även om man vet var man befinner sig så finns ju många andra vinster med att de vägarna som har fått namn är utmärkta också. Nu ska vi höra den fjärde och avslutande delen i den här arkivpärlan från 2002. Vägarna på landsbygden har getts namn alltså och alla fastigheter har fått en adress. Men nästan inga vägnamnsskyltar finns utsatta, för det är ingen som vill betala. En del privata väghållare har satt upp egna skyltar och också landskapet har satt upp några. Nu kritiseras landskapets få nya skyltar av etnologen Kjell Ekström som menar att det inte alls ser bra ut och knappast är särskilt genomtänkt. Så här sa han då han intervjuades 2002.
8: Nu när skyltar har börjat dyka upp då, av vissa av de här nya vägarna, så blir man ju faktiskt nästan mörkrädd när man ser att nya konstruerade vägnamn då får samma dignitet som hundraåriga, kanske tusenåriga ortsnamn, och det tycker jag definitivt är fel. Men det som gjorde att jag reagerade senast i det här var ju förra veckan när jag körde förbi avtaget i Bengtsböle, enstaka hemman i Lämland. Ett namn alltså som uppträdde första gången på 1530-talet i hävderna. Den vägen, det avtaget nu då, har en jättelik skylt, Karl Manners väg.
2: Vad är det som är fel med att göra så här då? Kan inte de här små byarna som egentligen knappt finns få en annan, varför ska de ha ett bynamn fortfarande?
8: Jag tycker det är helt självklart att vi värnar om våra gamla ortnamn, och till exempel Peter Slotte har skrivit mycket om det här i fastlandet, att våra ortnamn är ju faktiskt det äldsta vi har. Många gånger så är bynamn eller gamla ortsnamn liksom äldre än de lämningar vi har. Så att det handlar ju om att vårda vårt kulturarv. Det är klart att vi måste följa med vår tid och acceptera nya namn och så här, men ett vägnamn är ett vägnamn och ett bynamn är ett bynamn. Ett enstaka ställe med hundraåriga traditioner där tyvärr nu de mangårdsbyggnader är bortriven och det finns ingenting kvar. Så förstår jag inte varför en kommunal politiker då ska, som har bott på Bengtsböle hemman, ska äras med en jättelik vägskylt. Det måste ju ändå tycker jag i alla fall, var självklart att man vårdar namnet Bengtsböle först.
4: Vägskylten Kjell Ekström upprörs av har kommit upp på begäran av Rune Skotte som är kommunbyggmästare i Lämland. Han tycker det är viktigt att vägarna skyltas och begärde att nya skyltar skulle sättas upp då de gamla försvann i och med vägarbetet på Lämlandsvägen. Och han säger så här.
9: Skylten är beställd hos trafikavdelningen och de har bestämt storleken på skylten. Ja.
4: Tycker du att det är vettigt att det ser ut som det gör?
9: Den känns lite stor tycker jag. Likadant som vi har en väg längre fram där i Granboda som heter Lillåkersvägen. Den är också lika stor och dominerande. Och om man nu ser till vägarnas status så skulle de ju borde vara betydligt mindre. Ja.
4: Men det är inget som ni gör någonting åt?
9: Vi kan inte påverka det utan det är som sagt väghållarens sak, trafikavdelningen som bestämmer det.
4: På trafikavdelningen tycker väghållningschefen Björn Ekblom att det är beklagligt att så kallade vägvisare har kommit upp där det borde vara adressvisare som enligt reglerna ska vara en 60 mm hög skylt med svarta bokstäver på vit botten. Vägmästaren Roald Bergendahl säger å sin sida att det ska vara skyltar av den här storleken på vägar där det råder 90 km i timmen för att bilisterna ska hinna uppfatta vad det står på dem. I teorin skulle det här alltså innebära att alla småvägar som leder till en landsväg kan vägvisas med en jättelik skylt à la Karl Manners väg i Lämland. Björn Ekblom håller inte riktigt med eftersom det enligt honom bara är landsvägar, bygdevägar och kommunala vägar som har rätt att visas med den blåa skylten. Men faktum kvarstår. Skyltarna står där i Lämland. Och också i Hammarland där Mariavägen fått en liknande skylt på kommunens initiativ. Kommundirektören Kurt Karlsson menar att i det här fallet är en byggnadsplaneväg som inte hör till adresssystemet och att det var landskapet som godkände skylten. Om vi nu återgår till Kjell Ekström så tycker han förutom illa om skyltarna också illa om hur vägnamnsreformen gått till vad gäller att ta fram de nya namnen.
8: I princip så tycker jag att det är bra att alla vägar får ett namn så att man underlättar för folk och räddningsväsende och påstå att hitta fram. Men jag tycker det är en väldigt viktig sak det här med vägnamn och ortnamn. Och jag tror inte att man har tänkt igenom vad den har för följder om man inte genomför det på rätt sätt.
4: Vad menar du att det skulle få för följder?
8: För det första så när man har valt vilka namn som ska gälla så tycker jag man har inte tagit hänsyn till de gamla namnen som finns alla gånger utan man har velat göra folk till lags så att urgamla namn har fått ge vika för nykonstruerade namn. De här namnen borde ha språkgranskats. När man tittar vilka som har godkänts så finns det särskrivningar och märkliga genitivformer och det är absolut inte konsekvent genomfört.
4: Kjell Ekström har hittat flera exempel i sin hemkommun Jomala som han tycker är opassande.
8: Ja, till exempel i Jomala finns det en väg som heter Sofis-stigen. Det är ju fruktansvärt märkligt att ett sånt namn har sluppit igenom. I Jomala finns också ett vägnamn som negligerades. Det var en väg som enligt gamla i trakterna då hade kallats för Snällgatan och det visade sig att Snällgatan kom från ett svenskt båtsmansnamn som hade alltså rötter i den svenska tiden. Men där så ville man då, de som bodde i närheten då ville ha sitt eget fastighetsnamn på vägen och det gick kommunen inför då så att man var beredd att spola ett flera hundraårigt namn som dessutom då minner om vår samhörighet med Sverige. Sen har man också då i Jomala till exempel tillåtit vägnamn som har uppkallats efter nu levande familjer och personer utan att de har utmärkt sig på något speciellt sätt. På andra ställen så är det en hedersbetygelse att få en väg uppkallad efter sig.
4: Hur borde man ha skött den här reformen tycker du med vägnamn och vägskyltar?
8: Ja, man borde ju ha haft någon slags remissinstans för vägnamnen. De borde ha språkgranskats och de borde antikvariskt ha ställts under en genomgång. Alltså. Så borde det ha varit konsekvent. Nu så är det ju... Varje kommun har skött sin vägnamnsreform på sitt vis och jag känner inte till hur det sköts i andra kommuner. Men hur det gick till i Jomala så tycker jag det var under all kritik.
2: Varför tycker du själv att det är viktigt personligen?
8: Därför att jag är intresserad av vår lokalhistoria och jag tycker att ortnamn är en väldigt viktig del av vår kulturhistoria, vår identitet då, om man ska dra till med ett modeord. Därför tycker jag att det här ska skötas professionellt och det hade inte gjorts.
0: Det sa etnologen Kjell Ekström som inte gillade vad som hade blivit av vägnamnsreformen på Åland. I det här inslaget som gjordes år 2002 av reporter Johan Westerdahl. Och i och med det här så är Arkivpärlan slut för idag.

0: göra en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Och han har ju också en ganska crazy sida som ibland dyker upp som är lite åt happening-hållet. Det finns stycken där man ska krossa porslin. Och...
2: ett av hans första stycken var en symfonisk dikt för 100 metronomer. Ju.
1: En av hans klassiker faktiskt.
3: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. I den här serien pratar vi om den klassiska musikens största, bästa och mest älskade verk. Jag heter Klara Törnvall och här i studion sitter också Johan Korsell. Hej!
4: Hejsan och god dag och allt det där.
2: Äntligen ska vi prata om musik av min favorit, George Ligeti.
1: Ja.
2: Vad blir det för stycke?
1: Ja, det handlar om hans epokgörande 60-talsverk, Atmosfär.
2: Kuslig musik.
1: Ja, det är ju helt unik musik. Den är fascinerande, en klanglig monolit om man så vill. Och både vacker och med någon slags just krypande olust.

0: En bit ur George Ligetis genombrottsverk Atmosfär. Alltså atmosfärer.
1: Ja, för det är med S på slutet och det är på franska. Så det betyder atmosfärer.
0: Och det är musik som kanske många känner igen från Stanley Kubricks film 2001.
1: Ja, jag skulle tro det. Det har säkert varit inkörsporten till Ligetis märkliga klangvärld för många, ärligt talat.
0: Han var ju en riktig konstmusikens förnyare och har ju blivit också en kultfigur, eller hur?
1: Ja, absolut, absolut. Jag menar, han är ju ett centralt namn i den moderna musiken från den här perioden och av fansen så är han ju dyrkad.
0: Ja, alltså, han har hängivna
1: mycket,
0: fans.
1: Mycket, mycket så.
0: Fick Polarpriset 2004. Ge oss ytterligare tre fakta om Ligeti.
1: Han är ju för det första ungrare, men han är född i en liten by i Transylvanien av alla ställen där man kan vara född i en judisk familj. Och det är ju mycket tragik i denna uppväxt. Hans mor överlevde Auschwitz, men hans pappa och hans bror mördades där. Och man kan ju undra hur Ligeti själv överlevde. Det var väl delvis tur, men han sattes i ett arbetsläger i Ungern, alltså inte i ett koncentrationsläger. Där var han mer eller mindre en slav, men han överlevde i alla fall. Och sen är det ju just den här, han berättar själv om det här märkliga precis efter kriget, där han var säker på att hans mamma var död, men så kommer hon tillbaks som från de döda. Så kändes det.
0: Och fakta nummer två, vad är det?
1: Ja, men det är också att vi har att göra med ett geni, alltså en genial begåvning på så många olika sätt. Han skulle kunna lyckats med allt möjligt. Han var ju också extremt fascinerad av matematik, vilket man kan förstå när man hör hans musik. Och han är också ett språkgeni, vilket vi ska ha anledning att återkomma till.
0: Just det, han talar väldigt många språk.
1: Ja.
0: Fakta nummer tre då?
1: Ja, man undrar kanske när man hör den här musiken, vem är den här musiken skriven för? Det är många som väcker sådana tankar.
0: Eller... För att den inte är alldeles lättlyssnad.
1: Exakt, när det handlar om en del modern musik kanske man tänker så. Men Ligetis svar är väl till att börja med att han skriver den för sig själv faktiskt. Det är ändå den här kreativa impulsen man måste ha. Man måste känna sig tvingad att göra det, annars så gör man det ju inte. Men i hans fall, han var ju ändå en ung man när Ungern förvandlades till en kommunistisk diktatur. Då var ju inte att skriva den här typen av modernistisk musik alls på något sätt förenlig med de socialrealistiska kraven på hur bra konst och sund musik ska låta. Så det här skrev han ju för byrålådan.
0: Eller han förstod att det här kommer aldrig framföras, det här är förbjuden musik.
1: Exakt, han kunde aldrig i sina vildaste fantasier drömma om ett framförande av den här musiken.
0: Men atmosfär då, som vi ska dyka ner i nu. Vad är det här för sorts musik?
1: Ja, den är ju då för det första mellan 8 och 10 minuter lång. Det är skrivet för stor orkester, men utan slagverk. Och han jobbar här med någonting som han har haft som vision väldigt länge egentligen. Idén om att skriva statisk musik. Alltså en musik som inte tycks röra på sig.
0: Eller orörlig musik.
1: Ja, på ett sätt. Det händer saker, men det är under ytan. Men det är inte musik som handlar om utveckling på samma sätt. Det är inte det där vi är vana vid när vi lyssnar på en symfoni eller så. Det finns inte den typen av musikalisk dramaturgi. Det här är statisk musik.

0: Det här kryper på huden.
1: Ja, det gör det. Det är själva starten det här på Ligitis atmosfär alltså.
0: Hur gör han då för att åstadkomma den här effekten?
1: Ja, han uppfinner ju någonting i det här stycket som han kallar för mikropolyfoni. Och det är det som är nyckeln till det hela. För orkestern är uppdelad förstås i många stämmor. Men här är även första violinerna uppdelade i flera stämmor. Så kan man ju göra i den vanliga orkestern också. Men här är det extra många stämmor. Och grejen är att de här grupperna spelar samma sak ungefär. Det är ganska snarlikt det de spelar, men med viss förskjutning i osynk, som i en kanon ungefär. Så att grejen är inte att stämmorna i sig ska vara urskiljbara, utan det är att det blir den här
0: massan,
1: den här klangmassan helt enkelt. Och han jobbar verkligen medvetet så att instrumenten ska smälta samman. Det är väldigt, väldigt, ofta väldigt ljudlös, tyst attack i instrumenten. Så att det är... Till sist blir det inte så urskiljbart vad det som är för och vad som är bakgrunden i musiken. Det är liksom inte, det är ju inte melodi med ackompanjemang det här, utan det är just en massa av ljud bara.
0: Och visst var det så att han hade varit och besökt en elektronmusikstudio i Köln?
1: Ja, han var ju där några år precis och jobbade där, samtidigt som Karl-Heinz Stockhausen var där och så vidare. Och det var ju otroligt betydelsefullt för Ligeti. Och visst kan man höra det i den här så att säga statiska öppningen, att man tänker på, ja, delvis hur man jobbar med elektronisk musik, att det faktiskt är mer lager på lager av olika ljud som är grejer med det.
0: Och sen så finns det, vet jag, någon kanske Ligeti själv som har liknat atmosfär vid en flod.
1: Ja, exakt. Alltså det som han sa, det att man har vattnet framför sig. Det är där, men det rör på sig samtidigt. Det förändras. Och det är just det som händer här också, men det är små förändringar.
0: Så det är både stillhet, det statiska, ja, och rörelse.
1: Exakt, och det där fascinerade honom. Fast jag tänker kanske mer... Jag får en annan bild när jag lyssnar på just atmosfär. Jag tänker på inlandsisen.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut.
1: Jag menar, det är något stort block som ligger där, till synes orubbligt, orörligt. Men det händer ju saker hela tiden. Även om det är väldigt, väldigt långsamma förändringar, så är de där. Men det hindrar ju inte också att det plötsligt kan bli väldigt snabba förändringar. Om man väntar i 200 år så plötsligt bara... Plump,
0: ja, så åker hela flaket iväg.
1: Så åker hela flaket iväg. Och sånt händer också i Ligetis atmosfär. Plötsligt händer det.

0: Ja, men det här är också väldigt typiskt för Görsligget. Detta när träblåsarna här går upp i så högt läge så att det blir närmast smärtsamt.
1: Ja, det är ju plågsamt för öronen.
0: Ja, det gör ont, va. Och han jobbar mycket så att han är en man av extremer. Man kan säga att man ska känneteckna hans musik. Antingen ligger musiken väldigt, väldigt högt eller så ligger den i väldigt låga register. Där jobbar han mycket i dessa ytterligheter, så att säga.
1: Han var ju väldigt intresserad av ljud, som du har nämnt tidigare, nästan på, eller på en vetenskaplig nivå.
0: Ja, på en väldigt, väldigt exakt nivå också, visst.
1: Och allt är väldigt exakt nedtecknat. Och
0: ja, i atmosfär är ju allting helt, det är ju, allting är nedskrivet.
1: Oerhört exakta instruktioner.
0: Ja, det är det verkligen. Så att detta, om man nu kan tycka att det här, alltså det är väldigt, väldigt exakt nedskrivet hur det här blurret ska uppstå, så att säga.

0: Vi sa ju förut att han var ett sånt språkgeni. Och visst, talade han även svenska?
1: Ja, men visst. Han lärde sig flytande svenska i stort sett. Och det var under åren som han var gästprofessor på Musikhögskolan i Stockholm på 60- och 70-talen.
2: Även om jag aldrig bodde här, jag var flera gånger här i 60-talet. Jag också lärde mig lite grann att tala svenska.
1: Ja, underbart att lyssna på. Han gillade ju Sverige och kände sig ju verkligen hemma i Stockholm. Inte minst också kanske det klimat som fanns här, intresset för den samtida musiken, nutida musik. Så man ska ju komma ihåg också att den stora makabern, hans opera, uruppfördes här. Så det var väldigt mycket utbyte mellan Sverige, svenskt musikliv och Ligeti, helt enkelt. Och senare också så vet jag ju det att när han träffade dirigenten Esa-Pekka Salonen, som ju gärna spelar Ligetis musik, så pratade de svenska med varandra, vilket man kan ju tänka sig att de hade kunnat välja något annat språk, men det var svenska. Och extra roligt eftersom också Esa-Pekka Salonen lärde sig svenska först när han kom till Sverige och blev chefdirigent för Radiosymfonikerna. Så här sitter en ungersk kompositör och en finsk dirigent och pratar svenska med varandra.
0: Detta lilla, krångliga språk.
1: Krångligt och onödigt och jobbigt, och ingen borde behöva lära sig det här språket. Ja, vi lägger ner Sverige helt enkelt.
0: Nej. Ska vi lyssna lite på musiken man hör i Kubricks 2001?
1: Det kan vi göra.

0: Ja, det här låter ju nästan som en bisvärm här. Och det är när stråkarna jobbar på så här, och det kontrabasarna är ju, om man ser dem så spela, så är det ju verkligen, finns det aggressivitet i detta skulle jag säga.
1: Och som vi har sagt så används ju också atmosfär i 2001, ja. Ett rymdäventyr, Kubrick-filmen. Och det är väl den i mångt och mycket som ger ligget till en masspublik som ja. Gör honom riktigt känd.
0: Oja, för en bred publik även utanför den krets som är intresserad av den nyaste musiken. Så.
1: Men Kubrick hade inte frågat eller ens informerat om att han skulle använda Ligetis musik.
0: Nej, det blev ju en överraskning för Ligeti. Det var vänner till som sa till honom, vi har märkt att du har musik i en jättestor Hollywoodfilm här. Va? Han hade ingen aning om detta. Så han gick och såg filmen och blev bara arg.
1: Han blev rasande, ja, vansinnig.
0: Han blev vansinnig och så gick han tillbaka och såg den en gång till, utrustad med ett stoppur, och förstod så småningom att ja, de använde mer än en halvtimme av min musik i den här filmen. Den är otroligt framträdande i 2001.
1: Det är flera stycken, det är inte bara atmosfär.
0: Nej, precis. Det är Luxaterna, det är hans Requiem, Aventyr. Så att det är mycket ligget i där.
1: Men han måste väl ha fått några pengar?
0: Så. Jo, han fick någon sån här liten tröstsumma så småningom när filmbolaget förstod att han var arg. Han fick $3,000 eller något sånt där. Men jag menar, det är snålt med tanke på hur betydelsefull musiken är där. Samtidigt som du var inne på så blir det ju också verkligen ett slags genombrott i bred mening för Ligetis musik. Och jag vet inte hur relationen mellan Kubrick och Ligeti var senare, för att den måste ha förbättrats. De måste ha pratat med varandra, för Kubrick använde ju musik av Ligeti även i sin sista film Eyes Wide Shut från vad det nu är 1999. Det var ju några år innan Ligeti dog. Så
1: att, ja, vi får anta att de slöt
0: ja,
1: fred.
0: Jag hoppas det.
1: Men det man inte minns med 2001 är ju att filmen börjar inte med soluppgången som man tror, utan Nej. Den börjar ju i svartruta.
0: Just det.
1: Och 2,5 minut lång svart ruta till tonerna av just atmosfär.
0: Ja, öppningen på atmosfär helt enkelt.
1: Ja, och sen så återkommer atmosfär i en annan svart ruta som är en paus. Och i slutet sen, när huvudpersonen åker in i den här psykedeliska delen av rymden.
0: Det är där, och där, jag menar, det är ju så otroligt hur det här... Jag menar, det är en otrolig film på alla plan, men musiken gör ju sitt till, verkligen.

0: Nu måste vi komma in på borstarna.
1: Ja, det är på tal om alla mycket exakta angivelser i partituret och när det gäller just själva instrumentationen. Jag sa ju tidigare att det finns inget slagverk med i atmosfär, och det stämmer ju, men det finns två slagverkare med dock, som ju faktiskt använder en flygel lite grann som ett slagverk. Det kan man ju göra, men här då utrustad med borstar. I partituret så står att det ska vara klädborstar och eller såna här jazz brushes, alltså som man har, som ser ut som en liten visp ungefär, som det har ju den.
0: Jag vet vad du menar.
1: Jag
0: kommer inte ihåg vad de heter.
1: Jag kommer inte heller ihåg.
0: Vi säger jazzborstar.
1: Ja, jazzborstar.
0: Men jag har läst de här instruktionerna och de är ju parodiskt exakta kring vilken hand man ska använda och när man byter hand och sådär. Retades han eller var är det på allvar?
1: Jag tror att det här är den allvarliga sidan av Ligeti. Han hör så exakt. Han vet så precis vad han vill ha, rättare sagt. Så det är ingen lek med detta. Det är inget att skoja om. Men det är klart, han ger ju ändå lite utrymme till det, liksom stunden. Han säger helst två flyglar, men oftast blir det ju bara en, för det är redan så många musiker på scenen. Och sådär, så att det finns ju ett visst mått av pragmatism i detta också. Han kan anpassa sig lite i alla fall. så. Men det var nog inte helt lätt att ha att göra med en missnöjd Jerzy Ligeti. Det förstår man.
0: Jag såg något klipp i en väldigt fin dokumentär som finns på YouTube om honom, när han sitter och lyssnar på två pianister som ska spela hans musik och tar sig för pannan.
1: Ja, jag har också sett det där. Det ser ut som djup smärta har drabbat honom, verkligen.
0: Lite som vår producent ser ut i kontrollrummet ibland.
1: Ja, regelbundet tycker jag.
0: Men nu måste vi lyssna på klädborstarna.
1: Ja, och lyssna in det här. Det är ju också det här med återigen hur det smälter ihop allting här. Det är som att de här klädborstarna som stryker strängarna inne i flygeln, det smälter ju också ihop väldigt mycket med flageoletterna i stråkarna, de här höga ljuden. Det låter nästan som flöjter, och det är jättehäftigt.

0: Ja, det är så mycket man hör i den här musiken. Om man bara vet vad som finns där, så att säga. Jag tänkte också på någonting väldigt roligt. Det är ju det att brasset här, de musikerna, man hör ju någonting som låter som blås här. Och det är faktiskt blåsarna som bara blåser genom sina instrument. De skapar liksom ingen ton, utan de blåser. Och det får vi också med här, utöver klädborstarna i flygen och stråkarna och allting annat som händer.
1: Och det ska vara just klädborstar för att de är lite hårdare?
0: Ja, precis. För man ska trycka ganska hårt mot strängarna, för att annars så låter det ju inte så mycket.
1: Nej.
0: Och den här jazz-trumvispen, den ska ju också, där spelar man ju inte med själva vispsidan utan med själva handtagssidan, så att säga, som man på något sätt slår an mot strängarna.
1: Men det är ju för att retas.
0: Nej,
1: då kan man ju lika gärna använda
0: det, gör
1: en
0: ju skillnad. Ja, en pinne, man måste ha något som är ganska hårt. Det är väl det som är grejen.
1: En pinne.
0: Ja, men den är inte, jag tror inte den är tillräckligt hård. Det är det.
1: Ja. Visst har du varit vid Ligetis grav också?
0: Ja, det har jag faktiskt. Han är ju begravd på Centralfriedhof i Wien. Så han ligger där, inte så långt borta från Beethoven, Schubert och Brahms och alla de där storheterna. Schönberg är också, ligger där i närheten. Men det är väldigt fint. Han har en sån här modernistisk gravsten, får vi säga. Jag tror den är gjord i glas och den är transparent. Och den är ganska lågt ner mot marken. Och så står det bara en sak, nämligen hans efternamn, Ligeti.
1: En sån ska jag också ha. Törnvall.
0: Ja.
1: Korsell.
0: Korsell, ja, det är väldigt snyggt. Om man har blivit en kulturell ikon så är det väl, kan man väl göra så.
1: Det är du sedan länge.
0: Ja, tack. Ja,
1: alla vet inte om det bara.
0: Nej, precis. Så är det.
1: Men du, din favoritinspelning av Atmosfär, hur låter den?
0: Det är komplicerat det här. Det finns ju några inspelningar, jag har kanske 4-5 inspelningar hemma. De är ofta bra på lite olika sätt. Nyligen lyssnade jag på Wienerfilharmonikerna och Claudia Abbado som är... Den har en slags värme som man inte alls förknippar med det här verket. Som
1: vill man ha det?
0: Nej, det vill man inte.
1: Nej,
0: men
1: vill ha mer ångest.
0: På vissa ställen passar det bra. Men min allround favorit just nu i alla fall, det är definitivt finska radions symfoniorkester och Hannu Lintu som gör det väldigt, väldigt bra.
1: När kom den på ungefär?
0: Den kom för, ja, kan det vara 5 år sedan ungefär. Så den är en, då med det sagt, relativt ny inspelning av Atmosfär.
1: Och vad har den hittat?
0: Ja, den hittar en del av just tydligheten i det otydliga, så att säga. Att den får fram den här klangmassan. Alltså det är någonting, det är också någonting jäckande ibland när man lyssnar på det här och inte riktigt vet vad fan är det som låter egentligen, och det lyckas han ju med, samtidigt som man också vill höra i slutet till exempel att det är klädborstar där, och det tycker jag man gör, va? Så att han paradoxalt nog så lyckas han med detta, fast det handlar om ytterligheter som han förenar.
1: Ja, nu blev jag sugen på att lyssna på den. Det är den vi har lyssnat på.
0: Det stämmer det.
1: Och ska vi höra hur de avslutar?
0: Ja, det ska vi göra. Till sist är det ju så tyst, så tyst, så tyst, och så är det bara slut.

0: Nu är det slut.
1: Ja, det måste man säga.
0: Det här var Mästerverken i P2. Vi har pratat om George Ligetis stycke Atmosfär. Tack så mycket, Johan Korsell.
1: Tack, Klara Törnvall.
0: Vår tekniker idag var Staffan Schöjer och vår producent är som alltid Jonas Spik. Alla tidigare avsnitt av Mästerverken kan man lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Tack för att ni har lyssnat.

0: Mästerverk av en mästare. Det är ett mästerverk.
1: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur datingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det in. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens Godmorgonprogram.

0: Den åländska volleybollsäsongen smygstartade i helgen med matcher för Jomala IKs C-damer och B-herrar. Klubben har för första gången 5 lag i seriespel den här säsongen. Som är då lite extra speciell i och med att det väntar öspel på Färöarna nästa sommar, där volleybollen är med igen för första gången på 10 år. Ett stort avbräck är dock att klubbens huvudtränare och herrlagets passare Aldis Jaunseikars är skadad och missar hela säsongen. Även öspelen är i farozonen, vilket ställer till det lite för formationerna i herrlaget som har seriepremiär i division 1 nu till helgen. Du hör Aldis Jaunseikars.
1: Tyvärr, jag kan inte själv vara med som spelare i år på grund av jag har fått axelskada, så min säsong är över denna gången, så då behöver vi lite justera hur vi gör med passare i truppen, så vi ser hur det blir. Och ja, det tar 9-12 månader tills jag kan börja köra igen, men jag får inte använda den höger hand som en, hur ska jag säga, anfallshand eller någonting, för att axel är, ja, som sagt, inte bra.
2: Är det realistiskt att tänka att du är tillbaka till öspelssommaren nästa sommar, eller kommer det för tidigt?
1: Som sagt, det är 9-12 månader och så det är precis under öspel, och vi ser hur blir det i början av nästa år eller under våren, hur min axel känns, hur mycket jag kan göra och som sagt rehabba. Så just nu är det jättesvårt att säga någonting.
2: Mm. Men det är inte den enda skadan ni brottas med då, eller? Hur ser läget ut annars på här sidan?
1: Jo, det är alla ivriga och vi vill träna och spela självklart, för det nästa sommar är öspel självklart. Men som sagt, det finns lite små skador, men hoppas alla andra kan spela och bli friska och hålla sig friska under hela säsongen, så att man kan bli redo inför röspelet.
2: Och det som är lite roligt är ju att det är ju nästan i stort sett samma gäng som var med 2017, var det, får vi gå tillbaks till. Det är inte så många förändringar i ert lag i alla fall.
1: Nej, inte så många. Någon enstaka junior har kommit upp och börjat träna och spelat redan före säsong med herrarna. Så det är bra att någon kille junior har kommit. Så annars jag vill säga samma namn som står på listan.
2: Ja, det har ju varit en häftig volleybollsommar här också med Europamästerskap, med både svenskt och finländskt deltagande. Vi har sett publikbilder från damernas mästerskap i Sverige. Det var en del ålänningar, volleybollspelare, som zoomades in i publiken där. Det är många som har varit och kollat in riktigt vass volleyboll här i sommar. Har du själv varit över?
1: Nej, inte jag. Jag var på semester i Lettland, men jag har varit och kollat landskamper mellan för EM mellan Lettland och Danmark, samtidigt Lettland, Ukraina, Lettland, Estland och Slovakien. Så jag har varit på såna matcher, så har sett. Men jag vet att det fanns ålänningar som åkte och kollade EM-matcher.
2: Ja, extra inspirerade kanske efter de där publikfesterna och få se de allra bästa agera.
1: Jo, självklart. Och framförallt nu när Finland på här sidan har visat upp sig De är en av topplag i världen. Det är fascinerande.
2: Finland tog ju alltså ett brons på herrsidan här alldeles nyligen.
1: Jo, precis.
2: Ja,
1: precis.
2: Imponerande i sig. Vad är er målsättning då för, om vi börjar med herrarna här i division 1, är det att ta hem serien igen eller?
1: Som sagt, under sommaren vi hade ett mål, och efter på slutet juli när jag blev skadad, så då allt fick ändras lite som sagt, och vi måste, någon som var spiker måste nu vara passare, och så det viktigaste för oss att hålla skadefria och ja, så sakta bygga upp form och hitta samspel under säsongen, och att vi kan prestera så bra som möjligt på Färöarna.
2: Om vi ännu ska säga någonting kort om damerna också. Deras premiär är ju först om 2 veckor för damerna i division 2. Men även för dem så gäller ju att det är Öspels tävlingar nästa år. Vad kan du säga om eventuella förändringar i truppen där?
1: Ja, nu, i denna säsong så har vi ganska brett trupp. Så många rutinerade spelare har kommit tillbaka. De har, som har varit på mammaledighet och sånt. Så vi har nu 16 spelare i A-laget just nu. Men självklart det också är damer B. Så jag vill säga att den möjlighet för på damsidan är så att att även damspelare eller A-lagets spelare har möjlighet att vara uttagna till löspelstruppen. Så vi ska ha någon uttagning så alla har möjlighet att visa upp sig. Men som sagt, målet för damerna i division 2 är i år att vinna division 2. Så att vi kan komma till kvalet, att kvalet till division 1 att komma tillbaka.
0: Det sa Jomala IKs volleybolltränare Aldis Jaunseikars, och reporter det var Hans Persson Brun.

0: Östersjön mår allt sämre. Det visar den rapport som Husö biologiska station löpande tar fram åt landskapsregeringens miljöbyrå. Bland annat visar den en negativ trend för makrofyter. Vi hör Maximilian Gareis som är projektkoordinator på Central Baltic-projektet Resilient Sea förklara vad en makrofyt är.
1: Ja, en makrofyt är väl egentligen en växt som växer under vatten. Så allt grönt och brunt, alger hör då också till makrofyter som vi då hittar i Östersjön i havet då.
0: Så att när vi nu står bredvid vattnet här och så det kommer upp lite smått och gott här då, så då är allt det makrofyter vi ser?
1: Ja, det kan man säga. Vi har då lite axlingar som man ser. Det ser lite ut som en... Ja, lite som dill, som julgran, så det växer lite blad i kransar. Och sen har vi lite större här som är då borstnate. Och de här skulle jag säga trivs oftast i lite grumligare vatten. Speciellt då axlingan som kan förekomma i övergödda havsvikar och sjöar.
0: Men när du tittar ner på de här som växer här, är det mycket eller lite vi ser?
1: Ja, det är väl medel. Nu finns det ju till exempel blåstångsbälten så täcker ju 100% så att säga. Så här har vi, vad skulle jag säga, en 50% täckning kanske, så det är medel.
0: Men vad säger det om hur mår det här vatten nu då? Utgående från det vi tittar på.
1: Ja, det här är ju väldigt lokalt så det var svårt att säga hur det ser ut här. Och sen har vi antagligen mycket båttrafik som också kommer att påverka eftersom det grumlar upp sediment när man åker över med båtarna som då påverkar växterna eftersom de behöver ljus för att växa då. Men längre ut där vi har mindre båttrafik så ser det antagligen helt annorlunda ut. Men näringen finns ju antagligen också längre ut. Så det är också ett problem som då gynnar alger. Så att algerna tar då solljuset istället för att det ska nå makrofyterna som växer på botten.
0: Och som jag förstår det så minskar makrofyterna. Ja, varför gör de det?
1: Ja, det kan Susanne berätta mer om ja. Sådär hur och var de har minskat. Men just det här med övergödningen. Eftersom växterna behöver då solljus. Om de har mindre solljus som går ner till botten så betyder det att de måste gå närmare land, grundare där de får sitt solljus då, så att säga. Så om vi har en dålig sikt så betyder det att växterna går närmare land och växer grundare för att då få sitt solljus som de behöver.
0: Men om det hade varit bättre med ljus längre ut, hade de här växterna då inte funnits här inne eller hade de också funnits här inne?
1: Både och. Det bildas ju bälten då så att säga. Speciellt i hav så har vi längst vid stranden grönalger som tycker om att växa ganska grunt och behöver mycket solljus. Och sen efter grönalsbälte så har vi då ett brunalsbälte som kan växa lite djupare. Och sen till sist så har vi då rödalgerna som behöver minst ljus. Men eftersom vi har en sämre sikt så betyder det att de här bältena blir smalare då så att säga.
0: Men varför är de här makrofyterna viktiga?
1: Allt behövs ju för att naturen ska fungera och allt det fungerar ihop. Så om man är länkat, så om man tar bort en länk så blir det ostabilt. Så makrofyter behövs för att fiskar ska kunna ha skydd för att kunna leka och ökar biodiversiteten. Så sen producerar de ju syre också som vi behöver till exempel. Och i allmänhet, alla växter behövs för en hälsosam miljö.
0: Men om vi tittar på den här själva karteringen då, Susanne Vävare. Alltså var har ni varit nu till att börja med och kolla på de här?
2: Vi har ju löpande uppföljning i olika monitoringområden, men det vi har sett nu i den senaste rapporten från 2025, det är att ett område i ytterskärgården som vi kallar Y6 då har fått dålig status på bara några år faktiskt. Så att det visar på tendenser i Östersjön som helhet att det är för mycket näring, för mycket grumligt och klimatförändringar och sånt spelar roll. Sen en stor källa till att det kanske är just det där området som har drabbats värst kan vara att man, de här syrefria bottnarna som finns i Östersjön ligger inte allt för långt ifrån det här området. Det är liksom ut neråt mot Finska viken till, om man säger så.
0: Men jag tänker, för vi har ju ändå på något vis aktivt jobbat för att förbättra Östersjön liksom i 30 år, kanske till och med mer. Och ändå så blir det fortfarande sämre. Hur kan det vara så?
2: Ja, alltså belastningen har minskat, men det tar jättelång tid för vatten att återhämta sig. Och det största problemet är ju de här syrefria bottnarna som liksom driver på. Det frigörs fosfor från bottnarna, den här internbelastningen, och sen kan det spridas med strömmar. Och det vi ser också nu i Östersjön är att till och med bottenhavet håller på att drabbas av algblomningar, alltså giftiga algblomningar. Så att men ändå så tror man att det här, alla förbättringar som sker kommer att ge resultat på sikt. Men det kommer ta väldigt, väldigt lång tid innan Östersjön blir bra igen. Så vi måste fortsätta med allt bra arbete som vi gör redan. Det är mycket arbete med reningsverk och så vidare.
0: Men jag tänker, jag antar att när ni håller på och tittar, så ni kanske inte bara tittar på makrofyter. Hittar ni någonting som blir bättre?
2: I våran löpande övervakning har vi ju inte direkt hittat det då, utan det är fortfarande mest en negativ trend också när det gäller närsalter, alltså näringsämnen och så. Så vi har en del kvar att jobba med, men också det behövs insatser mot de här internbelastningen, de syrefria bottnarna. Och där pågår ju det forskning hur man ska kunna liksom kunna få upp fosforn och kunna återanvända den. Så det pågår sådana försök på laboratorienivå.
0: Men vad tänker du, Susanne? Du har inte jättelångt till pension, så det hinner kanske inte vända innan du går i pension. Nej. Men hinner det vända innan Maximilian går i pension?
2: Ja, det tror jag. När blir det? Om 40 år? Eller?
3: Ja, 40 år.
2: Ja, det borde kunna hända någonting under den tiden. Och sen nu har vi ju också möjlighet att liksom försöka få in åsikter och synpunkter från allmänheten om vilka åtgärder mer vill de ha nu under de här åren som kommer. Vi har ju en samrådsprocess just nu för vattendirektivet. Alla resultat används för uppföljning av vattendirektivet så vi kan rapportera till EU. Men nu får alla som vill komma med förslag på vad vi kan göra mera för att göra det bättre.
0: Och vart lämnar man in de förslagen?
2: Ja, till landskapsregeringens miljöbyrå. Det ligger ute på nätet och så. Så vi hoppas på många positiva eller många konstruktiva förslag.
0: Det sa Susanne Vävare, specialsakkunnig i vattenförvaltning på Miljöbyrån, när jag träffade henne då tidigare i veckan.

0: Välkommen in, säger jag också till stadsfullmäktiges ordförande Johan Ehn.
1: Tackar, tackar.
0: Jaha, det var stadsfullmäktige igår, demokrativecka med skolval och skarvproblem på Råttgrundet. Det här var två av motionerna som fullmäktige behandlade igår kväll. Jag funderar, ska vi börja i en liten annan ända, för ni hade också upp bildande av ett fastighetsverk på agendan.
2: Det stämmer bra det. Det var så att i början på 2025 så gav Stadsstyrelsen för vår förvaltning i uppdrag att börja titta på hur vi skulle kunna utveckla vår fastighetsförvaltning i staden. Och det ledde till att i början på 2026 i januari i år så kom man med ett förslag om att man då skulle bilda ett fastighetsverk som skulle hantera våra fastigheter. Detta för att få ett lite fastare grepp kring de här bitarna och utveckla då sättet som vi förvaltar våra fastigheter på. Och igår kväll då så var den person, Kim Lehto, som vi har anställt som vd för det här fastighetsverket och informerade fullmäktige om hur arbetet med att nu sätta de här planerna i verket går då.
0: Mm-hmm. Och hur går det?
2: Ja, jag fick uppfattningen och jag tror att fullmäktige skulle dela den synen med mig att det verkar gå bra. Man jobbar på i en ganska snabb takt här nu för att det här ska vara klart så att vi kan sjösätta det i början på 2027. Och det betyder att man behöver jobba på i ganska bra takt också då för att få alla praktiska saker på plats. Och det finns ännu saker som är öppna. Man ska fundera lite på hur man går tillväga. Vi har haft en situation nu hittills där våra fastigheter har varit förvaltade på så sätt att vi har haft en fastighetsavdelning som har haft den största delen av de här bitarna och sen har vi haft kultur och fritid som har hanterat framförallt sina egna fastigheter. Och nu finns två modeller där man skulle gå vidare på det sättet att man slår ihop allting med en gång här nu och i ganska snabb takt får ihop det här till en helhet. Men man tittar också på en möjlighet där man då fortsätter med att ha kultur- och fritidsfastigheterna skilda och istället då riktar kraften nu inledningsvis på att skapa den här andra delen då av fastighetsverket. Men det har man inte bestämt sig ännu för. Och den andra biten som man tittar en hel del på så det är ju liksom hur man då sen ska lägga hyror och hur man ska teckna avtal och sådana här bitar. Så att det var intressant att höra och jag tror att fullmäktigeledamöterna nu kände att man fick en bra grund för att förstå vad som är på gång.
0: Mm. Då flyttar vi vidare till demokrativecka med skolval och det här är väl förstås då, vi går ju mot ett valår med riksdagslagting, kommunalval nästa år. Hur är den här intresset för den här frågan i stadsfullmäktige?
2: Jag skulle säga att det var stort. Det var ju så att igår kväll så hade vi faktiskt tid att diskutera de här motionerna som fanns på listan lite mer ingående. Därför att vi hade bara fyra formella ärenden på listan igår. Det var så där på gränsen till att jag faktiskt tänkte om det var vettigt att hålla ett möte. Men i och med att vi först hade den här informationen och sen också såg jag framför mig att vi vid nästa möte ska hålla vårt budgetmöte så var det bra att få undan de här bitarna. Och det betydde att det blev en ganska bred diskussion om det här med demokrativecka och skolval. Det ledde också till att det fanns till viss del lite olika åsikter om de här frågorna, men i det stora hela så upplevde jag också att fullmäktige var eniga. Det var ett bra förslag som kom i den här motionen och det är bra förslag som förvaltningen nu lägger.
0: Vad ser du för liksom värde i att ordna ett skolval då?
2: Det som ju lyftes i diskussionen så är ju det att det som har varit och är vår utmaning, det är ju att skapa ett intresse för vår demokrati som och framförallt hos ungdomar. Vi vet att Åland har bland de lägsta valdeltagandena i Norden faktiskt. Vi brukar ligga där någonstans mellan 60-70%, medan andra går en bra bit över 70%. Och då tror jag det är bra att vi börjar titta på hur vi kan så att säga vara med och hjälpa våra ungdomar att få ett intresse för vad heter det, demokrati, för hur vi väljer, hur vi styr vårt samhälle. Och att man både genom att skapa det här intresset då ger den här möjligheten att få testa på hur det är att gå till val, men också lära sig lite mer om hur vårt samhälle fungerar. Och framförallt det som lyftes under fullmäktige också, att det är ju under de tider vi befinner oss i just nu, där världen är lite annorlunda, om vi säger så, mot vad vi känner den tidigare, så är det viktigt att man kanske också då kan få den här grunden för att också försvara vår demokrati, om det skulle bli så att vi också här på den här ön skulle få krafter som kanske inte riktigt står upp för de demokratiska värdena.
0: Ungdomsrådet i Mariehamn har ju också hörts i den här frågan. Det rådet har ju funnits nu i 3 år. Hur har det fungerat?
2: Jag tror att man börjar hitta formerna sakta men säkert. Men som också står i beredningen till det här ärendet, så finns det ett behov av att ytterligare utveckla det här. Vi behöver bli bättre på att ställa frågor till dem när det gäller ärenden som vi tror att faktiskt berör dem som vi ska fatta beslut om i stadens förvaltning. Och vi behöver också se till att vi lyssnar på dem, så att de har möjligheten att på ett kanske aktivare sätt också komma med egna initiativ för att påverka det som händer i vår stad.
0: Tror du att satsningen på ett ungdomsråd är något som kommer att fortsätta över nästa mandatperiod?
2: Det är jag helt övertygad om att det kommer att göra. Jag tror också att med tanke på att vi nu har också diskuterat en åtgärdsplan när det gäller frågor som omkring den kommunala demokratin, så kommer vi nog att fundera både på hur vi kan använda det och på andra sätt att bli mer öppen, mer diskuterande med medborgarna i Mariehamn. För det är något som är viktigt för att vi ska, som sagt, bygga den här tron på att det demokratiska samhället är något som man ska stå upp och försvara. Och för att människor ska känna det, så krävs också att vi ger möjligheten att vara med och påverka också i andra sammanhang än via val.
0: En sak som var med på listan som var lite pikant, det var ju en motion då som handlade om oro av ökad arbetslöshet och permittering till följd av den pågående coronapandemin. Det var motionens första undertecknare, Barbro Sundback, föreslog att statsstyrelsen i brådskande ordning skulle göra upp ett sysselsättningsprogram. Den här är ju då alltså nästan 6 år gammal. Ja. Hur hamnade den här och nu?
2: Vi kan säga så här att det här var också en fråga som ställdes under fullmäktige. Hur kan det komma sig att vi får en 6 år gammal motion först i det här skedet? Framförallt det är en fråga då som var aktuell då också när den lämnades in. Och det som TF-statsdirektör Emma Dahlén då beskrev, så var kanske inte, hon kunde inte ge ett exakt svar på just vad gällde den här motionen. Men när man jobbar med beredningsarbete i staden, så jobbar man ofta utgående från mera övergripande teman. Vi har vår budget och vi har vår verksamhetsplan som beskriver vad man ska göra under året. Då försöker man passa in de här motionerna som kommer från fullmäktige också i det arbetet. I det här fallet så verkar det som att den här har ramlat lite vid sidan av. Jag kan tänka mig att det också var på det sättet att här börjar, så att säga, i det här läget börjar samhället komma igång ganska rejält efter pandemin, vilket gjorde att den här då föll mer eller mindre mellan stolarna. Så att vi kunde bara konstatera att det svar som man nu gav, så kunde vi anteckna oss till kännedom och inte göra så mycket mer.
0: Är det vanligt liksom att motioner blir liggande, kanske inte så här länge, men ändå att de blir liggande under en längre tid?
2: Vi har alltid motioner som drar ut på tiden. Dels därför att de kanske kräver en hel del utredningsarbete. Dels för att det under tiden som man behandlar motionerna dyker upp annat från sidan som kanske berör samma sak. Vilket i sin tur leder till att innan man kan ge det där svaret på hur man kommer att hantera det här, så har det dragit ut på tiden. Och det är så att varje år så behandlar fullmäktige en lista där man ser hur det ser ut med motionerna. Och så finns det möjligheter då att ställa frågor och lite puffa på för att man då också ska få de motioner som har lämnats in behandlade i så snabb ordning som möjligt. Men det här är ett bra exempel på, eller ett dåligt exempel på, när saker och ting faller mellan stolarna.
0: En motion som också behandlades, som var ju lite färskare då får man säga, det gällde skarvarna på Råttgrundet. Vad är senaste nytt där?
2: Ja, du pratade förra gången om att det var ett pikant ärende, och det kan man väl nästan säga om det här också. Det nämndes i diskussionen att det kom konstiga lukter från Råttgrundet under sommaren. Som vi alla vet så har ju en skarvkoloni flyttat in på Rottgrunde under den senaste tiden. Det togs då ett initiativ via en motion i fullmäktige. Den här motionen har då behandlats av vår förvaltning som har i sin tur tillskrivit landskapsregeringen då, eftersom Rottgrundet har ett skydd för sitt fågelliv faktiskt. Det är ett fågelskyddsområde, och för att man ska kunna göra någonting där så behöver man då för det första se till att det här skyddet lyfts bort, och efter det så har staden också haft som utgångspunkt att arbetet med att då försöka göra sig av med de här skarvarna på lämpligt sätt, så det ska ske också i nära samförstånd med landskapsregeringen. Och det som finns i beredningen här då är att i mitten på, eller precis i slutet på augusti, så hade man ännu inte fått ett slutligt svar från landskapsregeringen, så man inväntar det innan man då kan ta den här frågan vidare. Men frågan lever vidare, och tanken är att man ska liksom nå ett resultat som ska göra att vi inte får ett helt förstört Rottgrunde.
0: Har ni med något ytterligare som är värt att beröra, eller vad ni klarade?
2: Ja, det här var vårt sista ärende. Sen kom det en del frågor till förvaltningen som det alltid gör. Faktiskt den här gången så fanns det inga nya motioner inlämnade, och det är lite ovanligt. Det brukar alltid finnas någonstans där mellan en och fem motioner som lämnas in. Men den här gången så kunde vi sluta redan vid 20:30-tiden. Annars så brukar fullmäktigesmöten dra ut mot 22:30 innan vi är klara.
0: Mm. Så för dig blev det tidigt i säng och tidigt upp är bra för både själ och kropp?
2: Jag vet inte om det blev så där jättetidigt i säng, trots att jag skulle haft den där möjligheten. Dels är det så att efter fullmäktigemöten så snurrar skallen på en hel del efter att man har lett det där. Men sen är jag också tyvärr numera eller har alltid varit en kvällsmänniska, men jag har lite svårt också att sova på morgnarna. Så att, okay. Jag vaknar tidigt men ligger gärna kvar där under täcket, för det är ganska skönt.
0: Jag förstår. Mariehamns stadsfullmäktiges ordförande Johan En, tusen tack för att du tittade in den här morgonen.
2: Tack så mycket.

0: Hej där! Det är dags för favoritjazz med Wallers.
1: Det vi ska höra är en arkivpärla som hade rubriken ett 50-årsjubileum när programmet sändes i Ålands Radio år 2008, då Henrik Norrlund var vår ständige tekniker.
0: Nu har det gått 68 år sedan den händelse som programmet berättade om tilldrog sig. Det är en berättelse i jazztappning om två high school sweethearts. Så här lät det i Ålands Radio den 4 oktober år 2008. Varsågoda.
1: Det var en vanlig lördag i Mariehamn, den första i oktober för 50 år sedan.
0: Vanlig och vanlig. Innan den var slut skulle den visa sig bli en sån där kväll som inträffar en gång i livet. Den började med ett konvent i Ålands Lyceum där skolorkestern, sexmannabandet Alandia High School Gang, efter sedvanliga konventsförhandlingar spelade upp till dans i skolans festsal.
1: Skolorkestern spelade mest i tonarterna F och B och företrädesvis melodier som inte var så svåra. Den här melodin spelades säkert under kvällen och så här ville bandet egentligen låta.

0: Eddie Cannon och hans All Stars spelade Tin Roof Blues.
1: För 50 år sedan fanns det 3 dansrestauranger på Åland. Miramar, eller Miran som den ofta kallades, Societetshuset, eller Sjusis, och Böndernas hus. För att komma in där utan målsman måste man ha fyllt 18 år. Men för en lyceist var det förbjudet oberoende av ålder att gå på krog annat än i sällskap med målsmän. Men lärarna tyckte förmodligen att förbudet var lite fånigt. Så när de gick på krog gick de till Sosis. Det betydde att abiturienterna i lyceet, utan större risk att bli sedda av lärare, kunde gå till Miran om andan föll på. Och det gjorde den rätt ofta i sanningens namn.
0: Under den aktuella skoldansen i lyceet sade abiturientflickorna att det skulle gå till Miramar, och de 3 abiturientpojkarna i skolorkestern bad dem hålla plats vid bordet, så skulle det komma efter så snart dansen på skolan var slut, och det var visst klockan 23.
1: Till dans på Miran spelade pianisten Nacke Johanssons kvartett med Sager Andersson på trumpet, Kay Roman på bas och Ralf Rosten på trummor. Ralf sjöng också, och ett av hans bravurnummer var Mona Lisa.

0: Här var det pianisten Nat King Cole som sjöng Mona Lisa.
1: Den kvällen för 50 år sedan sa det klick för en av abiturientflickorna och klarinettkillen i skolbandet. Och det är om dem som denna kärlekshistoria ska handla.
0: Abiturientflickan bodde i tidningshuset som låg ungefär halvvägs mellan Miramar och Sosis, och numera kallar hon sig ibland tidningsflickan.
1: När vårens studentskrivningar var över dristade sig abiturienterna även till att börja besöka Sosis. De kunde inte tro att de skulle bli relegerade om de upptäcktes, som straffet var för det brottet. Och rätt hade de. Den i vanliga fall ytterst stränga modersmålsläraren kom, såg och blundade. Det mesta som spelades på Miran och Sosis var populär dansmusik, som vals och tango. Men på båda lokalerna kunde man få dansa också till jassigare tongångar.
0: På Sosis var det Klasse Hägglunds trio som spelade, och den bestod av Klasse på piano, Erik Forsberg på gitarr och Bengt Elling på bas.
1: Klasse var väldigt bra på att spela som Errol Garner, nästan bättre än han själv. Och många var det gånger den här Dixie-snubben och Dixie-snubban, för det var Dixieland som var favoritmusiken, bad trion spela följande melodi i bästa Errol-stil.

0: Errol Garner och hans trio spelade Please Don't Talk About Me When I'm Gone.
1: Som så många andra förälskade par på den tiden gick det även för tidningsflickan och klarinettkillen så att de småningom fann en sång som blev deras. Så här låter den.

0: Vår sång Stars Fell on Alabama, framförd av underbara trombonisten och sångaren Jack Teagarden tillsammans med Louis Armstrong och hans All Stars i Symphony Hall i Boston i november 1947. Än idag ser jag stjärnor när jag hör den.
1: När tidningsflickan och klarinettkillen skulle gifta sig ville de att det skulle spelas jazz i kyrkan.
0: På den tiden, det här hände för 45 år sedan, var dock jazz något av syndens musik bland de äldre. Och det gick nog inte för sig med jazz i kyrkan, ansåg kyrkoherden.
1: Men tidningsflickan var listig. Kanske vi kunde få spela religiös musik från de amerikanska sydstaterna, föreslog hon. Någon negro spiritual. Kyrkoherden, som var Ture Eriksson, veknade. Och så kom det sig att det i juli för 45 år sedan spelades jazz i Mariehamns kyrka. Troligen den första gången i åländsk kyrkohistoria.
0: Den melodi som spelades är inte mest känd som en bröllopssång, men den kan mycket väl tolkas också som sån. Den som spelade var vännen och trumpetaren i Alandi High School Gang, Bobby Nyström, och han kompades av min kusin, Olof Bondestam, på kyrkans orgel. Här kommer melodin i Satchmos tolkning.

0: swing low, sweet chariot.
1: Coming.
0: Coming for Jim Carrey. Yeah, man, get me out of here. Me, yeah, me, me, me. Home. I mean, that's what I'm talking about. Wanna go home.
2: Louis Armstrong spelade och sjöng Swing Low, Sweet Chariot, en melodi som spelades vid en vigsel i Mariehamns kyrka i juli 1963, för 45 år sedan. Så vitt vi vet första gången det spelades jazz i en kyrka på Åland.
3: Det två blev alltså ett, och den gemensamma musik som spelades i hemmet var jazz. Förutom Louis Armstrong, Jack Teagarden och Eddie Condon, som vi redan hört idag, var Sidney Bechet en av favoriterna. Här spelar han sopransax tillsammans med André Revigliotti och hans jazzband. Melodin är komponerad av Monsieur Bechet och heter Le 14 juillet, den 14 juli, och ger sin tolkning av glädjen och lyckan på denna Frankrikes nationaldag. Le 14 juillet finns på en EP som tidningsflickan en gång hade med sig hem från Paris när hon var där på språkkurs. Hon känner sig så hemma i Paris och Frankrike att hon tror att hon en gång i världen levt där, eller åtminstone har lite franskt blod i sina ådror och säkerligen franska nerver.

0: Sidney Bechet och hans sopransax jublade i Le 14 juillet, inspelad i Frankrike någon gång på 1950-talet. Sidney emigrerade från USA till Frankrike 1950 och bodde där tills han dog på sin födelsedag den 14 maj då han fyllde 62 år 1959.
1: Under en del av studietiden vid Åbo Akademi bodde tidningsflickan och klarinettkillen i det då nybyggda studenthemmet Domus på Biskopsgatan. De bodde i en så kallad familjelägenhet på två rum och kokvrå och badrum.
0: Den lägenheten var inte större än 32 kvadratmeter och det är lätt att förstå att det var trångt när familjen under sina sista månader på Domus hade blivit 4 personer.
1: Sena kvällar när barnen somnat på Domus var det ofta sångerskan Lee Wiley som förgyllde kvällen.

0: Lee Wiley sjöng Jerome Kearns och Oscar Hammersteins Make Believe. Den finns på ett utsökt Lee Wiley-album som heter A Touch of the Blues och som spelades in år 1957. Bandet leddes av Billy Butterfield som också stod för det fina trumpetsolot.
1: För 50 år sedan spelades en hel del jazz i radion. Sveriges Radio bjöd bland annat på Claes Dahlgren och hans jazzglimtar från USA. Det programmet hade premiär år 1950 och var ett fönster till USAs jazzvärld.
0: Så här lät Claes Dahlgrens signaturmelodi som spelades in år 1948.

0: Woody Hermans Second Heard spelade Early Autumn och solist på tenorsax var Stan Getz som fick sitt genombrott med just den här inspelningen. Och det var signaturmelodin för Claes Dahlgrens radioprogram Jazz glimtar från USA i Sveriges Radio.
1: Ett annat jazzprogram vi lyssnade till var Willis Conovers jazzprogram på The Voice of America. Det började sändas år 1955.
0: I The New York Times nekrolog den 19 maj 1996 över Willis Conover står det att Willis utkämpade det kalla kriget med cool musik. Hans program kunde höras över hela världen, utom i USA, där man inte av någon märklig orsak fick sända det. En uppskattning är att Conover, när det kalla kriget var som mest isande, hade över 30 miljoner lyssnare i Östeuropa och Sovjetunionen. Och att sammanlagt så många som 100 miljoner i hela världen satt och väntade på att få höra "This is Willis Conover in Washington DC with the Voice of America Jazz Hour", samt signaturmelodin som lät så här.

0: Duke Ellington och hans berömda orkester spelade sin signaturmelodi Take the A-Train i en inspelning från 1941. Den som komponerat Take the A-Train är Dukes högra hand Billy Strayhorn.
1: År 1960, den 12 september, var det premiär för jazzprogrammet Smoke Rings i Sveriges Radio. Programledare var Leif Andersson i Malmö och programmet gick ut i etern i närmare 40 år. Det sista sändes den 14 november 1999.
0: Smoke Rings kom att bli det program som sändes flest gånger i Sveriges Radio. Det blev ett program mer än Barnens brevlåda med farbror Sven Järring. Det sammanlagda antalet Smoke Rings-program blev 1786. Som jämförelse kan nämnas att detta Jazz med Wallers är program nummer 297. Så för att gå om Smoke Rings i antal program behöver vi bara göra ytterligare 1490 Jazz med Wallers.
1: Leif Andersson var konferencier på Alandia Jazzfestivalen 1997 och då gästade han också Jazz med Wallers. Hans signaturmelodi var Glenn Grays inspelning av Smoke Rings och så här låter den.

Ett fjärde jazzprogram vi lyssnat till under sena kvällar heter Svängfösarn. Det sändes i Finlands rundradio och leddes av Chrisse Schwint. Så här lät Svängfösarns signaturmelodi.

0: Trumpetaren Bobby Hackett spelade The Eyes of Love, signaturmelodi i tiden för jazzradioprogrammet Svängfösaren med Chrisse Schwint. The Eyes of Love är komponerad av Quincy Jones. Ett av tidningsflickans och klarinettkillens käraste skivalbum är Louis Armstrongs musikaliska självbiografi. Sammanlagt 4 LP-plattor i en praktfull box. Numera finns den utgiven på 3 CD-skivor. Där inte bara spelar Pops. Han berättar också om när han första gången gjorde de inspelningar som han spelar på nytt i självbiografin. Vi ska höra ett spår från denna omistliga självbiografi, Exactly Like You, med Edmund Hall på klarinett.
1: And now another popular song that I made in April 1930, Jimmy McHugh's Exactly Like You. There were a lot of fellas like Tommy Dorsey and others that became popular band leaders who played in the pit band of that show. And the name of the show was International Review.

0: Denna sommar har tidningsflickan och klarinettkillen firat 45 års bröllopsdag. Då samlade de sina barn, svärbarn och barnbarn kring sig och hyrde fyra stugor vid en lång, vacker sandstrand ut mot Ålands hav. Det blev en oförglömlig kväll där jubilarerna bland annat uppvaktades med sång. En av de sånger de fick njuta av var All the Way, som vi här ska höra i Billie Holidays version från mars 1959, där hon backas upp av Ray Ellis orkester med kompet Hank Jones, Kenny Burrell, Joe Benjamin och Ossie Johnson. Bara hårda hjärtan berörs inte av Billie här.
1: When somebody loves you, it's no good.

0: Billie Holiday sjöng All the Way i mars 1959. Då hade hon bara 4 månader kvar att leva.
1: Nu finns det, än en gång, bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska vi lyssna till en annan av de sånger som våra safirbröllopsfirare fick lyssna till vid stranden av Ålands hav. Vem kan segla förutan vind?
0: Här är det munspelaren Toots Thielemans och sånggruppen The Real Group som framför Vem kan segla förutan vind?
1: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

Så lät det i Ålands Radio den 4 oktober 2008. Berättelsen lever vidare. Om lyckan, eller närmare bestämt hälsan, står den bi, firar tidningsflickan och klarinettkillen ett 70-årsjubileum om 2 år. Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

0: när jag passerade just den här startlinjen då, för jag var lite längre bak, så såg jag de här som hade varit först, så de var ju som en kilometer bort redan. Och jag bara, va? Alltså, jag trodde inte det var sant att man sprang så där snabbt. Att det var så...
1: Att det var blodigt allvar.
0: Ja, att det var blodigt allvar. Jag bara, vad är det för elitlopp? Ja. Om inte jag minns fel så kom vi sist. Ska man tävla med diarré eller ska man inte?
1: Jag skulle säga nej.
0: Ja, jag skulle också säga nej.
2: Jenny tog en pisspaus vid 25. Ja. Och sedan sprang vi 6-10 tempo för att komma ifatt 5-timmarsgruppen.
0: Ja. Alltså, jag är så jävla nöjd.
2: Ja. Superbra.
1: Hej och välkomna till avsnitt 2, säsong 2 av Hitta stegen podcast i Ålands Radio.
0: Ja, med Jenny och Sandra. Och vi måste ju ändå avslöja dagens tema, fast vi kanske inte dyker in i ämnet direkt. Men vi ska diskutera lopp idag.
1: Ja, det är ju loppsäsong, hösten.
0: Ja, och det här, vi tänkte diskutera... Det blir väl ganska mycket maratonsnack, men kanske också lite andra lopp. Och lite allt från vad man ska tänka på, varför och hur. Och vad man kan krydda en maratonresa med.
1: Ja, för det spännande finns ju så tycker ju jag.
0: Ja. Ja, så det här, om du är intresserad av löpning och lopp så stanna kvar. Eller också om du inte är intresserad, mitt i allt blir du sugen.
1: Stor risk.
0: Ja, men Sandra, veckan har gått. Hur är läget?
1: Jo, det har varit hektiskt med föräldramöten och ja, allt möjligt. Program alla dagar, program alla kvällar. Men vi hade ju en liten utmaning förra veckan, veckans steg.
0: Ja.
1: Med lite sådär... ta hand om sig själv tema. Så jag lovade att jag skulle lägga mig ner på yogamattan 3 gånger 10 minuter, och det har jag faktiskt lyckats med, men det är på gränsen.
0: Ja. Ja, ja, men huvudsaken man försöker. Det finns ju den där 1%, försök vara 1% bättre än igår. Det är jättelite, men små steg.
1: Hur har din vecka varit?
0: Den har varit lite blandat. Alltså, jag har haft många helger där det har varit så mycket program och de här som inte hunnit med någonting. Och jag har känt sådär att huset håller på förfaller och jag var nära brytpunkten här. Men då fick jag en hel lördag för mig själv, så jag fick storstädat de där värsta områdena. Så det känns jättebra. Och som avslutning på den här lördagen då så blev jag bjuden till grannarna på en utemiddag. Alltså middag ute på terrassen.
1: Härligt. Det var ju så varmt.
0: Ja. Jag hade ju lovat mig själv att den här veckan steg att jag skulle ta ett bad. Det hände inte. Men den där lördagskvällen med middag och det här fick sitta med en vän och prata jättelänge. Så det var... Det kan ersätta det bra.
1: Okej.
0: Och hela, ja, att få vara ensam en hel lördag, eller nästan. Dottern var på faktiskt dubbelkalas och sen var hos kompis och sambon var bortresa.
1: En underskattad lyx.
0: Ja. Det var bra. Jag fick läst ut en bok också, så det blev ju lite blandat. Så det är nog höjdpunkten. Sen har jag också tränat massor och fixat och donat. Så jag kan säga att det är nog... Tempo är högt.
1: Bra jobbat.
0: Har du haft någon långpass då?
1: Ja, det har jag haft enligt plan. Faktiskt för första gången så har jag inte utfört mitt långpass som jag borde ha gjort det. Jag har ju en Excel-fil där jag kryssar av mina pass. Och det blev en 6 dagars arbetsvecka och på söndagen när jag skulle köra långpass så jag vet inte, jag kände väl lite efter att jag nog hade lite ont i halsen som resten av familjen och så här. Så, och man ska ju inte springa med ont i halsen så
0: det blev... Visar ni kanske inte ett långpass?
1: Nej, nej. Jag hade ju varit snäll mot mig själv och skrivit 16 kilometers mål men jag gav upp så det blev 8. Mm. Men det 8 bättre än 0.
0: Men nu minns jag inte, pratade vi om att du ska springa maraton förra veckan?
1: Jag tror att jag måste ha nämnt det.
0: Ja. Men vi kan ju, du har i alla fall ett maraton inbokat här nu i höst.
1: Jag har ett maraton inbokat i höst. Jag ska springa i Slovenien, i Ljubljana, den 18 oktober. Så det börjar vara nära. Och då är ju den här allra intensivaste träningsfasen egentligen just nu. Och du och jag har ju sprungit 4 maraton tidigare och vi brukar planera så att vi alltid springer de här långpassen tillsammans.
0: Jo.
1: Och nu är det nog lite
0: jag
1: tråkigt.
0: Jag hoppar över det. Jag kommer inte med den här gången.
1: Ja, det, visst kan man hitta underhållning men nu är det ju på något vis lite roligare när man gör det tillsammans med någon.
0: Jo, så är det. För det är ju ganska många timmar man nöter på.
1: Mm.
0: Ja, ska vi prata om den där gången vi sprang långpass när vi sprang från Eckerö till Mariehamn? Det är ju helt klart det värsta långpass jag någonsin har sprungit i mitt liv.
1: Ja, den sträckan är lång.
0: Ja.
1: Speciellt den vägen från Eckerö in till Mariehamn.
0: Ja, och om ni tänker att det kan väl inte vara så farligt, så om ni känner att ni måste göra det, så att gå inte ut för hårt då, åtminstone.
1: Ja.
0: För det var väl det vi gjorde.
1: Jo, om vi backar bandet lite, så det är väl så vi har gjort med många långpass, att man har lite pressat på lite för mycket i början och så har kraften att ta i slut. Men det var ju rekord. Och då, det var inför Stockholm maraton, vårt andra maraton. Och då hade vi inte tränat tillräckligt. Jag kommer ihåg att jag hade en gubbvad.
0: Ja, just det.
1: Som bråkade. Så jag vilade ganska mycket sista månaden inför det här loppet. Sen så tror jag inte att jag sprang många kilometer efter det här maraton heller den sommaren.
0: Nej, just det. Nej, det kan hända att det var så. Det tror jag.
1: Det är ju tyvärr en nackdel med löpning. Att man kan ju bli lite skadad och få lite känningar. Speciellt om man går för hårt ut och ökar träningen för mycket. Belastningen för mycket.
0: Ja, det är absolut viktigt att man... Eller att man tar i beaktande alla delar. Att det inte bara... Att ibland kan ju kanske flåsen vara ganska bra. Men det finns andra kroppsdelar som behöver också anpassa sig. Som vad heter det, ligament och leder och sånt. Och muskler.
1: Mm, för det är en stor belastning på kroppen. Speciellt om man nöter mycket asfalt så är det.
0: Ja, så fast man springer och det känns bra flåsmässigt. Så kan det hända att man ändå behöver ha den här... sakta upptrappningen för att annars kommer den att skador på annat sätt.
1: Mm.
0: Ja, men ska vi som ta det här, varför måste man ens ha springa ett lopp? Alltså, varför kan man inte bara jogga på i sin egen runda?
1: Ja, exakt. För många så är det ju viktigt att ha ett mål för att den här träningen ska bli av. Men ett lopp, tycker jag, det är ju liksom en folkfest.
0: Ja.
1: Man blir ju så glad av ett lopp.
0: Alltså jag är nog helt sådär att jag försökte ju före vi började sprang vårt första maraton så var jag var sugen på att jag ville börja springa igen. Och så försökte jag ju flera gånger, men det var ju först när du skickade det där meddelande, när ska vi springa maraton? Jag bara, nästa år. Och då kände väl jag tycker, eftersom man hade ett maratonmål Så det visste jag ju att det kan inte vi springa på talang bara. 10 kilometer, det skulle man kunna fixa.
1: Mm.
0: För eftersom vi har sprungit det många gånger och man har lite håll igång och inte helt tappa sin form, så går det bara med mental kraft.
1: Mm.
0: Men maraton var ju ändå som så stort mål, så att det hjälpte mig. Jag motiverar mig på det sättet att jag kommer ju inte att överleva om jag inte tränar.
2: Kniven mot strupen.
0: Ja, att det är som, om jag löptränar så kommer upplevelsen att vara mindre smärtsam.
1: Mm.
0: Helt enkelt. Så för mig var det nog jätteviktigt att ha det där loppet faktiskt.
1: Ja.
0: Jag tror inte jag ska komma med ut när motivationen inte var där, vilket var ganska ofta. Det här att man måste på något sätt följa sin plan, annars så blir det ju pannkaka allting och, och då är det inte något kul.
1: Nej, då blir det ju en dålig upplevelse.
0: Ja. Men alltså, helt klart är det ju upplevelsen som också är, till exempel, vi har ju alltid varit någonstans och rest bort. Vi har inte tagit Ålandsmaraton precis, utan det är ju varit...
1: Jo, det har varit en grej att se någonting nytt, och sen också att vi har gärna bokat någon fancy restaurang och njutit av vår prestation sen efteråt.
0: Ja. Ja, vi har varit som utomlands, så det är ju som, då blir det ju en resa på ett annat sätt. Det blir ju en weekendresa.
1: Mm.
0: Så det tycker jag är också en stor del av nöjet som vi har haft.
1: Absolut. Mm. Jo. Sen behöver man ju inte börja kanske med ett maraton. Det finns ju andra distanser. Men personligen så tycker jag ju att maraton är en bra distans, därför att ska man springa 5 eller 10 kilometer, då ska man ju ta ut sig så totalt. Det här är inget måste, men jag vet hur jag själv funkar.
0: Mm.
1: Då vill man ju gärna ha ett PB på distansen, och det kanske man inte får i vår ålder längre. Absolut, det kan man få, men det är svårt.
0: Ja, men jag undrar om det där är sån här tankesätt som man, beroende på hur bra man är i form, som man tänker den här sakerna. Är man som nybörjare, så det är ju att komma igenom ett 5 kilometers lopp. För jag har hört samma av de här som springer de här ultraloppen, som alltså ett ultralopp är ju längre än ett maraton.
1: Mm.
0: Att de tycker att det är skönt att de här ultraloppen inte har med prestation, för maraton är sådana som man vill bara jaga bra tider.
1: Ja.
0: Och jag bara, men det är ju så jag ser på maraton, så det är ju säkert beroende på
1: hur långt man är i sin löparutveckling.
0: Ja. Och jag vet inte, det där jaga tider, det är ju lite kul nog. Eller åtminstone för oss har vi ju alltid haft bättre tid nästan.
1: Mm.
0: Fast, och det handlar ju bara om egentligen att vi har ju fått mer erfarenhet och mer träning från det där första loppet. För maraton handlar ju nog ganska mycket om att man ska ha erfarenhet i det här, i kroppen.
1: Jo, och en stor del av ett maraton är ju också mentalt.
0: Ja.
1: Att man ska hushålla med sina resurser, och man ska hålla hela vägen till mål. Och man kan inte, när man har sprungit 1 kilometer, tänka att nu är det 41 kvar. För då bryter man ihop.
0: Ja, nej. Det är egentligen så, de här första 10 kilometrarna, så det är då man lite sådär... Jag minns att jag i alla fall varit så där rädd att man måste hålla ner takten lite i den här första 10. För det är som, man är så ivrig, det är en folkfest, det är mycket folk och det är många som springer snabbare än. Att man, det är bra att hålla lite koll på vad man fixar för hastighet.
1: Mm. Och hålla sig till planen.
0: Ja. Men... sist vi sprang i Köpenhamn, då höll vi oss inte i planen. Och då sprang vi ju snabbare än.
1: Mm.
0: Eller ja, vi hade ju ett ruskigt mål där också som inte vi riktigt nådde, men,
1: mm.
0: men ändå hade vi bra fart på.
1: Jo, vi hade bra fart på i början.
0: Jo. Sen var det lite jobbigt.
1: Mm, jo. Det som, ja, men vi har ju sprungit fyra maraton.
0: Ja.
1: Två på hösten och två på våren, sommaren.
0: Ja, och det spelar ju roll. Det ska man ta i beaktande i vilket lopp, när man ska välja ett lopp, vilken årstid man ska.
1: Mm.
0: Och vi tycker ju att det där, att man ska tänka på vilken säsong man vill träna i.
1: Mm.
0: För det är ju
1: inte bara veckan före man ska träna, utan det är ju ändå ganska lång tid.
0: Det är ju nog ett halvår åtminstone som man ska ligga i träning. Och vi hade ju, det hade, tror jag inte vi hade tänkt riktigt tanken till slut där när vi anmälde oss till Köpenhamn-maraton som är i början på maj.
1: Mm.
0: För då var det ju snö hela vägen. Och då var det ju, jag har ett sådant minne när jag står i januari och kör ett långpass på löpbandet och tittar ut på snöyra och is.
1: Ja.
0: När det var sådana riktigt kalas vinterväder. Och det skulle inte finnas en chans att jag ska sprunga i sådana snödrivor.
1: Nej. Men sen var det ju lite sånt väder vi förberedde oss för
0: ja.
1: Även om det var i början på maj så var det ju lite hagel och,
0: ja.
1: och blåst från sidan.
0: Ja, det är ju inte sagt i början på maj att det är så varmt.
1: Nej.
0: Så då är ju hösten nog bättre, för då är det ju det här, då kan man, får man träna hela sommaren. Och vi tycker ju om sommarlöpning, det tycker de flesta om. Ända är ju Aber är ju där om man har svårt att ha träningsrutin under semestern och så vidare.
1: Ja, men det är ju också en morot att ha en träningsrutin under
0: ja.
1: Semestern.
0: Ja.
1: Mm. Och sen är ju också hösten, det är ny start och det...
0: Ja, man hinner ju ännu formtoppa där på. Beroende på vilken del av hösten man har. När var det ditt? Var det i...
1: 18 oktober.
0: Oktober var det.
1: Mm. Jo, det är en bra tid.
0: Ja.
1: Jag tycker också att just det här med luften och allting, det känns så bra på hösten att springa. Lagom temperatur och frisk luft, om det inte blåser så är det helt perfekt.
0: Ja. Det är ju kanonloppet snart också.
1: Ja.
0: Det har vi sprungit. Har du sprungit det flera gånger? Jag har sprungit det en gång.
1: Jag har sprungit det två gånger och jag var förkyld båda gångerna. Det är ett tecken på att det är länge sedan, för man ska inte springa när man är förkyld.
0: Nej, och det här, det var så roligt tyckte jag, för det var ju, jag hade inte bott här på Åland många gånger, så jag visste inte någonting om kanonloppet. Och så anmälde vi oss. Och jag har fortfarande, jag minns så tydligt den där chocken. Vad ska jag säga, i bagage hade jag erfarenhet av kanske tjejmil.
1: Ja.
0: Inte hade jag sprungit så mycket annat. Och så minns jag när vid starten då, så den här gick starten av. Och innan jag, eller när jag passerade just den här startlinjen då, för jag var lite längre bak, så såg jag de här som hade varit först. Så de var ju som en kilometer bort redan. Och jag bara, va? Alltså, jag trodde inte det var sant att man sprang så där snabbt. Att det var som...
1: Att det var blodigt allvar.
0: Ja, att det var blodigt allvar. Jag bara, vad är det för elitlopp? Ja. Om inte jag minns fel så kom vi sist. Men kom nog igenom.
1: Mm.
0: Men det var, jag tyckte det var, jag skrattade nästan åt det där minnet, för jag tyckte det var så.
1: Jo. Där kan man ju välja lite olika distanser också nu, eller så har det säkert alltid varit, men...
0: Ja.
1: Jo, nej, men det är ju fint, och jag menar, naturen är ju så fin den här tiden på året också. Då springer man ju ganska mycket på skogsvägar och...
0: Ja, jag minns några gyttiga stigar och grejer.
1: Mm.
0: Ja. Jag tror nog det var ganska plågsamt.
1: Jo, man har ju en tendens att ändra lite på upplevelsen i minnet. För nu var det ju så efter att vi hade sprungit första maraton också att vi sa aldrig mer. I alla fall direkt efter.
0: Ja, jo.
1: Men sen dagen efter, då börjar man ju snägla på att få någon slags revansch.
0: Ja, men så är det ju att alltså, ja, man är ju nog konstig. Men det är ju just när man gör någon sån här prestation att ja, det är jätteplågsamt då, men sen är man ju så, man är ju fruktansvärt stolt över sig själv.
1: Och hög på endorfiner flera dagar.
0: Ja, att det här, ja, jag minns efter det första Tallinn, jag började ju gråta, ja. Så jag var som helt slut och lycklig och jag trodde ju, ja, det var nog som någon sån här eufori som kom över mig, plus att jag var så totalt slut. Men det var som, just när man fick den här medaljen runt halsen, det var, jag vet inte, jag hade väl nog inte tänkt att jag skulle springa ett maraton, så det var häftigt.
1: Mm. En sak som var lite tråkigt med Tallinn var ju att det var pandemi eller så där slutrakan på pandemi. Så de var ju kända, eller är kända för att ha en jättefin bansträckning, liksom ett varv runt och genom Gamla stan och massa fina vyer. Men när vi sprang så sprang vi tre varv på en ganska tråkig bana. Det var liksom bredvid någon stor nästan motorväg och sen i och för sig bredvid vatten.
0: Ja, men tillbaks vid vatten, ja, men det var ju som, ja, det var nog tråkigt med tre varv av samma.
1: Mm. Så nu söker jag i alla fall, när jag söker lopp så helst så ska det ju vara ett varv. Att man ska se en sak en gång. Stockholm är ju lite sådär ett virrvarr, att det finns vissa delar av banan som man springer några gånger.
0: Men, ja.
1: Men det är ju mycket att se.
0: Ja, där höll inte jag riktigt koll på var jag var. Där man bara hoppas det här är rätt. Ja, vad ska vi säga annat om att välja lopp? Det finns ju små maraton och så finns det stora.
1: Mm.
0: Och jag tycker nog de här stora loppen är, man ska nog gå på de här som kanske har bäst rykte om sig att vara roliga lopp. Mm. Sådär, om man vill ha den här upplevelsen.
1: Ja.
0: Att det finns ju nog många, och sen finns det ju de här världsmaraton också, Tokyo, New York och Berlin och London, vilket är Chicago, nej Boston. Och de är ju, eller de här större är ju lite svåra, för de har ju, de kan vara svåra att få plats på för att de har som en lotteri.
1: Mm. Så man kan ju liksom komma in på meriter om man har sprungit.
0: Ja, precis. Ja, meriter. Men det har aldrig varit i alternativ.
1: Nej, vi har aldrig varit så snabba att vi skulle komma in på den.
0: Nej.
1: Så vi har förlitat oss på lotteri. Men också så finns det ju andra vägar in.
0: Ja, för vi prövar ju, tror jag, två gånger med lotteri på Berlin maraton. Mm. Men vi fick ju inte, vi vann inte det. Någon plats. Men det finns nog sådana här resesajter som man kan, men då, det kommer ju till en lite extra avgift, tror jag.
1: Mm.
0: Eller antagligen. Så, men då får man säkra sig en plats, och det var ju så vi tog oss till Berlin också.
1: Jo, och jag tror att det är en bra grej, för att det, eftersom att vi bokade via det så var det också, det kändes som att majoriteten av de som bodde på samma hotell också skulle springa, och de hade antagligen för löparnas skull så hade de ju faktiskt en tidig frukost på hotellet, för man vill ju gärna äta i god tid innan starten går.
0: Jo.
1: Sen ska man ju ha lite koll på när starten går också. Så att man inte behöver ha ett samtal på sin knaggliga skoltyska efter att man har kommit i mål, för att man ska boka om tiden till restaurangen.
0: Ja, ja just det. Ja, det hade jag glömt bort. Ja, det är ju inte bra om man tror att man ska starta på en viss tidpunkt och sen måste man vänta 2 timmar och så har man inte med sig någon mellanmål.
1: Mm. Ja.
0: Det blir lite spännande. Ja, vad har vi mer att säga då? Vi har, det finns så mycket att prata om. Träningen före ett maraton då?
1: Mm. Hur har du lagt upp det?
0: Nå, vi brukar ju ha, är det sista långpasset 3 veckor före eller är det 2 veckor före? Mm. 2-3 veckor före.
1: Ja.
0: Och det tycker jag nog är absolut superviktigt. Att vi har haft, vi brukar springa 30 kilometer.
1: Mm.
0: Och varför man ska göra det? För det första så kroppen svarar ju, man får ju, det är ju nog bra kondishöjande att springa de här långlappen.
1: Mm.
0: Men för mig har jag alltid, för mig har det alltid varit en väckarklocka kring hur ett maraton känns.
1: Mm.
0: För att det är ju inte vid 20 kilometer så kan det fortfarande kännas som bara ett tyngre 10 kilometer. Men får man över 30 eller får man över 25 så börjar ju saker hända i kroppen också.
1: Ja.
0: Kramp och sådana nya utmaningar.
1: Mm.
0: Och det är bra att det här blir lite rädd, tycker jag. För då fuskar man inte sen med uppladdningen. För jag tycker, då har jag åtminstone sett till att det här, att jag äter lite mer mat dagarna före. Dricker mycket vätska, får i mig magnesium och
1: sover ordentligt.
0: Ja.
1: Mm. Jo, och så får man ju testa också lite energiintag när man gör det här genrepet.
0: Ja.
1: Vad som funkar.
0: Sen börjar vi också, de här två sista var vi också ute och sprang dagen före.
1: Ja.
0: Att i Berlin ordnade de ju ett sån här frystyck.
1: Laufen.
0: Det var kul.
1: Mm.
0: Så det var som ett jippo det, och som dagen före var det 5 eller 7 kilometer.
1: Jag tror det var 7 kilometer, ja. Och då slutade vi, kom vi i mål på stadion där.
0: Ja.
1: Så det var ju en häftig upplevelse.
0: Ja. Så det var, för folk var utklädda. Och, så det, jag menar, det är ju också en sån bonus om man är på sån här större lopp. Att det arrangeras ju saker runt om. Jag tror nog det var mycket mer kring det där Berlinmaraton också. De hade ju efterfester, tror jag också, grejer på om man ska vara så vild.
1: Jo, och jag tycker att det är bra om man kommer

0: är ju där. Men också att man får den här starten med att se alla som ska springa och det här. Det är som det är någon sån speciell känsla, gemenskap ja.
1: Mm.
0: Och just på det här stora lopp, det är ju som alla möjliga personer, att det är ju som, ja, allt möjligt.
1: Ja. Ett minus har jag hittat med att man springer ett lopp på hösten, och det är det som jag var inne på lite med kanonloppet, alltså att man har ju, det finns, jag vet inte om jag inbillar mig, men jag känner att jag har en större risk att bli förkyld på hösten. Och speciellt nu när jag har skolbarn som drar hem bobbor. Så det har ju nog varit lite så här när vi skulle springa maraton, att man verkligen har liksom tvättat händerna 100 gånger om dagen och försökt att bara få i sig näringsrik, nyttig mat för att boosta immunförsvaret. För man vill ju inte bli sjuk. Och det är ju det här att är man sjuk när starten går, man kan inte liksom springa sitt eget Berlinmaraton veckan efter, utan det är ju den dagen.
0: Ja, men jag, när vi sprang Köpenhamn så var jag, det var ju på våren och då var jag förkyld. Så inte kommer man undan på våren heller.
1: Nej.
0: Ja, jag var förkyld. Det var ju också en sån här avvägning, för jag hade egentligen bara en hosta kvar. Men nu så där i efterhand så, ja, jag vet inte, jag skulle nog inte ha sprungit den där egentligen. Att det slet nog jättehårt på kroppen.
1: Ja.
0: De där hostningarna var som jättekraftfulla, och när man är slut och trött så klarar man inte riktigt av att hålla emot dem heller.
1: Nej, men det är nog svårt att säga då att nej, jag hoppar.
0: Ja, nej det. Jag ville ju nog vara frisk.
1: Jo.
0: Och det var ju egentligen, det gick ju bra att springa, det var bara när jag stannade, när jag hade någon paus, som jag började hosta. Så. Ja. Men där tycker jag vi skulle kunna diskutera lite, för det är lite aktuellt, för det figurerar här i dagarna om några bilder på sociala medier kring en Hyrox-tävling där det var en tjej då som fick diarré helt enkelt, och hon fortsatte tävla. Det är många åsikter om det här.
1: Ja.
0: Kring.
1: Det ser man ju att eliten gör nu som då.
0: Ja.
1: Alltså de som tävlar på elitnivå.
0: Ja. Det är diskussioner kring hur att man kanske inte ska se på elitidrott som hälsosamt.
1: Nej.
0: För det inte är det ju hälsosamt att fortsätta, tycker jag, när man är på, ja.
1: När man går sönder.
0: Ja. Ja, och det är kanske inte så fräscht för alla de andra som är med och tävlar där. När.
1: Mm.
0: Men ja, jag vet inte vad jag.
1: Nej, jag tycker ju att det är svårt att pressa, men man är ju olika. Men som jag sa tidigare också, det här med 5- och 10-kilometersloppen, eller speciellt 10 kilometer, känner jag att det är så jobbigt att pressa mig själv så hårt under ändå en relativt lång tid. Alltså det blir ju ändå en timme, eller helst under då.
0: Ja.
1: Men jag kan nog ofta liksom diskutera med mig själv att är det här värt något? Att det är en rolig upplevelse innan, och det är en jätteskön känsla efteråt, och det är en bra gemenskap. Men det är nog en jobbig timme sen när man ska hålla på och pressa.
0: Ja, och sen när jag kan nog ibland komma in i det här att men jag kan ge upp nu, att nu kör vi bara och känner efter. Men nu vet jag någon gång när jag har sprungit och inte valde jättehårt, bara för att jag är helt överlycklig att kan jag vara så här snabb?
1: Ja.
0: Och så sen som jag tänkte, men var går gränsen? Tänk om jag skulle tuppa av här nu bara eller någonting. Att det här, eller jag kanske också har tänkt kring hur andra känner de här som faktiskt, det finns ju de som är så kapabla att de kan pressa sig tills det går alldeles för långt. Hur vet man det där? Kroppen säger ju säkert inte. Eller den säger till, så är det.
1: Säger till.
0: Ja, men då är det ju för sent. Man borde ju som

0: mentalt ta beslutet före kroppen tar beslut åt en.
1: Ja, fast jag har förstått att man tror att kroppen tar det där beslutet och då har man ännu en viss procent kvar att ge.
0: Ja, men tänk om inte man har det.
1: Ja.
0: Okej, det där blev
1: då är det kört.
0: Ja, jag vet inte, men kanske man skulle behöva skriva om eller jag vet inte jag om det blir något etikett omskrivande med den där vad man får, ska man tävla med diarré eller ska man inte?
1: Jag skulle säga nej.
0: Ja, jag skulle också säga nej.
1: Men sen så har jag inte heller det där. Jag behöver inte vara bäst. Och det är absolut inte därför. Det är ingen motivation för mig att ställa upp. Jag vill gärna vara bättre än vad jag har varit förut.
0: Ja.
1: Och jag vill jättegärna slå mina egna prestationer. Men det gör absolut ingenting om någon annan är bättre än mig. För det är de.
0: Jag håller helt med.
1: Och sen finns det ju, alltså det finns ju av alla sorter förstås. Jag har vänner på båda ytterkanten, alltså de som knappt springer med klocka och som tycker att det är okej att stanna på ett lopp och ta lite foton. Och sen har jag de som tycker att det är helt bortkastat om det inte blir ett rekord.
0: Ja, inte finns det väl något rätt eller fel. Det är väl hur man hanterar besvikelsen då.
1: Mm.
0: Är man helt nöjd med att vara lite besviken så då kan man ju ta det på blodigt allvar. Men det där...
1: Att, eller så springer man snabbast bara så slipper man besvikelsen.
0: Ja, just det. Enkelt. Men det kan ju också vara att just att man är så rädd för den där besvikelsen så att man vågar inte ens tävla. Eller vara med i ett lopp för att man låter det begränsa en för man är... Ja.
1: Mm.
0: Jo. Det får man ju gå till sig själv och fundera.
1: Exakt. Ja. För att, och det kan man ju förstå. Det var ju när vi sprang vårt första maraton i Tallinn så blev vi ju omsprungna eftersom att det var samma bana. Och då blev vi ju omsprungna av hon som ledde damernas. Men hon var tvungen att stanna sen för att hon hade gått ut för hårt. Och då var det ju bara för henne att kliva av. Hon var ju inte där för att det viktiga är att man är med.
0: Nej.
1: Utan när hon insåg att hon inte vinner så då klev hon av och avbröt.
0: Jo. Just det där Tallinnmaraton, där var det ju också, det var inte så många med det året för att, antagligen på grund av pandemin då.
1: Mm.
0: Så vi var ju också rädda att vi skulle komma sist.
1: Ja.
0: Men det gjorde vi inte.
1: Nej.
0: För det var inte så många motionärer trodde vi på det där, att det var ganska många som var mer såna inbitna, erfarna maratonlöpare. Jag tror nog de har mer.
1: För vi fick ju starta på samma gång som, alltså det var bara en start.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var ju väldigt litet på det sättet, det var inte så mycket folk längs banan heller.
1: Nej.
0: Så det var... Ganska ödsligt.
1: Funktionärerna var ganska trötta på oss när vi kom tredje varvet för de ville helst bara fara hem. Och då var det ju en jättestor kontrast till Stockholmmaraton som ju var en sån folkfest.
0: Ja.
1: Det var ju så fint väder också, men stockholmarna eller svenskarna ställer ju verkligen upp när det...
0: Ja, det var helt otroligt det. Ja, det var...
1: Men ska vi prata om Berlin då? För det var ju... Det är vi väl överens om att det var det bästa loppet.
0: Ja.
1: Och alltså det blir ju mycket rekord på Berlinmaraton. För det är ju, det kändes som en hel enda nedförsbacke hela banan. Det var väl två mindre uppförsbackar.
0: Ja.
1: Allt som allt.
0: Och det är ju därför det slås världsrekord där också. För att den kändes lätt. Och jag måste ju... Det är ju bra att du hade ett konto då som bara heter Maraton Sandra. Där du bara uppdaterar när vi springer maraton. Så det var inte så många inlägg.
1: Det är lite glest mellan inläggen.
0: Ja, då hittade jag det där när vi hade sprungit Berlinmaraton. Och då fick man ju en kall alkoholfri öl när man kom i mål.
1: Så värd. Vassin öl. Shit vad vi har sprungit. Jag bara sprungit.
2: Det är bra. Jag bara
0: helt orolig, att vad håller vi på med?
2: Ja, vi bara sprang.
0: Och jag blev som inte så mycket värre, alltså. Jag hade att det är verkligen lite på vissa ställen, men det blev som inte... Det eskalerade inte, utan jag kunde hålla ganska bra.
1: Vid 36 kilometer så kände jag att det var mer skönt än jobbigt. Efterhän så började jag lite väg över mot jobbigt, men efter 40 så började jag kännas som att det här har vi.
0: Ja, då var jag bara inne i kartan, alltså, ja, det var ju jättejobbigt med de sista. Men där vi var det där vid 28-29 som vi la in så kort också, då blev jag lite
1: ödmjuk.
0: Lugna ner oss.
1: Jenny tog en pisspaus vid 25 och sedan sprang vi 6-10 tempo för att komma ifatt 5-timmarsgruppen.
0: Ja.
1: Vi kom i mål, snodde lite på mållinjen, 5 timmar och en par minuter, men det var ändå vårt rekord och super bra. Så vi är nöjda.
0: Alltså, jag är så jävla nöjd.
1: Ja, superbra.
0: Och vi är så otroligt nöjda med oss själva.
1: Ja, det är nog den alltså, bästa känslan.
0: Ja. Och jag sa någonting om att vi la in en spurt vid 28 kilometer. Och då gjorde vi en sån negativ split att vi sprang snabbare andra halvan.
1: Ja, då var vi nog i bra form.
0: Ja, det var... Ja, alltså det var otroligt. Alltså känslan efteråt när man... Det var vårt tredje maraton och vi hade ju varit toksluta efter... De där två första. Mm. Och när man kommer... inte var vi ju som där fräscha i benen. Men man men sådär, annars känner man ju sig väldigt sådär... Att va?
1: Huvudet var ju liksom på topp. Det var ju alla endorfiner och allt.
0: Ja.
1: Men nej, fräscha i benen var vi ju inte. Vi hittade ju som tur var en sån här cykeltaxi.
0: Ja.
1: En kille som hade en... vagn efter sin cykel.
0: Ja, precis. Bara som 1-2 meter utanför det där området så fick vi sätta oss ner och så fick vi skjuts hela vägen till hotelldörren.
1: Mm. Jo.
0: Det rekommenderar vi, att hitta cykeltaxin. För det är inte så lätt att ta sig från ett lopp, om speciellt de här stora loppen, när alla ska samtidigt stå och svettas i någon... tunnelbana.
1: Och gå ner under jorden med en massa andra. Det fick vi ju skippa när vi skulle från stadion i Stockholm.
0: Ja, vi var ner och så var det så här jättekvavt och det var fullproppat med folk och det var ju... Vi skulle fått vänta jättelänge. Mm. Så då tog vi beslutet att vi gick.
1: Jo.
0: Fast med våra maratonben så valde vi att gå flera kilometer till.
1: Jo.
0: Tror du var det 4 eller 2?
1: Ja, det var en bit tills vi hittade en bättre station med mindre folk.
0: Ja.
1: Men om det lyckas så är det bästa trixet är ju att boka ett hotell nära målet.
0: Ja.
1: Men det är inte alltid som det funkar.
0: Nej.
1: Dagen efter så hade det ju också varit lite bekymmer med stegen.
0: Mm. Ja, men det är kul för att man ser ju också på folk dagen efter... Om de har sprungit eller inte.
1: Jo.
0: För det är massa folk som går med jättekonstiga sådana steg.
1: Mm.
0: Böjer inte knäna alls.
1: Trappor är ganska plågsamma.
0: Ja, när man det här håller i sig i det här stången och tar en fot i taget.
1: Mm.
0: Ja, då har man också en viss gemenskap. Man kan ge så här blick åt folk att, ja.
1: Jo, jag vet vad du gjorde igår.
0: Det är sådana glatt självplågeri det här maraton egentligen.
1: Mm. En grej som vi inte har pratat om, men som hänger ihop med den här skaderisken, det är ju det här med styrketräning som komplement.
0: Mm.
1: Det tycker jag, ju äldre man blir, att det blir bara viktigare och viktigare.
0: Ja, alltså styrketräning blir viktigare vare sig du springer eller inte.
1: Sant.
0: Men jag speciellt knäna, just att träna ben och bål och allting. Men ja, då man kan nog förhindra mycket. Och det här, det tycker jag kanske är en bra grej att tänka på, att man vill förebygga framför att försöka fixa det sen när det är sönder.
1: Mm.
0: För det är inte lika lätt.
1: Nej.
0: Att hellre träna så att man inte blir skadad.
1: Mm.
0: Och det finns ju massvis med bra träningsprogram ute att hitta gratis. Men man ska ju ha någon sorts vettig ambitionsnivå. Att har man inte sprungit maraton tidigare, så ska man ju inte gå på ett 3 timmars maratonprogram. Att man ska springa det på 3 timmar till exempel. Då blir det ju lite...
1: Det blir jobbigt, ja.
0: Och då finns det nog... Alltså man måste ju börja med det man fixar. Och sen brukar man ju prata om att man höjer 10% varje vecka då.
1: Mm.
0: Så att man, om man då tänker 10% i tid eller i
1: mängd.
0: Mängd. Så.
1: Mm. Och att man slänger in lite återhämtning emellan och också, så att kroppen har en chans att hinna med.
0: Ja. Speciellt efter de här långpassen är det nog bra. Men det viktigaste är att man lär känna den här kroppen. Och det är ju svårt. Man måste ju känna in och reflektera. Att det här, behöver jag återhämtning eller är jag lat? Den är svåraste. Men om man inte har tränat på flera dagar, så då är det lathet. Men är det dagen efter ett pass eller 2 dagar, så kan det vara att man är sliten.
1: Mm.
0: Och om träningsresultaten bara börjar gå back eller att det blir sämre och sämre, då kanske man behöver
1: ta ett steg tillbaka.
0: Ja,
1: jag hoppas att ni har fått ut någonting av våra lopperfarenheter, och anmäl er gärna till ett lopp, för det är en fest.
0: Ja, det är det, och jag tycker det ger nog den där extra moroten.
1: Mm.
0: Och speciellt om man har en kompis som, jag vet inte, jag skulle inte springa ett lopp ensam.
1: Nej.
0: Att det är många som säger att löpning är inte ens så här social sport, men det kan bli hur bra som helst om man har löpargrupper eller springer tillsammans med kompisar, och det ska inte man vara rädd för heller att göra.
1: Nej.
0: Att det är många som tror att oj, men jag springer så långsamt så det kommer inte att bli till någonting. Men det funkar faktiskt över förväntan att springa med andra.
1: Ja, de flesta löpargrupper tar ju i beaktande att man är på olika nivåer. Och,
0: ja.
1: Och är man orolig så kan man ju kolla innan. Det här är det tempo som jag fixar. Att kommer vi att springa i det, så är jag med.
0: Ja, ja, exakt. Så...
1: Mm. Jag har med veckans steg då. Vad tror du om det?
0: Veckans steg. Jag tänker så här. Att jag ska göra någonting för mitt eget välbefinnande på det sättet att jag städer ju helgen.
1: Mm.
0: Så jag tänkte, försök håll det städat.
1: Men det hänger väl inte bara på dig?
0: Ja, det krävs lite arbetsledning från min sida.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag förstår.
0: Och, ja.
1: Mm.
0: Så, men det också hänger nog ganska mycket på att jag också är väldigt stökig.
1: Mm. Ja, men då är det ju bra. Då är det lätt att ta kontroll.
0: Ja. Mm. Så det ska jag försöka visa åt mig själv att jag kan.
1: Bra. Jag nämnde ju det att just nu är min period i den här maratonträningen när jag tränar som allra mest. Och det känns jag är sliten.
0: Mm.
1: Så mina steg blir nog lite linje med förra veckan. Lite, att vara lite snäll mot mig själv. Och jag kom på en bra grej här. Efter att jag var ute och sprung igår, så blev det varmdusch, magnesium, sån här
0: kräm och lotion.
1: Ja, och massagepistol, och det kändes bra.
0: Ja. Men det skulle man, om vi ska ge lite mer specifikt eller som tips på vägen, vad du som lyssnar kan ha för veckans steg, är att kanske hitta en lugn stund per dag helst. Bara där man sitter kanske några minuter bara och andas och inte scrolla på mobilen, eller att man tar en lässtund eller bara sitter och kramar familjen eller vad som helst, att man som, och tar det lugnt med gott samvete. Mm. Inte att man känner att oj, jag måste göra någonting som vettigt här nu. Att det tror jag att det behövs övas på där ute.
1: Japp, det kan jag
0: det kan inte bara vara jag.
1: Exakt.
0: Så.
1: Mm.
0: Det var det.
1: Yes. Hör du, ska vi också berätta lite som vi pratade om förra avsnittet, att vi kommer ju att göra en liten undersökning.
0: Precis, för vi ska ha här i senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Men vi skulle gärna ändå vilja diskutera, för vi tänkte att det kanske är lite intresse där ute.
1: Mm.
0: Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur det dejtingscenen på Åland ser ut, och om ni har några roliga historier att berätta, eller någon sån här någon riktigt lyckad dating
1: eller misslyckad.
0: Misslyckad, både och. Vi vill ju höra både roligt och det som kanske. Eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja, det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen. Och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja. Yes. Men då säger vi tack och hej för idag.
1: Japp. Goodbye.
0: Hej då.

Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8:00 imorgon bitti.